0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Underhold.
2: Hei, hei. Hæ? Hva skjer nå? Hører du?
3: Ja,
2: det er gutt. Ja, nydelig. Vi er live her på frokost i dag. Klokken er 07.00. Dagen starter med et pang. Det er jeg, Jakob, som skal lede dere gjennom dagens sending. Vi er et frokostløst studio i dag. Hvem er det jeg har med til min høyre?
3: Adina!
2: Fra
3: Skomma!
2: Og til min venstre?
4: Hanna fra Opplysningen!
2: Ja, det er så koselig å ha dere her i dag. Adina, hva skal du snakke om i dag?
3: Dating, hinge og unhinged dating.
2: Oi. Og Hanna, hva skal du snakke om i dag?
4: Kjærlighet.
2: Det er flaut å høre deg si, for du er såpass gammel. Vi gleder oss til denne sendingen. Dette blir dritbra.

0: Der fikk du Thomas og tvilerne med Kameleon. Og man skal i hvert fall ikke tvile på at det blir god stemning her i dag.
1: Nei.
0: Eller hva, folkens?
1: Åh, om det er fredag.
0: Åh, fy faen, det er jeg leder meg.
1: Om det er kvelden for kvelden for kvelden, eller?
0: Ja, det er det der, altså. Lille 17. mai.
1: Det er lille fotballens nasjonaldag, og lille 17. mai.
0: Det er jente å si. Hvordan har dere det? God morgen, forresten.
1: God morgen.
0: Hvordan føler vi oss før frokost?
1: Det er ikke før frokost nå, da. Vi er 5 minutter inn i sendingen.
0: Ok, greit.
2: Har du ikke spist frokost?
0: Nei, ikke ærlig faktisk. Jeg spiste en New Energy om banan. Ah. Men det vil jeg si er en athlete's breakfast, altså. Sånn som jeg er.
1: Mm.
0: Absolutt.
2: Ja, for det er du. En av mange gode kvaliteter som du har. Ja.
0: Åh, ikke begynne med greiene her.
1: Vi skal spare litt av de gode kvalitetene til senere i sendingen, tror jeg.
0: Hanna og Adina har jo pushet for at dette skal være en dating-spesial. Har jeg også fått med at dette er en dating-spesial? Spesial for meg, ikke om alle i studio.
1: Nei, det handler om deg, Jakob.
0: Okay. Det er jo en aldersforskjell her i studio, da.
2: Vi har et bra spenn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. For jeg føler jeg er litt redd for at Hanna skal tiltrekke en litt sånn eldre crowd, som ikke jeg er så keen på.
2: Er du sikker på at du ikke er det?
1: Jeg tror jeg er litt for ung for deg, Jakob.
0: Det er nok mye mulig. Hanna, du er jo tross alt nesten, hva er det, 34?
1: Jeg er 26.
0: Det er det nye 34. Neida. Hva er det dere skal snakke om da, folkens?
2: Bæ?
0: Ja, har du ikke planlagt noe annet enn å snakke om meg?
1: Nei, men det er så mye å snakke om.
2: Ja, hvor skal man starte? Det er jo litt lite tid.
1: Du er jo helt fantastisk. Skal vi ta ved skumma og så bare fortsette?
2: Ja, vi bare låser døra til studio.
0: Jo mindre skumma, jo bedre. Men har du seriøst ingenting annet med?
1: Jo da, men det kommer du til å finne ut av senere.
0: Ok, jeg både gruer og gleder meg, og nå skal vi
1: høre... Hva skal du snakke om, Jakob?
0: Ok, jeg har et lite dilemma til dere.
1: Spennende.
0: Og så har jeg gitt dere et oppdrag. Jeg vil jo ha sagt at jeg vil ha en ny dykkelek.
2: Ja.
0: Det har dere en god liten stund til å tenke på. Så skal vi nok høre hva det er også. Det er jo tipset til meg.
1: Det er det, absolutt.
0: Fint å ha når vi nærmer oss selve nasjonaldagen.
1: Drikkelek med solo.
0: Og nå skal vi ha faen meg tilbake med fløy.

0: Der fikk du Dragen med Time Loop. Ja, uansett, teknikken er helt fucka. My bad. Vi er jo en dag unna lille 17. mai, 16. mai,
1: ja.
0: Som du nevnte, Anna. Det er jo, hva skjer 16. mai?
1: Det er først og fremst fotballens nasjonaldag i Norge.
0: Boom, helt riktig.
1: Og hva betyr det, Jakob?
0: Nei, si det du. Det betyr at alle lag i Eliteserien og alle lag utenom ett i Obos-ligaen spiller full runde. Så det er, ja, hva blir det da?
1: God stemning.
0: Ja, det er også for så vidt. Men det er vel opp mot 15 kamper den dagen eller noe sånt. Det er helt nydelig det. Det er så bra som det blir.
2: Det er det beste som kunne skjedd.
0: Det er så bra. Jeg elsker fotball.
1: Ja.
0: Nei, jeg...
1: Jakob, du er jo fra Radio Novas fotballalibi Nova FK.
0: Det er jeg absolutt. Og jeg gleder meg utrolig mye til å feire både fotballens nasjonaldag og vår egen nasjonaldag. Men Adina, hva skal du 16. mai?
2: Min nasjonaldag, lille nasjonaldag, det blir med Olivia Dean.
0: Å, så koselig. Jeg skal helt klart si at jeg kan ikke nevne en.
2: Jo, det kan du.
0: Ok, syng en som jeg burde kunne.
2: Den er Where's My Husband
0: som... Det er Ray.
1: Er ikke det Ray?
2: Herregud, det er Ray.
0: Wow.
2: Nei.
0: Oi.
2: Okay. Kutte. Du har definitivt hørt, og hun har veldig mye populært og bra. Veldig sånn.
0: Kan du komme med et eksempel?
2: Jeg vil ikke synge, men hun har en som heter Time. Og,
0: jeg er ikke noe flink til å synge.
2: Art of Loving er det nye albumet, veldig bra. Dere burde sjekke det ut.
1: Var det trøndersk?
0: Ja, jeg går alltid over til trøndersk når jeg skal etterligne en dialekt jeg ikke er helt sikker på. Så blir det
2: automatisk. Du tok sørlandsk, og da var du sånn,
1: trønder.
0: Mommi. Men
2: okay.
0: Men er det Unity, eller?
2: Det er det, vet du.
0: Det er seit, ass. Det er jo dritkonsertlokal.
2: Det er det.
0: Det er det.
1: Vi har egentlig ikke sånn veldig mange bra store konsertlokaler i Oslo.
0: Vi har jo ingen.
1: Oslo-området.
0: For Spektrum er bare fett hvis det er en fet artist. Spektrum er ikke fett hvis det er seg.
1: Ja, og Spektrum funker ikke for alle typer musikk, heller. Ja.
0: Nei. Og Spektrum funker ikke for store artister, heller.
1: Nei. Spektrum funker liksom for...
0: Karpe.
1: Ja, for Karpe.
0: Men det er fordi Karpe og Spektrum er liksom en... Det går hånd i hånd.
1: For og det er fordi Karpe er Karpe.
2: Det føltes veldig mye større når jeg var der med Karpe enn når jeg var der med andre.
0: Ja, jeg er helt enig.
2: Hva faen, det var så mye større når jeg var der sist.
0: For når jeg var på Omar Sharif-turnéen, så var det jo, følte jeg, what the fuck, det er dritsvært her. Og så var jeg på undergrunnkonsertet, og så var jeg sånn, oi, kanskje ikke så fullt. Men det var gøy da. Hva er beste konserten dere har vært på?
2: Billie Eilish.
1: Oi, den er ikke dum. Den
2: eller Tame Impala.
1: Oi, du var på den.
0: Han ene.
1: Det
0: beste jeg har vært på er første konserten jeg var på.
1: Hva var første konserten?
0: Første konserten jeg var på, da var jeg 14-15. Så det var et par år siden.
1: Sånn i fjor?
0: Ja, typ. Sammen med gutta. Første gang vi alle var på konsert. Vi hadde betalt 300 kroner, som er helt sykt billig, for å se Santa and Dave, rapperen, på Sentrum scene. Det var, fy faen, det var en fantastisk opplevelse. Jeg husker vi sto på Normal på Oslo City. Nei, jo, på Oslo City. Og så skulle vi kjøpe noe drikke. Alkoholfri, selvfølgelig.
2: Drikke på?
0: Nei, men jeg var jo 14. Nei, jeg hadde ikke begynt å drikke enda. Og så sier jeg sånn, dette her kommer til å høre så peak ut for de som vet. Jeg sier til gutta sånn, faen, hva tror du han starter med? Og jeg er sånn, Verdansk, ass. Og så, uten å kødde, så starter konserten, og det første jeg hører er biten til. Ja, jeg klikket helt, ass. Det var dritgøy. Det var en jævla rå konsert. Og så var det på Sentrum Scene, som gjorde at det var
1: Sentrum
0: mer intimt.
1: Sentrum Scene er veldig bra.
0: Det var mye kulere, for det var litt intimt, liksom. Det var ikke Spektrum hvor jeg følte at jeg sto så langt unna.
1: Ja, men jeg føler at mye sånn... Stig Brenner hadde konserter på Blå.
0: Ja.
1: Og de var jo kjempebra. Og Stig Brenner har jo spilt på...
0: Betong.
1: Betong også, for så vidt. Men på Spektrum før. Og den var ikke like bra. Så det er, noen artister som liksom passer bedre til litt sånn intime situasjoner.
0: Hva er verste konserten dere har vært på?
2: James Arthur.
0: Ja, det gir mening.
2: Ja.
0: Jeg tror faktisk... Ok, angående Stig Brenner. Jeg var på kanskje den sykeste dealen noen gang. Lurt på om det kostet 600 kroner. I Hamar. Søsteren min bor i Hamar, så jeg var der og besøkte den.
1: Shout out.
0: Verdens beste. Ikke Hamar, verdens beste søster. Men,
1: i Hamar.
0: Nei, Hamar suger. Men så var det trippelkonsert med først var det Stig Brenner, som var jævlig fett. Så var det Emma Steinbakken, mm-hmm. som også var ganske kult. Og så var det Karpe. Men jeg ble så skuffet av Karpe, for jeg hadde nettopp sett dem i Spektrum. Og så var det, de gjorde kun Omar Sharif.
1: Ja.
0: Og opp.
1: Ja.
0: De gjorde ikke noe tidligere. Det var ikke, nå heter Samantha Bello. Ingenting fra...
1: Ikke noe kors på halsen.
0: Ingenting på kors på halsen. Ingen aldri solgt en løgn. Ingenting. Så jeg ble litt skuffet, faktisk.
2: Er ikke det her bare en festival? Hvis det var tre...
0: Det var liksom... Det var bare... Nei, det var en konsert. Okay. Det var liksom lagt frem på den måten. Og så ble jeg litt pist, fordi de tok ut Arif ja. På... Og så tok de ut Stig Brenner for å gjøre Mars sammen.
1: Oi, det er litt rart.
0: Det ble litt sånn, ja. Og så gjorde han... Han gjorde Tore en Mansion alene og sånt. Og så kom ikke Karpe ut. Det synes jeg var litt dårlig.
1: Ja, men det har jeg opplevd flere ganger. At det er liksom, jeg vet at featuren er i rommet. Mm. Og så kommer de ikke ut.
0: Det var skuffende.
1: Da ble jeg skikkelig skuffet.
0: Ja. Men da, hva var det? Vi snakket egentlig om 16. mai-planer. Ja. Ja, men det er egentlig ikke så viktig det. Alle står jo bare og venter på den store dagen.
2: Hvilken kamp skal du på?
1: Lyn Kongsvinger på Bislett stadion.
0: Yes, og der kommer Hadi med Domflex.

0: der fikk du Hadi med Domflex.
1: Kom igjen, heng på! Vi må komme oss til toppen før klokken 7! Da kan du ta av deg headsetet! Hva er det du driver med? Nå må jeg stå her og vente på deg!
2: Synd å måtte vente, men sånn er det jo.
1: Kan du skjerpe deg? Vi må få signal før klokken... Nei! Dagotto! Altså, kan du lære deg å holde deg på beina?
2: Hva lærer meg det? Skjønner du ikke det jeg skal lenge ut litt?
1: Men du må være forsiktig, hvis ikke så kan det gå ras!
3: Ja, nå har det seg slik at som vi nevnte innledningsvis, så tenkte vi at vi skulle kjøre en litt sånn dating-spesial for Jakob.
0: Død.
3: Jakob, du skal jo da sikkert på et par første dates i livet ditt.
0: Ja, forhåpentligvis.
3: Så jeg tenkte...
0: Er dette et dårlig tidspunkt å si at jeg er dame?
3: Nei.
0: Nei, jeg tuller.
3: Det er absolutt ikke et dårlig tidspunkt å si at du er dame, men... Jeg kommer til å fortsette stikket mitt uansett om du er dame eller ikke. Jeg har nemlig laget en liten liste over ting man absolutt ikke burde si på en første date.
0: Ja,
3: og Jakob, jeg føler at du må ta litt notater, fordi at siden du skal på noen første dates fremover, så...
0: Er det noe dere har satt opp for meg? Er det dette vi kommer til konklusjonen med sendingen, at dere har satt meg på dates?
3: Dette er
0: ting
3: du...
0: Nei, kjærlighet!
3: Dette er ting du ikke burde si på en første date. Kan jeg få et sånn pling mellom hver av tingene mine?
0: Ja, det skal bli.
3: Takk. Du ser ut som du er skikkelig morsom.
0: Pling. Det er bare fine plinge.
3: Jeg sier plinge i mellomtiden.
4: Den synes jeg ikke var så bad.
3: Jo, ja, ok. Si noe morsomt.
0: Å se ut som man ser, er ja. Morsom, det betyr
3: å se ut som du er morsomt, det betyr at du ikke er så pen.
4: Oh, ja, okay.
0: Nei, det er ikke nødvendigvis.
3: Det ser bare ut som at du ser ut som at du er morsom. Uansett,
0: du ser veldig morsom ut, Hanna.
3: Takk, du også, Jakob. Si noe morsomt da, om du mener at damer er så morsomme.
0: Det er jo dritlekkert å si. Ok, men angående den, med riktig person, så kan den bange.
3: Ja, det er sant.
0: Og da kan du bange.
3: Ei, pling.
0: Nei, ikke pling på meg.
3: Oi, du liker å se på fotball. Nevn alle fotballspillere.
0: Enig. Det er flaut å holde på. Jeg har en kompis som holder på litt på sånn, det jeg sa til han, det var jævla lam. Jeg er så jævla woke og fin fyr.
3: Herregud, kan du ikke ta en vits, eller? Nei, la oss heller dra på den andre bowlinga. Jeg får ikke spille på denne lenger etter at jeg ødela slushmaskinen.
0: Men, ok. Der sier jeg meg litt sånn. Det kan være en jævlig bra historie.
3: Ja, det kan det.
4: Ja, den var ikke så bad.
3: Den er ikke så bad.
0: Men
3: på en første date, det er det første du sier til noen.
4: Men er litt sånn, hvor har du hørt dette her? Er det noen som har sagt det her til deg på en første date?
0: Jeg
4: er det
0: tror...
4: derfor du har listen? Er dette en real list?
0: Er dette samme fyr vi går gjennom her?
3: Det er samme fyr, shoutout.
4: Samme første revva ditt.
0: Hvorfor var han med i skommet kultur?
3: Oi, du har store føtter til å være så lav.
0: Fordi det er sånn ting man ikke tror folk skal være så usikre om. Men det tror jeg er en ting folk blir jævla usikre på, ass.
3: Ja, det tror jeg også. Eksen min var helt crazy.
0: Det er jo helt fair å si.
3: Vet du hva? Du minner meg skikkelig om eksen min.
4: Kan jeg legge til en enda verre?
3: Ja.
4: Du minner meg skikkelig om moren min.
3: Du, den kommer etterpå.
4: Åh.
0: Men faen, hvorfor gikk du ikke?
4: Ja, er det noen som har sagt det?
3: Nei. Jeg har 36,5 i skostørrelse. Tror du virkelig at noen har sagt at jeg har store sko?
0: Jeg trodde du skulle si, jeg har 36,5 i beiter eller noe. Og en halv. Å være på det her. Ja, det er den halve.
3: Kan jeg låne telefonen din litt? Jeg har nådd spillgrensen min på Norsk Tipping.
0: Rått. Hvis en dame hadde sagt til meg, så hadde jeg tenkt litt sånn, ok, spennende.
3: Har du vurdert å investere i krypto? Ja, det er en fotlenke, men med en gang den kommer av, baby, da skal jeg ta det med på haretur til Sverige.
0: Men det er jo dritlettig.
4: Altså, men, okay. Kan ikke date noen med fotlenke?
0: Kan man vel?
3: Spørsmålet, white collar crime?
0: Nei, hallo, time out her.
3: Time out.
0: Hvorfor ikke det?
4: Fordi jeg vil jo ikke date noen som...
0: Ja, ok, hvis jeg protesterte da.
4: Får du fotlenka det?
0: Nei, men kanskje jeg har gjort noe i protesten, så kan jeg digge det. Og uansett så synes jeg
3: det spørs veldig hva du protesterer for.
0: Jeg synes også det er fint at man er ærlig om det på første date. At man har fotlenke, det er en ærlighet du ikke får.
4: Men skal jeg ta med noen hjem til mamma og pappa og være sånn, halla, ja, vi møttes med sånne fotlenke. Han kan dessverre ikke komme på besøk enda, fordi han er i arrest.
0: Skal du ta med noen hjem etter første date av din? Da tror jeg skjønner hvorfor du er single.
4: Langsiktig.
0: Ja, men da har han fått ut fotlenka.
4: Nei.
0: Jo.
3: Nei, jo, da skal jeg ta dem med på tur til, har du tur til Sverige?
0: Okay. Fordi, hør her. Dette er en ærlighet du ikke får alltid i samfunnet. Det er positivt. Og hvis du først skal ta på at du har fotlenke, hvorfor ikke gjøre det på en lettest måte? Være sånn, slapp av baby, når den kommer av, da skjer det ting.
4: Men jeg tror ikke at de mener det lettest. Jeg tror det er rare.
0: Hvis du har en chick med fotlenke,
3: vi kan godt dra hjem til meg etterpå. Kona og barna er på besøk hos mormor i Vadsø helgen.
0: Fire.
3: Åja, glemte jeg å si at jeg er gift? Har jeg sagt til deg at jeg backpacket i Thailand i 2019?
0: Men det har jeg hørt så mange ganger nå.
3: Ja, og du er jo singel. Så det funket jo ikke å si på første date.
0: Nei, det er fan du sier noe der.
3: Du vet, du minner meg skikkelig om mamma. Så kult at vi er samme etternavn.
0: Det er litt gøy da.
3: Oi, jeg tror kanskje vi er i slekt.
0: Det er ikke så gøy.
3: Det er vel strengt at det ikke er lovlig å date søskenbarn i Norge. Og det var vel lista med.
0: Ja, jeg synes ufotlenka fikk alt for mye hate, altså.
3: Ja, men det spørs litt hva de har gjort, fordi at da må du plutselig, i stedet for å spørre hei, har du lyst på melk i kaffen på første date, så må du spørre hva gjorde du for å få den fotlenka, liksom?
0: Hva var relasjonen mellom melk i kaffen
3: og altså fotlenka? Casual samtale versus hei, okay, du har en kriminell fortid.
0: Men nei, jeg synes fotlenka fikk litt mye hate, altså. Jeg tror ikke det er skyldig.
3: På en første date?
4: Ja, jeg prøver å holde meg unna litt sånn rullblad.
0: Okay,
4: for det er en ganske bra standard, egentlig.
3: Jeg føler at sånn, på en første date everybody makes mistakes, som vår store poet Hannah Montana en gang sa. Men jeg føler at det er liksom, på en første date så skal du liksom prøve å selge deg selv litt inn, Jakob.
0: Men kan vi stoppe og legge dette frem som om dette gjelder meg? Jeg hadde aldri, jeg har ikke fotlenke, jeg.
3: Nei, fordi
0: men hvis du er en dame
3: du har sonet
0: fotlenke,
3: ferdig.
0: Hit me up. Ja, dette er nok starten på slutten.

0: Der fikk du Origo med Starten på slutten.
1: Hei alle sammen, mitt navn er Ida. Jeg er 21 år fra Oslo, og jeg synes det er veldig gøy å bruke fritiden min på venner og strikk og litt...
2: Hei, hei, Ida, det holder nå.
3: Ja, du trenger bare å si navnet ditt, akkurat som meg og Iben. Ja, jeg heter Johanna forresten.
2: Og jeg heter Iben.
1: Greit, jeg heter Ida, og vi er mandagsteamet. Yes.
4: Det er jo Adina, Jakob og Hanna. Det er ikke mandagsteamet. Det var
5: det
4: bare fredag. Det er fredag.
5: Ja, men det må man keep on their toes, ja. Så de følger med liksom.
4: Prank. Jeg tenkte at vi har jo nå nevnt litt sånn ting man ikke skal si på første date. Spesifikt hva du ikke skal si på første date, Jakob.
5: Ja, lettis.
4: Og da tenker jeg litt sånn, for å bare andre ting du også ikke må gjøre, så kan vi nevne litt X.
3: Ja.
4: Ved første date. For
3: fantastisk.
4: Det er en hel del. Mm. En lang liste. Du har jo en del X, Hanna.
2: Ja, det må jo.
5: Mener du at Hanna har en liste med, eller Hanna er
4: liksom... Nei, hun har vært borte i det liksom, hun har hørt.
5: Ok, så du mener ikke at Hanna har around. Med X, for det var deg jeg tenkte vi skulle.
4: Å ja, nei.
5: Du tenkte vi skulle ta et oppgjør med Hanna sin X.
3: Ja, ta et oppgjør med din også, Jakob.
5: Skal jeg begynne? Tuller. Kjør på Adina, få høre.
4: Å ja, min X? Ok, den aller største.
5: Ja.
4: De kommer på elsparket.
3: Du, det var min største år. Du, det var min største år. Åh, det er så...
4: Og enda verre, hvis de står på siden. Skjønner du mener? Hvis de har liksom... De står du, sidelengs du, på elsparket.
3: Jeg snakket om dette senest for 2 dager siden, om hvor lite sexy det er at folk møter... Jeg vil heller at du skal komme 10 minutter for sent til daten min, enn å komme på elsparket.
4: 100%.
3: Åh, det er så lite sexy.
5: Er det noe fremkomstmiddel som er verre å komme i?
3: Egentlig ikke, nei. Tror jeg faktisk.
5: Nei.
3: Jeg tror jeg heller vil ha en sånn manuell sparksykkel.
4: Ja, skulle du si det, du kan komme på en vanlig sparksykkel.
3: Heller det enn en sparksykkel.
5: Den får du ikke, ass. 100%.
3: Vet du hva? 100% den får jeg.
4: Jo, fordi at i går så bare...
3: Det er to mot en i studiet.
4: Og du skjønner ikke, fordi at dette er for deg. Så dette, nå lærer vi deg. Du kan ikke komme på første daten din nå.
5: Jeg har kjørt elsparksykkel en gang.
4: Ok,
5: det er en gang for mye. Jeg synes det er grisarig selv.
3: Ja, men det er bra, ikke sant? Da er du enig med oss.
5: Nei, jeg har kjørt det en gang til, fordi jeg har en kompis som jobber i Ride. Han sa sånn, jeg er sånn, fuck, jeg er dritsen. Og sånn, jeg kan åpne Ride for deg liksom rett ved. Så var jeg sånn,
3: snikskritt.
5: Shout out han forresten.
4: Ok, men anyways, fordi at poenget var, jeg gikk en tur i går, og så sa roomen min, tenk om du er på en date, og så kommer de liksom til deg, de skal komme til deg for å henge, eller hva faen man gjør på en første date, og så har de med egen sparksykkel, og de må bære den opp trappa, og legge den i gangen din.
3: Åh, det men, er så...
4: Det tror jeg er det verste, at sånn, hvis de har sin egen... Klant.
5: Men det er jo forskjell på egen eller leid.
4: Nei. Ja, begge deler
3: er
4: helt jævlig.
3: Begge deler er en stor ikke.
5: Men sin egen
3: ta,
5: er verre.
3: Nei, men du må stå der og ta bilder av den der voien. Sånn, prøv å få den liksom bevise at du har parkert den. Og sånn, åh, det er så ekkelt.
4: Og hvis den ikke er i riktig zone, så må du kjøre videre.
3: Ja. Og så står du står med så usakelig rett rygg på den der elsparkesykkelen. Og så bare... Og da tenker jeg helt ærlig, gå. Bare dra hjemmefra 10 minutter for tidligere enn planlagt.
5: Men ok, er det den eneste ikke
3: nei.
5: Nå?
3: Nei, det er min nummer 1 også. Ja, det var veldig gøy at du sa. Helt enig.
4: Og så, de er liksom sånn, de har dårlig hygiene.
3: Ja, det er sant.
5: Ja, de kommer det er litt, bare generelt uattraktivt.
4: Ja, men sånn, de kommer litt lange fingernegler. De har kanskje ikke shava nettopp.
3: Lange liksom. Tånegler er det verste jeg vet.
5: Hvilken første date er det du kommer gjør. Til hvor du...
4: Freak?
5: Frekke frem tåna, eller?
3: Jeg har bodd i varmere strøk. Da har man liksom ofte på seg flip-flopper og sånt. Okay.
5: Åh, måtte bare snikskritt litt.
4: Ok.
3: Altså,
5: ok, jeg har bodd verden rundt. Ok, Anna.
4: Men ja, så det er mine topp 2
3: du
4: da.
3: Du spør hvorfor jeg
5: får... Har du ingen flere?
4: Jo, ok, greit. Hvis du er på en første date og du aldri har møtt dem, så du vet ikke hvordan de prater. Hvis de snakker sånn her, du kommer og møter dem, og det er liksom her skikkelig rar stemme.
3: Hva er det, Dina? Det er ikke noe feil med det, vel?
5: Nei, vet du hva? Det synes jeg ikke man skal dømme. Men det er jo generelt uattraktivt, føler jeg.
4: Ja, nettopp.
3: Ja.
5: Men det er ikke, jeg føler ikke det er en ikke, føler jeg det må være mer sånn personlig, kun jeg synes er irriterende.
3: Ja, men

0: det jo, det, du jo aldri alene i denne verden, vet du.
1: Jeg føler meg ganske alene akkurat nå, så jeg skal være
0: helt ærlig. Hva dine X da, Jakob?
1: Oi, det må nok være kvinner som ikke har lyst til å være på kjøkkenet.
0: Jeg kan godt være på kjøkkenet hvis du lager maten. Jeg kan holde deg med selskap, det kan jeg godt. Jeg faktisk, jeg synes det er veldig, veldig gøy å ta oppvasken, så hvis jeg får meg en fyr som liker å lage mat, så kan jeg godt ta oppvasken.
1: Alle konservative menn som hører på frokost nå, bare...
0: Nei, de må lage middagen da. De må lage maten. Og så tar jeg oppvasken.
1: Men det er jo mye bedre å lage mat enn å ta
2: oppvasken. Ja, 100%.
0: Ja, men ikke sant? Da, folkens, skal vi flytte inn sammen, eller?
2: Hard launch av oss.
1: Og det blir et hardt nei fra meg.

Det er et fantastisk nylig sted. Jeg husker ikke hva det heter, men det er oppå en set. Du tror ikke det er langt, bare noen kilometer. Forrige gangen jeg var der, så jeg noe rart. Det var så rart at jeg ikke kunne tenke klart. Men jeg skal ikke plage deg med mine kjedelige historier. La oss høre på hva Lyng

0: Der fikk du Flow Kings Fit Lyng med Kygo Jo.
1: Come here, big boy.
2: Du lukter godt, det.
1: Kom på meg.
2: Jeg liker når håret ditt kiler til håret til nipplene mine.
1: La meg være ditt beste tilbud.
2: Vent, vent, vent. Jeg må bare lette stemningen litt med dette.
1: Hva gjør du, Trym?
2: Jeg setter på noe. Du kommer til å like det.
1: Hva faen er det du har satt på nå? Slam poetry? Impro? Hardrock?
2: Hva faen mener du? Det er frokost på Radio Nova. Hverdager fra 7 til 9.
0: Ja, det er frokost hverdager fra 7 til 9. Vi er på en fin, fin fredag. Sola skinner, og jeg har et lite spørsmål til dere i studio. Ok, se for deg nå. Ved semesterslutt på studiet dere går på, deres respektive studie, hva er det dere går på, han det går på?
3: Midtøstenstudier.
0: Og Adina?
3: Journalistikk.
0: Spennende. Ved semesterslutt så får dere beskjed om at dere har to valg.
3: Ok.
0: Det ene valget er å flytte til Hemsedal. Der skal dere bo de neste 10 årene.
3: Og ta en pinne for landet?
0: Nei. Hvis du lar meg fullføre dilemma, så kan du få tulle etterpå. Nei, det er tull.
4: Vær seriøs nå.
0: Dere skal flytte til Hemsedal. Der skal dere bo de neste 10 årene.
3: Mm.
0: Dere får ikke lov til å forlate Hemsedal på noe tidspunkt i løpet av de 10 årene. Der skal dere jobbe som skiinstruktør. Og dere kan heller ikke si til noen at dere ikke har lov til å forlate Hemsedal. Dere må på en måte... Hvis dere vil at folk skal komme opp, så må dere få dem dit.
3: Ja, fotlenke, baby.
0: Fotlenke i Hemsedal, typ. Eller så kan dere dra i fengsel. Hvor mange år er dere villige til å zone i fengsel for å ikke måtte dra til Hemsedal?
3: Hemsedal er litt chill, det da.
0: Og bo der i 10 år som skiinstruktør?
3: Ja.
0: Ok, ja. Nei, fair. Adina, du ser litt mer skeptisk ut.
3: Jeg er ikke så god på ski. Nei. Men det blir du etter 10 år.
0: Men, ok, vi antar at du har et nivå inne nok til at du kan være skiinstruktør.
4: Ja. Jeg har aldri vært på Hemsedal. Så jeg føler det sånn, det er litt dumt å love meg bort i 10 år.
0: Ja,
3: ja, men
0: spørsmålet er, hvor mange år er du villig til å gjøre i fengsel for å slippe kanskje å dra til Hemsedal?
3: Ja, men så må man jo tenke på konsekvensen av å være i fengsel da. Da kan man for eksempel mest sannsynlig aldri dra til land som USA, som spør om det er rulleblad.
4: Herregud, det er så lyst til, så det er veldig dumt.
3: Ja, men sånn
4: faktisk
3: om 3-4 år da, når USA kanskje har det litt bedre. Eller sånn andre land som også spør om rulleblad.
0: Men så må du også tenke på at hvis du bor i Hemsedal de neste 10 årene, så blir det ikke noe master på deg, Hanna Amire.
3: Jeg leverer 1. juni, og jeg kan levere på nett, og det finnes nett i Hemsedal. Vet du hva, Jakob? Dette her har jeg tenkt igjennom.
4: Du har tenkt mye på om hun skal flytte til Hemsedal, skjønner du?
3: Jeg var ganske mye på Hemsedal under korona, faktisk.
0: Ja, Hanna prøvde å holde liv i afterskin på Hemsedal til ingen nytte.
3: For å si det sånn, jeg prøvde ikke, jeg klarte det. Jeg fikk det til. Du drar på stavkroa nå. Jeg startet det. Neida, jeg bare tullet.
0: Nei, jeg tviler ikke så kjent på det, altså. Men Adina, du sier 1 år. Hva tenker du?
3: 1 år i fengsel?
4: Ja.
0: 1 år i jaileren? Har du det, i det da?
4: Det er ganske fin. Ja, jeg tror egentlig sånn...
0: Du hadde gått av det?
4: Jeg hadde begynt å trene. Jeg tror jeg hadde blitt skikkelig liksom shredda. Kanskje jeg hadde fått meg liksom sånn... Får man ikke sånn bitches i fengsel?
0: Ja,
4: fordi
0: det er jo spørsmålet. Run that place. Hadde du blitt top dog i et norsk fengsel?
4: Har vi kvinnefengsel i...
3: Ja, vi har kvinnefengsel i Norge.
0: Ja, det er et woke sted.
4: Jeg føler det er det jeg hadde prøvd på, ja. Og så er det jo masse tid til å liksom strikke, lese...
0: Du får ikke ha strikkepinner i fengsel, da. Det vil si av seg selv.
3: Men det får du ha i Hemsedal.
4: Jo, jeg kjenner noen som...
0: Du får ikke ha strikkepinner i fengsel.
3: Jo, kjenner du noen som har strikkepinner i fengsel?
4: Ja.
0: Men det er jo et kjempefarlig våpen.
4: Ja, men... Nei. Nei, slutt å tulle. Du kan sitte med det på rommet.
3: Jeg synes vi rullet for fort over at hun kjenner folk som har strikkepinner i fengsel.
0: Det er fordi du er fra vestkanten, Anna, og ikke kjenner folk som er i fengsel. Det er noe helt annet. Nei, imot den nye Adina som er fra
4: Adina,
0: det farlige sør.
4: Adina som er så imot fotlenker, men kjenner noen i fengsel.
0: Men, tror du at du hadde runnet av fengselet hvis du hadde kommet hit?
3: Ja, det tror jeg.
0: Nei, jeg tror du hadde blitt bitch, ass.
3: Jeg tror ikke det, ass.
4: Jeg tror egentlig også det.
0: Ja, jeg tror du... Av dere to så har jeg mer tro på
3: det. Men det er derfor jeg har lyst til å dra til Hemsedal, fordi at jeg føler meg mer hjemme i Hemsedal enn i fengsel. You heard it here first, guys.
0: Ja. Jeg tror jeg hadde tatt opp til 2 år i fengselet.
3: Alt for ikke dra til Hemsedal.
0: Jeg hadde tjenet meg så mye i Hemsedal, ass.
3: Ja, men...
4: Tenkte du det er så mye bedre i fengsel?
3: Ja, det var det jeg skulle si.
4: Jo, fordi du har jo PlayStation, og du har ditt eget rom.
3: Men det kan man jo ha på Hemsedal også.
0: Alt
3: de har Powerbutikk på Hemsedal, de har Elkjøp i Hemsedal, ja, de har bokhandel, de har...
0: Men det er 10 år, han har vært hvor lenge det er. Og så må man tenke på at...
3: Du får sånn kul dialekt.
0: Men hør, du får ikke dra ned til jula, liksom. Du må få folk til å komme opp til deg.
3: Ja, men det tror jeg kan få til.
0: Hver eneste jul.
3: Det tror jeg kan få til.
4: Hvis du har ganske fet leilighet der, så...
0: Du bor i en helt moderat OK-leilighet.
4: Ja, ok, men det er jo plass til folk.
0: I standard Hemsedal, så plass til 10 stykker, kanskje.
4: Du er sikkert veldig populært rundt liksom ferier og juletid da.
3: Ja, ja, og så er det.
0: Men hva skal du gjøre på sommeren, Hemsedal?
3: Det er så mye å gjøre på Hemsedal om sommeren også.
0: Ok, hit oss.
3: Jeg har vært ganske mye på Hemsedal. Og på Hemsedal så har vi for eksempel, du kan gå skogturer, du kan sykle
0: sier,
3: opp og ned.
0: For så vidt, hører du at hun sier vi har? Han er allerede mentalt Hemsedal.
3: Du kan sykle ned den der slalombakken, du kan ta heisen opp og sånn.
0: Men hvor mange ganger er det gøy å sykle ned
3: slalombakken? Du kan slalombakken. Dra på fullt av fine skogturer og fjellturer. Du kan ikke bruke elsparkesykkel. Det er viktig.
0: Ti sommerne.
3: Ja.
0: Ingen Spania. Ingen Los Tacos.
3: Jeg kan åpne Los Tacos i Hemsedal.
0: Og der solgte du meg. Du sier noe der, faktisk.

0: Der fikk du Klepto med Haisommer.
1: Mitt navn er Bjarne Brunbo, og jeg hører på frokost på Radio Nova hverdagen fra 7 til 9.
2: Yes, du hører fortsatt på frokost fra 7 til 9. Det er fortsatt oss gjestene her i studio, holdt jeg på å si.
0: Ingen Bjarne Brunbo.
2: Ingen Bjarne Brunbo, dessverre.
0: Men får vi nok likes?
2: Ja, så kommer han!
0: Ja.
2: Men, apropos Bjarne Brunbo, hva er deres drømme første date?
0: Med.
2: Kanskje med han. Det kan
0: min
2: si.
0: Drømmedate er en dobbelt date hvor det er meg og Bjarne Brunbo. Og så har han tatt med damer, jeg vet ikke hvem som kommer. Han har sagt sånn, Hall Jakob, du trenger noen til å backe meg på en dobbelt date. Er du med, eller? Og så er jeg sånn, ja man, jeg har deg, bro.
3: Ja,
0: og så er det meg og BB, som jeg kaller den.
2: Ok, men back to serious. Fordi at du skal jo, dette er jo din pitchesending. Vi skal pitche deg til datingverden.
0: Yay.
2: Yes.
0: Yay.
2: Så da må vi liksom, de som hører på og som vil gjerne på date med deg, de må jo skjønne, ok, hvordan skal vi invitere han ut? Hva skal vi gjøre? Hvordan måtte ha det bra?
0: Hva er veien til Jakobs hjerte?
2: Ja.
0: Oi. Skal jeg svare nå, liksom?
2: Ja.
0: Oi.
2: Jeg kan ta min hvis du er litt usikker.
0: Ja, ta din først, så skal jeg tenke på det.
2: Okay, Hanna, du kan starte.
3: Eller, jeg synes en første date, da burde det ikke være for mye.
0: Har du vært på date?
3: Ja, Jakob, jeg har vært på date før.
0: Det kjøper jeg ikke et sekund.
3: Nei, det gjør du vel ikke. Jeg synes ikke det skal være for mye aktivitet, for jeg synes man skal bruke første date til å bli litt sånn kjent. En veldig dårlig første date er å dra på kino.
2: 100%.
0: Enig, den tabba jeg har gjort før faktisk, det gikk ikke. Men det var ikke på grunn av den daten. Vi møttes flere ganger, men så bare gikk det ikke. Fordi, ja, sånn er livet. Ja,
2: sånn er livet.
3: Sånn er livet. Men sånn, jeg synes det er veldig koselig å gå tur. Det synes jeg er kjempekoselig.
2: Har du en, hvis du skal på en måte nå, skal du på en skikkelig bra date, du gleder deg skikkelig, og så må du, dessverre, det er jo min, også en ikke jeg har, og måtte planlegge selv. Men ja, du skal få velge hvor dere skal gå tur. Hvor velger du da? Hva er den beste date-ruten?
3: Oi!
0: Storgata. Solig klart.
3: Forbi låseren.
0: Lås til oss.
3: Lås til oss.
0: Vet du hva, der har du min drømme. Hvis noen sender meg en melding og sier Halla, du blir inn på Lås til oss som første date, så kommer jeg til å si ja, any day. Jeg kan si min drømme. Jeg tror ikke jeg har en drømmedate, men at det er på en måte et, du har kommet med et eller annet som jeg er sånn, ok, dette er spennende. Dette har jeg ikke gjort før, på en måte. Komme noe nytt, ikke bare sånn, la oss møtes og ta en kaffe. Jeg blir jo med på det også, selvfølgelig. Herregud, jeg er desperat. Men hvis det er et eller annet som er liksom litt sånn uhøytidelig, litt moro, som man kan ha det litt gøy med, gjerne at det er litt sånn rart å spørre om noen har lyst til å bli inn på, det synes jeg er, det treffer meg veldig godt.
2: Sånn, gå på IKEA?
0: Ja, det synes jeg var kjempe, det hadde vært dritkult. Det hadde jeg gjerne blitt med på.
3: Ja. Oslo Reptilpark.
0: Ja, jo, men hvis noen hadde sagt, Halla, du har lyst til å bli inn til Oslo Reptilpark og ta en kaffe etterpå, liksom, da er det bare sånn, ja, hvorfor ikke?
3: Da får du se, jeg føler at du ser folks virkelige natur på Oslo Reptilpark. For du går rundt og er smånervøs hele tiden. Jeg var på Oslo Reptilpark.
0: For hva da?
3: Reptiler da?
0: De kommer jo ikke til å komme ut og ta deg.
3: Nei, men også er du er i en sånn situasjon hvor plutselig så blir du spurt av de som jobber der, hei, har du lyst til å holde en slange? Eller en edderkopp?
0: Ja, så svarer du, nei, men hun skal få holde min slange etterpå.

0: Der fikk du Skogli, Hantropa og Keibo med Antiblakk.
1: Mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
2: Det er 17. mai på fredag.
0: Hæ?
2: Det er på fredag, på søndag.
0: Hva faen?
2: I dag er det fredag.
0: Begynte å lure oss.
2: Det er 17. mai på søndag, og jeg har et veldig viktig spørsmål til dere.
0: Oi.
2: Hva skal til for at det er 17. mai for dere?
0: Oi. Jeg må se noen spi på Karl Johan.
2: På Karl Johan?
0: Ja. For 2 år siden var det meg, for 1 år siden var det en kompis. Spent på hvem det blir i år.
2: Hvor lenge siden var det 2 år siden du var russ?
0: Nei, det er 1 år siden jeg var russ.
2: Ja, okay.
0: Det var året før jeg var russ.
2: Men skal du tilbake på 17. mai, nei, til Karl Johan nå, selv om du ikke er russ?
0: Jeg skal forbi Karl Johan.
2: Ja, okay.
3: Han skal gå innom for å spy.
0: Nei, men jeg, altså,
2: han kjenner han må spy. Og så er det sånn, fokus, jeg må bare sette meg på banen.
0: Det er nostalgi. Nei, men det, altså, det vet du hva, det sier jeg kanskje er et av de verste øyeblikkene i mitt, altså.
2: Det var vondt.
0: Ja,
2: direkte sendt spying på statskanalen.
0: Jeg spydde på, altså jeg satt liksom, dere vet, ved de blomsterbeddene som man kan sitte på, på en måte. Jeg satt der med en plastikk Norge-hatt på hodet og spydde og spydde.
3: Hvor mye var klokka?
2: Å, nei.
0: 11:30.
3: Å, herregud.
2: Ja, men jeg
0: og
2: så
0: absolutt alt av kjent folk kom akkurat da. Så mye kjent. Og så kom jeg hjem i taxi 12:30 eller noe sånt. Mamma og pappa er der. Bestemor er på besøk. Og det er helt krise. Men så var jeg faktisk ute og spiste lunsj med bestemor et par måneder senere. Eller Nanna da, som hun heter. Og da sa hun at hun syntes det var så hyggelig å se at jeg hadde et så bra sosialt liv. At hun egentlig syntes ikke det var så veldig. Så shout out Nanna.
2: Shout out.
3: Jeg føler for at det skal bli 17. mai for meg, så må jeg ha et crash out på morgenen over bunaden.
2: Ja.
3: Jeg kommer ikke uten. Det er alltid et eller annet som går gærent, uansett hvor mange ganger jeg på en måte øvde i forkant eller prøvde den på og liksom sånne ting. Det går alltid noe galt.
2: Ja, i fjor så røk den ene liksom tråden. Jeg har sånn forkle som skal henge på to knapper, og den ene tingen som skal liksom henge rundt i knappene røk. Og jeg fikk skikkelig crash out, og så kom jeg på at man kan jo bare sy.
3: Ja, eller jeg kunne. Sølje knakk, hovedsølje.
2: Nei.
3: Jo. Så da var jeg sånn,
2: jeg visste ikke at du kunne knekke en gang.
3: Jo, hele pinnen, liksom, den der bak, bare falt av. Og da sto jeg der, og det var liksom typ 15 minutter før jeg skulle gå. Og jeg bare sånn, ja, nei, da. Ja, da får jeg jo ikke fått meg sølje da. Så måtte jeg låne mamma sølv, og da var det dårlig stemning hjemme.
2: Ja, men det tror jeg på.
0: Ja, for det er jeg litt glad for, at jeg, på en måte, selv om jeg synes bunad er utrolig fint, spesielt på damer, synes ikke det er så fint på menn alltid.
3: Jo.
2: Jo.
3: Men i bunad,
0: jeg har skjønt at det er tingen. Men at jeg slipper å stresse med det. At jeg bare kan hype meg dress på en måte.
3: Det var så nice.
0: Det er veldig deilig.
2: Men jeg er sjalu på menn på akkurat det. Fordi at når man skal gjøre noe på en måte fancy, så kan man bare hive på seg dressen.
0: Liksom,
2: vi må liksom tenke sånn, er det cocktail party, er det casual,
3: hvilke farger
2: er det som er riktig og ikke.
0: Men det er også litt kjipt at det ikke er mer mulighet for menn. Det skulle jeg ønske, at man hadde mye mer sånn pent kledning som ikke bare er dress samtidig.
3: Men du kan jo spice opp dressen.
0: Jeg kan det.
3: Ja. Sånn, så jeg elsker når du på en måte er liksom ikke bare den tradisjonelle, men at du kan gjøre litt sånn, heller sånn, og det håper jeg ser mer av, sånne baggy dresser. Jeg synes det er så kult.
0: Ja, det
3: er kult. Med litt kortere jakke kanskje.
0: Men akkurat det synes jeg er. Det synes jeg er skikkelig sånn, uff, det liker jeg ikke.
3: Nei, men jeg liker ikke de stramme buksene, jeg klarer
0: det
3: ikke.
0: Jeg synes det er litt en del av det.
2: Men
0: altså, det skal jo være mulig å puste på en måte.
2: Ja, men jeg føler at det spørs hvem du er. Noen har energien til en baggy dress, ikke alle.
3: Nei.
0: Synes dere jeg har energien til en baggy dress?
3: Straight leg.
2: Straight leg.
0: Fordi, helt enig. Men skal jeg si dere hva jeg faktisk mener er, på en måte, da er det 17. mai for meg.
2: Ja.
0: En litt sånn klein tale, eller tale lignende, tidlig på frokosten, hvor noen er bare sånn, er det så jævla hyggelig at vi er samlet, alle gutta igjen, og er jævla fint, og det betyr veldig mye, og en som er allerede litt for full, sånn, da tenker jeg sånn, nå er det 17. mai, ass. Og så, dette er kleint å si, alt for Norge, når den kommer på, liksom gutta samler seg, da er det liksom, ja, men
3: dette er ikke min tradisjon, merker
0: jeg. Nei, det skjønner jeg, men nå er jo jeg gutt 19, så det er jo på en måte reflektivt til det, så. Men vi hadde jo kanskje noe av det gøyeste, eller noe av det hyggeligste på 17. mai i fjor. Vi var hos en kompis, og så hadde vi spist og grillet litt, og drukket og var god i formen og sånt. Og så er det en fotballbane rett bak, og så fant vi sånn punga fotball, så var det sånn, la oss gå og spille litt fotball da på kødd. Og så møter vi en annen ganske svær gjeng, så sier sånn, faen, bli med på matcha, gutta. Og da spilte vi fotballkamp mot de gutta i dress og kastet rundt på gresset, og folk begynte å fasble og sånt. Dritkøy. Det var utrolig moro, ass.
3: Åh, det her er sånn, gutta! Og det er ja, jævlig fett, la oss gå og blø litt på Norge, da!
0: Ja,
3: mer blod! Mer blod! La oss slåss, gutta! La oss sette meg!
0: Hør her, hør her. Det her er stemningen egentlig alle har lyst på. Man må bare tørre å drite seg litt ut og være med på det.
2: Ja, men
0: det
2: jeg,
0: er jævlig gøy.
2: Jeg har spilt fotball på 7. mai i bunad.
0: Ja, det er kjempegøy.
3: Nei, hvis noen hadde begynt å liksom, denge til meg på fotballbanen på 17. mai, mens jeg gikk i bunad.
2: Ja, det er rødt kort, Adina. Det er rødt kort.
0: De som blødde var fordi to av gutta kolliderte inn i hverandre.
2: Ja, men det var på ballen da, var det ikke?
0: Ja, det var på ballen. Men guttastemning er jo flott. Eller stemning er jo det det egentlig heter. Ja, ja. Du må ikke være gutta for å være det. Du må bare... Vær en fin fyr, og da er alt good.

0: Der fikk du Jesper Fossdal med Vi er Gud.
1: Vi er live fra Radio Nova med Sylvi Listhaug.
2: Jeg synes det er kjemperart at ingen hører på Radio Nova fra 7 til 9. Skam dere, opp av senga, hør på radioen.
0: Ja, skam dere, de som ikke hører på. Heldigvis hører jo dere på. Og vi skal sette litt stemning, for det er fredag. Vorsets dag, som jeg liker å kalle det. Eller Vorsets... Nei, det var tid. Men jeg har jo bedt om litt drikkeleker fra dere. Og Dino, du mener at du har en banger kalkulert opp.
3: Ja, fordi at jeg sto på badet her forleden, som en gjør. Og så var jeg sånn... Åh. Og du vet sånn, når du setter på en sjøf, når du liksom får i tillegg liksom nye.
4: Ja.
3: Sånn, med sånn stjerne. Ja. Sånn Novafest-stjerne på.
4: Ja, apropos. Shoutout.
3: Ja, shoutout Novafest.
0: Promo, Novafest 2020 ble helt vilt.
4: Ja.
3: Og så fikk jeg på WAP.
4: Oi, ok.
3: Og da, jeg tror at du kunne gjort det til den nye Rattling Bug. Eller sånn typ Thunder. Gir det mening? At hver gang noen sier WAP, så må du drikke. Og det blir ganske mange ganger. Og mellom hvert...
0: Na-na-na-na-na-na-na-na. WAP! Sånn liksom.
3: Ja, ok, nå går
0: okay. Det er jo Thunder.
4: Og vet du hva? Akkurat sånn, Jakob.
0: Okay, smid, akkurat
3: sånn. Men så, og da mellom, når de ikke sier det, og de på en måte har vers, så kjører du en sånn der fontene. Eller hva heter det når du liksom, du må drikke
4: sånn
3: og drikke.
4: Sånn waterfall, eller
3: sånn? Ja, sånn, ja.
0: Altså, hva legges i waterfall? Dette
4: er waterfall er sånn at hvis jeg starter å drikke, så er det Adina som starter å drikke mens jeg drikker, og så starter du, og ingen kan slutte før jeg slutter.
3: Før den til høyre, ja.
4: Chuggestafett,
3: ah, eller det heter det. Og så når du da på måte, kommer refrenget, og de begynner med WAP igjen, så slutter du å ha waterfall, eller om du på en måte allerede er ferdig, og så bare drikker du en slurk på hver gang de sier det, for det sier de ganske mange ganger.
0: Og den er like,
3: ja. Ja!
0: Det synes jeg ikke var så gærent.
3: Jeg skal ta patent på den der. Jeg tror det, den kan bli ganske bra.
4: Du hørte det her først.
0: Jeg har en som jeg har tenkt litt på lenge, og som jeg trenger deres hjelp til å utvikle. Fordi, og det her må du ha folk som er litt musikkinteresserte. Det er litt sentralt. Eller folk som måtte ha litt peiling i hvert fall. Fordi jeg føler det hadde vært kult hvis man sier, ok, det kommer til å være en drikkelek pågående hele tiden. Ikke sant?
4: Mm-hmm.
0: Basert på hva slags musikk som er på. Mm-hmm. Setter man visse kjøreregler, litt sånn musikk-bingo-aktig. Kommer en remix, to slurker. Ikke sant?
4: Ok, så man må følge med på
0: musikken.
4: Du må
0: musikken. Bare høre, ikke sant? Så for eksempel hvis Shots da, Broiler Remix kommer på, to slurker.
4: Ja, fordi at det er en... Ja,
0: for det er en remix. Ja. Og alle da, som ikke drikker, må chugge. Den okay. føler jeg kan sette ganske stemning.
4: Ja, den er ikke så dum.
0: Ikke sant? Eller at du har for eksempel alle norske sanger.
4: Men må man, skal man da høre gjennom hele sangen? Eller er det sånn når folk har drukket og vi har bestemt oss for at dette er en remix?
0: Men da går bare sangen rolig. Da er det bare vanlig fest.
3: Ja, så det er bare den første slurken på en måte når sangen begynner?
0: Ja, når sangen begynner. Okay. Innen første verstipp så
3: men
0: må du ha drukket.
3: Men dette kan jeg like.
4: Ja.
3: For jeg synes ofte at når du setter på en drikkelek på fors, at det kan bli litt sånn press, gir det mening. Det er sånn, nå er det 3 minutter intens drikking, og alle følger med og stemmer. Ja, ja, men sånn hvis du gjør det hele forset.
4: Men jeg føler at hvis det er god stemning på et fors, og så plutselig er det noen som sier, ok, skal vi gjøre en drikkelek, så er det sånn, ok, men nå koster vi oss.
0: Men,
4: så da passer jo den din veldig også, bra, Jakob.
0: Og så tenker jeg sånn, man kan ha sånn, ok, hvis det ikke kommer en engelskspråklig eller norskspråklig sang, 3 slurker. Mm. Og så innen første vers, hvis noen ikke har drukket, chugger.
4: Ja,
0: det tror jeg kan være litt fett.
4: Den synes jeg er ganske god.
0: Jeg har jobbet litt med den og tenkt at dette kan være en litt kul idé, og så kan man ha det liksom litt gående, og så blir det sånn, åh, faen, det er den, hvis man har det mer om en nisje, da. Hvis man til slutt tar det liksom sånn, sang på G, da. Så, eller sang på H, da, så kommer hendene mot himmelen på, så er det ingen som tenker, shit, det er hendene mot himmelen, og så blir det da doblingseffekt, ikke sant?
4: Ja, ja.
0: Plutselig får du en remix på H, 4 slurker.
4: Å, det er gøy!
0: Mm.
3: Jeg liker det.
4: Skal vi prøve den på 17. mai, folkens, og så komme tilbake igjen på frokost og se hvordan det går?
0: Jeg vet allerede, basert på min vending, at dette kommer ikke til å gå. For der er det så begrenset som musikksmak, at det kommer ikke til å funke. Men faen, jeg synes det var 2 jævlig gode forslag.
4: Ja, men det synes jeg absolutt.
0: Altså. Fy faen, vi er dritgode på fest, altså.

0: Der fikk du Henke med Ulovlig Flow.
1: Hallo, mitt navn er Mathea, og jeg er her for å fortelle dere at min gode venn Jakob Hesle Borkenhagen er singel. Ja, dere hørt riktig. Jakob er singel. Han er aktivt ute på datingmarkedet nå, og det her er et produkt jeg ikke ville gått glipp av. Jakob, han er ung, men han er også gammel. Han er en flott fyr, en fyr man liker å møte. Ja, jeg har møtt han på Café Sara. Jeg har møtt han i gangen på Radio Nova. Og jeg har møtt han på Chateauneuf. Og han er en skikkelig, skikkelig kjernekar. Er du interessert i å gå på en date, eller kanskje snakke litt med Jakob? Så er det bare å sende meg, Mathea Mæreby, en melding på Messenger eller Instagram, så kan jeg sette deg i kontakt med Jakob. Tusen takk.
0: Ja.
2: Og Jakob, du er jo singel.
0: Det er
2: jeg. Og du er ute på datingmarkedet.
0: Mulig det.
2: Og da tenkte jeg egentlig å stille deg et veldig viktig spørsmål.
0: Ok.
2: Hvem er drømmedama for deg?
0: Oi, det har faktisk blitt spurt nå nylig.
2: Oi. Okay.
0: Nei, det var en debatt om hva folk trodde min type var. Kan ikke, nei, jeg vil faktisk switche det over på dere. Hva tror dere er min drømmedame? Hva tror dere min type er? Hva kan dere se for meg at dere for, hva kan dere se for dere at jeg liker?
2: Jeg tror hun må være liksom
0: Veldig sånn at du antar at det er en hund, Hanna.
2: Vedkommende må være litt sånn kjapp i kommentaren og morsom. For ja. Å liksom holde tritt med deg.
0: Absolutt.
2: For jeg føler at det er ikke, hvis du er litt hvis du er litt for forsiktig, så tror jeg ikke du, da tror jeg ikke,
3: nei,
2: da tror jeg ikke vedkommende kommer til å holde følge med deg.
0: Nei, det er mange som tror at jeg er litt sånn interessert, litt sånn genert og forsiktig, fordi jeg tar meg ut av selv, men det går ikke. Nei.
3: Men samtidig, det er en veldig god duo. Sånn, ofte føler jeg at i et forhold så er det veldig tydelig hvem som er den utadvendte og ikke, men man kan fortsatt være, begge to kan være utadvendte, det blir bare at den ene er mer enn den andre.
0: Ja, jeg må...
2: Og så bytte litt på noen ganger, at det er sånn på en fest så er det du som er mest utadvendt, og på neste så er det...
0: Der sliter jeg litt med å skulle bytte på, så, men det skal jeg nok lære meg. Hva annet tror dere om min type? Hva slags karakteristikker?
3: Nå kjenner jo du, Jakob, litt bedre. Vi kjenner egentlig ikke hverandre så godt.
0: Nei.
3: Men vi har hatt et par sammenkomst.
0: Vi har
3: møtt hverandre.
0: Vi har møttes før, ja.
3: Sammenkomst.
0: Du får det til å høres ut som vi har datet der, Adina. Men det
3: jeg
0: har vi ikke.
3: Det var ikke sammenkomst jeg tenkte på. Jeg tenkte på sånn, når man møtes.
0: Yes, uansett. Vi har hengt sammen før.
3: Vi har hengt sammen før.
0: Ja. Ja. Så hva er ditt inntrykk av meg, Adina?
3: Jeg tror at du må være med noen som er utadvendte, jovial. Kanskje ikke så veldig høye, egentlig.
0: Det er
3: men
0: ingen effekt
3: for
0: meg.
3: Jeg føler at sånn, et veldig godt smil.
0: Ja, det er veldig autoritert.
3: Og veldig, et godt smil og hyggelige øyne. Det føler jeg liksom
0: sånn.
3: Det
0: er to ting jeg er faktisk veldig...
2: Hyggelige øyne var fin.
0: Med høyde, så er det... Der er jeg helt... Altså, det, om dame er 2 meter, det har ingenting å si. Plager meg ikke et sekund.
2: Ikke sant? Det er som vi nevnte tidligere, når vi planla denne sendingen. Jakob, du er en kjernekar.
0: Han er en kjernekar.
2: Du er en... Ja, det er et fantastisk spørsmål. Jeg tror også du trenger noen som er liksom med på ting.
0: Ja.
2: At du driver mye med sprell, og da er det viktig at noen er litt sånn, ja, selvfølgelig så blir jeg med på det.
0: Men det er jo det, ikke sant, sånn som jeg sa med min drømmedate da.
2: Ja.
0: At det må være noen som tør å ta litt inch, ha litt fete greier og ha litt ting på gang. Som, ikke noen som bare lever et A4-liv eller lever akkurat sånn.
2: Og som tåler å bli litt ert da.
0: Ja,
2: det er jo kjærlighetsspråket ditt, Jakob. Vi skal ikke legge det under teppet.
3: Nei, det føler jeg kom ganske tydelig fram i løpet av sendingen.
2: Du mobber folk ut av kjærlighet.
0: Jeg vil ikke sagt
3: det. Men det er sunt.
2: Nei, det gjør det ikke.
3: Det er masse
2: det er
3: forskning
2: mobbing,
3: på det.
2: Men det er ikke altså, sånn du...
3: Det er tough love.
2: Ja, det er tough love. Tough love på den beste måten. Men er det noe vi mangler?
0: Det er nok for mange av de viktigste karakteristikkene, vil jeg si. Altså, humor står sterkt for meg. Men det må også være noen som... Jeg tror... Hvordan skal jeg formulere det?
2: Kanskje noen som kan ta de dype samtalen også?
0: Det er også selvfølgelig, men en som på en måte er... For jeg faller veldig fort. Det er noe jeg er veldig åpen om.
3: Men er du en love bomber?
0: På ingen måte. Eller jeg håper ikke det i hvert fall. Jeg tror ikke det. Men jeg selv faller veldig fort. Jeg tror jeg er ganske flink på å holde det liksom innenfor rimelighetens grenser. Men jeg har jo datet noen som også falt veldig fort. Og det ble egentlig en ganske god dynamikk i starten. Men så følte jeg at det kanskje ble litt sånn, man vokste litt fort fra hverandre og sånt. Men det er jo bare sånn der. Det er bare læresak. Men jeg tror... for meg så er det, jeg synes altså, mutual attraction er veldig attraktivt. Det må ja, også være noen som er tydelig 100%. På at de også er attraktert til meg. Jeg vil ikke drive og chase det der. Altså, jeg synes det spillet, det der ja, leker litt kostbar, spillet target, det tenner, altså, det, jeg synes det er så attraktivt.
2: Vi snakket om X tidligere, og jeg har innsett at jeg synes det er bare utrolig kjedelig med folk som er sånn, oi, hun svarte ikke på 2 timer, da skal jeg ikke svare på 2 timer og 10 minutter.
3: Det er det verste jeg vet.
2: Herregud, hvis jeg har sett meldingen din, og jeg synes det er kul å snakke med, så svarer jeg jævlig fort. Og da svarer jeg skikkelig fort. Da, jeg svarer med en gang, fordi at jeg er sånn der, ja, du er kul å snakke med, hvorfor ikke? Og da trenger jeg noe som matcher den energien.
0: 100%, og hvis du har datet noen, så vet du jo på en måte at hvis de alltid svarer fort, og de ikke svarer på 14 timer, så er det mest sannsynlig at noe skjer.
2: Ja,
0: man
2: ja.
0: Jobber, man er busy, et eller annet skjedde,
2: ikke sant? Ja, ikke sant?
0: Men så synes jeg, kanskje det jeg er mest attraktert til, eller noe som er det som er viktigst for meg, er, for jeg er et følelsemenneske, det er veldig tydelig, og jeg snakker mye om mine følelser og alt sånt, det er ikke noe problem å gjøre, men det må også da være noen som tør å være åpne om sine egne følelser.
2: Mm,
0: det kan ikke være sånn at jeg åpner opp masse, og jeg skjønner at det er vanskelig at folk er ulike og sånt, men det må være noen som på en måte tør å åpne seg opp selv.
3: Ja. Hvis ikke er det jo bare terapeuten din.
0: Ja, og så føler jeg at liksom...
2: Åh, folk som driver med sånn der trauma dumping på første date, det har skjedd en gang med meg.
0: Mm.
2: For jeg tror jeg har et ansikt som folk stoler på, så folk føler at de kan snakke til meg om alt og ingenting.
0: Ja.
2: Og du kan det, by all means, men kanskje ikke på en første date.
3: Nei, spare til date nummer to, kanskje.
2: Ja, men, ja, faktisk.
0: Men da, ja, nei, dere traff ganske godt, altså. Dere kjenner meg veldig godt, altså.
3: Ja, så koselig.
0: Herregud, så koselig.

0: Der fikk du Cezinando med Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Neste stopp, fredagsstemning fra 7 til 9 på Radio Nova.
2: Oh, bonjour, dere søtes små. Bonjour, bonjour. Velkommen til Café Romantik. Velkommen til deres første date i dag. Jakob og Hanne, er dere, vil dere ha et bord for to, kanskje?
3: Ja, gjerne.
4: Ja, jeg Absolutt. Tror vi har bestilt.
0: Ja, det står under Borknøyen.
2: Ok, en mann som tar kontroll. Oui, oui. Bli med meg, så skal vi sette oss bort ved vinduet, så dere kan ha utsikten.
0: Skal jeg dra ut for deg, kanskje?
4: Tusen takk.
0: Jeg drar ut stolen,
4: ja.
0: Sett deg du, Anna.
4: Tusen takk. Hei. Hei, så hyggelig.
0: Hei, kjempehyggelig. Du studerte Midtøsten-studier, var det det?
4: Ja, ja.
0: Ja, herregud, så spennende. Hva er det går ut på?
4: Nei, altså, jeg skriver jo master akkurat nå, så det er mye research
2: involvert. Hei dere!
4: Hei. Hei. Oi, hei!
2: Er dere klare for å bestille?
0: Ja, vi er vel kanskje det. Skal vi ta drikke først, kanskje?
4: Ja, kanskje drikke først.
0: Skal vi ta en flaske til bordet, bare?
2: En flaske?
0: Ja, med en flaske vin. Husets, ja.
2: Husets vin. Ja, ganske... Vil dere bestille mat i samme sleng?
0: Skal vi se om det bare først?
4: Ja, vi kan vente litt.
0: Ja, for du hadde noen allergier. Du var glutenallergiker, var ikke
4: det? Glutenallergiker.
0: Og skalldyr.
4: Og skalldyr.
0: Sånn var det, ja.
2: Mm. Men du har jo så stål kontroll. Ja. Jeg kommer tilbake da.
0: Ja, tusen hjertelig. Men Midtøsten, ja, for du er litt eldre, du. Hvor gammel var du igjen?
4: Jeg er 26.
0: 26, ja. Jeg er 19. Er det,
4: ja,
0: det går fint for deg, eller?
4: Ja, det sto jo ikke akkurat 19 på profilen din, men det
0: går
4: fint.
0: Jeg,
4: vet du hva, det går fint. Du er jo voksen for alderen, er du ikke det?
0: 19 er det nye 29, tenkte jeg da, men...
4: Men hva er det du driver med?
0: Nei, jeg studerer ØKAD på BI. Gikk rett etter at russebussen var ferdig da. Så jeg går der liksom med gutta fra bussen.
4: Ja, men det er bra, ja.
0: Ja.
4: Så du var på buss?
0: Ja, A-buss, A-buss, OHG.
4: Ja, OHG, ikke sant?
0: Mm.
4: Hvordan var rustida?
0: Herregud, det var dritfett. Vi heter jo Bitchfuckers 2026. Det var jo liksom, eller det var dekk da. Konseptet var Machiavelli 2026 da.
4: Ja,
0: du kan kanskje litt om det, du er jo litt sånn lest og belært og sånt da. Antar jeg.
2: Hei igjen dere!
0: Hei, så hyggelig!
2: Hei, er dere klare for å bestille?
0: Ja, du skal vel kanskje ha en salat. Bare sånn for å holde figuren. Jeg kan ta en entrecote i hvert fall.
2: Okay.
0: Medium rare.
2: Ok, det er en litt... Ja, ok. Er du sikker på det, snippen? Skal du ikke ha noe annet? Salat er egentlig bare en forrett. Kanskje dere skal dele den?
0: Nei, jeg
4: er veganer faktisk. Jeg er veganer.
0: Og gjerne ingen skalldyr.
2: Ingen skalldyr? Kanskje ikke dressing heller da?
0: Nei, det blir kanskje litt mye, eller? Hva tenker du? Det var... Hanne?
4: Karen, faktisk.
0: Karen var det, ja.
4: Hanne må ha vært en annen.
0: Sorry, det går litt i syd for tiden.
2: Kanskje jeg skal anbefale dere å heller ta spagetti? Det er veldig romantisk og passer veldig bra til husets vin.
0: Jo, men altså, men vi kan sikkert ta det, altså. Men ta sånn lavkarbo på hunden. Sånn,
2: vi kan ta grovpasta.
0: Ja, fint. Og ikke noe kjøtt.
4: Gjerne uten gluten.
0: Ja, uten gluten.
4: Og gjerne ikke ha med laktose, fordi at han blir litt oppblåst av laktose.
2: Det vet dere allerede. Er ikke dette her en første date?
0: Jo, men vi bondet av allergien over på Hinge. Det var liksom der det
2: kom. Jeg kjenner.
0: Ja, som man gjør. Nei, men helt lille det. Da tar vi det.
2: Da kommer jeg tilbake snart.
0: Ja, så koselig. Men ellers da, hvor er det du er fra, Hanne?
4: Karen.
0: Karen, sorry, herregud, jeg er litt dårlig på navnet og sånt.
4: Jeg er fra Drammen. Hvor er du fra?
0: Drammen, ja. Oi, sexy. Jeg er fra... Jeg er egentlig fra Blindern da, men jeg vokste opp på Frogner.
4: Hva betyr det?
0: Hva det betyr?
4: At du er fra Blindern, men har vokst opp på Frogner liksom?
0: Blindern, det er liksom... Jeg vet ikke om du er kjent med Blindern, du som er fra Drammen, men... Blindern er liksom litt sånn cake-se da, det er der det skjer, det er der det går ned. Men faen, du bare sånn mellom oss nå, kjapt bare. Var det diggen servitøren, eller? Eller var det bare meg?
4: Han med barten altså, han franske som har servert oss hele dag.
0: Var det en han?
4: Ja, han hadde skjegg og alt.
0: Oi, shit. Faen ass. Nei, sorry, mange tror kanskje ikke det om meg, men jeg er ganske sånn woke fyr da. Jeg ser liksom forbi litt sånn, jeg søkker med han og sånt.
4: Han var jo kjempekjekk, det var ikke det.
2: Men ja. Jeg har maten deres klar.
0: Tusen hjertelig.
4: Tusen takk.
2: Litt spagetti uten karbohydrater og uten ost og gluten og alt sånt.
0: Det er helt nydelig. Men,
4: det var egentlig bare en grønn salat dette.
0: Er det greit for deg om jeg bare heller litt i glasset ditt, og så tar jeg flaska? For jeg liker rett å drikke bar, liksom.
4: Du drikker rett fra flaska?
0: Ja, jeg tenker det er litt fett, ja.
4: Mm.
0: Er ikke det litt kult, da?
4: Jo,
2: Jeg lever ikke på tips, så jeg kommer ikke til å helle i glassen deres uansett. Så dere kan bare shake dere selv. Det går bra.
0: Ja, nei, men tusen takk altså.
4: Så fortell mer om russebussene.
0: Oi, ja, hva vil du vite liksom? Jeg slo jo opp med dama før russetida da. Det var liksom, der er det startet kanskje da. Slå opp med dama, vi hadde vært sammen i 2 år. Men så tenkte jeg sånn, nei, det er etter, bro. Det er etter bare en gang. Du lever bare en gang. Vi vant i årets hjemmesnekk. Bitchfuckers 26 hjemmesnekk. Jeg var på den da, jeg het Pussy Slaya. Og det er smalt, det er smalt. Og så rulling. Rulling var fett, men altså, vi vant jo et par priser, vi ble ringenes konge. Ringenes hermene, sorry, jeg, det er vinen som treffer meg. Men var du på buss, eller?
4: Nei, jeg var ikke på buss. Jeg brukte pengene på backpack i Thailand i stedet for
0: shit. Shit, altså, det jeg taper. Ja. Men bare sånn en kjapp ting som jeg må bare sånn være ærlig om, da, for det er ærlig, det er viktig på første date. Det er to ting. Jeg går med fotlenke, men jeg er villig til å ta den da etter hvert. Eller den kommer av snart.
4: Du er villig til å ta den.
0: Den kommer av snart. Det er en pågående sak, og det skjedde i lystia, men du vet hvordan det er. Og så har jeg klamydia. Ja, men det er greit for deg, liksom.
4: Ja, jo, det er vel sånn man kan...
2: Hvordan er maten, dere?
4: Veldig interessant.
0: Maten er nydelig, altså.
4: Maten er kjempegodt.
2: Så er det noe annet dere trenger?
4: Kanskje en escape route.
0: Ja, nei, jeg synes det var veldig hyggelig.
4: Ja, jeg koser meg.
0: Jeg kan ta regningen, egentlig.
2: Ingen dessert i dag?
0: Nei, jeg har nok dessert i juni. Nei, jeg tar regningen. Vi gjerne splitter.
4: Okay, du tar regningen, vi gjerne splitter.
2: Dere bestilte jo tross alt bare én ting, så det skal jeg bare dele den på to.
0: Ja, eller jeg kan ta drikke, og så tar hun maten.
2: Det er greit.
0: Hun har jo litt større innkomst enn hun er eldre.
2: Smert. Men, velg en eldre dame som har mer penger.
4: Du ligger vel litt under økonomisk etter husstida?
0: Ja, herregud, jeg er på frikortgrens, så det er bare dritsmutt.
4: Herregud, så hyggelig date. Tusen takk.
0: Du, vet du hva? Send meg en snap. Eller noe sånt, så kan vi sikkert møtes igjen.
4: Ja, det
0: var kjempehyggelig.
4: Ja, kjempehyggelig.
0: Så sykt hyggelig.
4: Takk.
0: Nå kommer Køber med Monty i år.
3: 2-2-2-1-2. Vet hvordan det går. Yeah. Jeg er alltid gassed, man, du vet hvordan det går. Du er i the past, jeg er fremtiden siden i går. Og tiden den går. Jeg slikker noe.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: Yes, lalalalu. God morgen alle sammen. Det er fredag i dag, og du hører på Skummakultur her på Radio Nova. Jeg heter Sofie og sitter her i studio med
3: Adina.
2: Vanina og Adina, og det blir dritbra. Litt sånn halvveisrim der. Det blir det mer av i denne sendingen, hvor vi skal snakke om Eurovision og 17. mai. Hipp hurra for det. Og litt sånn nye ting som skjer på våre sosiale medier om dagen, som vi, ja, vet ikke helt om vi er så fan av det. Men hvis du vil høre på, så det vil du. Det skal jeg love deg. Så ta på headsetet og bli sittende.

0: Det var Klossmajor med Maskin.
1: Skumma kultur.
0: God morgen, Vanida og Adina.
2: God morgen.
3: God morgen, Sofie.
0: Det er så hyggelig å sitte her i studio på en fredagsmorgen og snakke med dere.
3: Lige så.
0: Jeg har en ting jeg vil si, og det er at jeg er så irritert for at hele Oslo har kommet og funnet ut at Café Sara er et hyggelig sted å være. Er dere enige?
4: Jeg har ikke vært der i det siste, så jeg har ikke fått oppleve dette selv, men jeg ser jo at sinne har spredt seg på sosiale medier, altså, det ser jeg.
0: Det har det. Og jeg vet liksom ikke helt hva vi skal gjøre.
4: IFOR har tatt over.
0: Det er akkurat det.
4: Men det du må huske på nå er at vi to er IFOR i studio.
0: Ja, men jeg er jo også det.
2: Men jeg har aldri opplevd liksom Café Sara før i år, så jeg har bare opplevd at det har vært sinnssykt mye folk der.
0: Jo, men det har fått en
2: verre.
0: Ekstra svung nå, de siste dagene egentlig, føler jeg. Sånn, denne uka.
2: Har du vært der mye denne uka?
0: Nei, jeg hadde faktisk dratt hjem før vi drar til Café Sara. Men de jeg har vært med, både fredag forrige uke og onsdag og i går.
4: Ok, party animal.
0: Nei, men jeg har vært litt sånn
4: du har sommerferie, har du ikke det?
0: Jeg har sommerferie, så jeg kan være party animal. Men i går så var Nordtug, Onkel P og Sverre Magnus på Café Sara. Og det
2: alle de på Café Sara unntatt Nordtug, faktisk.
0: Ja, men det er
4: en utrolig bra trio.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Var de der sammen?
0: Ja, nei, det tror jeg ikke.
4: Men jeg synes det er en gøy kombinasjon av navn. Men ja, jeg ser jo at Café Sara, jeg håper å si på TikTok, så har jeg sett lange, lange, lange køer. Sånn Heidis-kø, håper å si.
0: Hva
4: tidligere
0: skjer?
4: Heidis-kø.
2: Ja, takk.
4: Takk.
0: Det er kjempeirriterende.
2: Men jeg skjønner ikke, er det liksom fra når? For jeg føler Café Sara er jo et norsk sted. Det er der man går liksom sånn i etter tolv hvertfall.
0: Ja.
2: Men er det kø der fra liksom 11?
0: Jeg gikk en tur, jeg dro ikke ut på lørdag, men jeg var i en bursdag, og så gikk jeg hele veien hjem. Mm. Og da gikk vi liksom forbi Café Sara, og liksom gikk en god tur, og da ser vi en lang kø, og da var klokka ett. Jeg pleier å komme dit sånn to.
2: Ja, men det er i mening. Ett er litt sånn, da er det pushy.
0: Ja.
2: Men er, sånn, er det folk før det her? Før tolv, liksom?
0: Det vet jeg ikke.
4: Men jeg er enig, det har ikke pleid å vært liksom kø ut. Det har pleid å vært stappa inne før, men det har ikke pleid å vært kø ut. Nei. Så det er nytt, og det er rart. Men er det, hva kommer dette av? Er det liksom mangel på andre kule steder? Eller er det liksom, har Café Sara blitt liksom the place?
0: Jeg tror det har blitt the place. I hvert fall sånn siden at folk sikkert legger ut sånn «Å, ja, Maribor går av på Café Sara». Eller sånn, hele undergrunnen var der forrige uke.
4: Fordi kjendisene henger der, at folk trekkes dit. Litt sånn, jeg føler det var en periode, det er kanskje sånn 2-3 år siden, hvor gamla var litt sånn. At, jeg vet at Martha Leivestad og sin gjeng snakket mye om gamla på sine podcaster. Og så liksom endte veldig, veldig mange opp og dra dit. Jeg også dro dit 2-3 ganger, og det var jo ikke et sted som sikkert var rettet mot meg. Og det er jo ikke et sted noe folk henger lenger i det hele tatt.
0: Nei. Så planen min...
4: Planen din, dere. Du skal redde Café Sara.
0: Jeg skal, nei.
2: Gatekeep den.
0: Nei, det er litt kjent. Men jeg skal finne et eget sted.
2: Å gjøre det,
0: tror jeg. Jeg har det i hodet mitt, men jeg vet ikke helt om jeg skal si det.
4: Nei,
0: her.
4: Nei, du skal gatekeep
0: det. Man må bare finne ut av det, på samme måte som man fant ut at Café Sara var fint og kult og hyggelig. Så skal jeg nå starte et eget sted. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.
4: Jeg gleder meg til å finne ut av
0: hvor det er. Følg etter hvor jeg drar.
4: Ja, nå skal jeg begynne å stalke deg.
0: Ja, gjør det.

0: Det var Fløy med Faen meg tilbake.
1: Hva du skal da?
2: Skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
4: For to dager siden så popper det opp en melding på min Instagram som sto at Thea har sendt deg en instant. Wow. Og jeg tenkte, åh, så hyggelig, har jeg fått en melding fra Thea direkte til meg, DM til meg fra Thea. Og så går jeg inn og ser på det. Nei, det her er jo ny story-funksjon. Det er ikke noe rett og mot bare meg. Thea har lagt ut til alle sine venner. Jeg var ikke spesiell allikevel.
5: Det er så sykt kjipt når man tror man har en venn, og så har man ikke det, på en måte.
4: Ja. Thea, du er kanskje fortsatt vennen min, men du sendte meg ikke en direkte bilde, og det var litt sårt da. Men det er jo et nytt fenomen på Instagram som heter Instant.
6: Dette er alt for gammel til. Jeg skjønner, jeg er sånn, hva er det her? Det har jeg ikke hørt om.
5: Du er så gammel.
4: Du har ikke hørt om det i det hele tatt, Nina. Sofie, har du hørt om det?
5: Jeg så det så vidt i går, men jeg har det ikke selv på mobilen min.
4: Nei, for min mobil oppdaterte, eller appen oppdaterte seg selv, så jeg har fått opp. Og det er jo en slags sånn uredigert feed, hvor du kan legge ut bilder. Sånn, minner veldig om Be Real, unntatt at han ikke tar bildet to veier, da. Men du legger liksom ut et bilde der og da, som du ikke kan redigere.
5: Du bare snapper ut i feeden. Du bare snapper alle følgerne dine på Instagram.
4: Typ det.
5: Det er jo helt forferdelig.
4: Det blir ikke lagt ut i feeden, det blir lagt ut liksom på DM-siden din.
6: Altså, men sånn, må du ha en egen app? For det er sånn som den der Threads. Det er sånn jeg får stadig vekk reklame om at jeg må laste ned.
5: Det er så irriterende, fordi jeg har lyst til å gå inn på den.
6: Og det er sånn, Andreas og Tirel Lise og andre venner av deg er på Threads. Last ned appen du også. Og det blir sånn, hva er det her?
5: Ja. Nei,
4: det er ikke en egen app. Fordi jeg har klart å poste bildet uten å være klar over det.
5: Nei.
4: Fordi når du blar gjennom det, så får du først liksom opp ganske mange, og så ender du opp med liksom et kamera rettet mot deg selv. Nå viser jeg jenta det. Og så virker det sånn at du liksom, hvis du trykker videre, at du da får valgmuligheter, men da har du allerede lagt det ut.
6: Hva hvis du, ok, nå skal jeg si et hypotetisk greie da. Hva hvis du tilfeldigvis er naken og tar et bilde med et uheld?
5: Og så bare
6: legger du ut et nude.
4: Det her har garantert skjedd med folk.
6: Ja, du legger ut et nude for alle vennene dine på Instagram.
4: Ja. Mari rett, tenker jeg da.
5: Hva slags oppdatering er det her?
4: Ja, du kan gå inn og slette det. Men hvis du ikke vet at du har lagt det ut, så går du ikke inn for å slette det.
5: Vet du hva, jeg synes at vi heller, hvis det skal først komme en sånn oppdatering, så synes jeg at man ikke kan slette det. Skjønner dere det?
4: Ja. Nei! Nei!
5: Jo, men først, når de først slår på stortromma med at man bare kan woo,
4: ja,
6: så synes jeg at du skal pape til det og bare liksom
5: bare ei det.
4: Ja.
5: Ei din USA.
6: Ja.
4: Men det er, altså, det er jo litt rip-off av Be Real, som for så vidt er litt dødt. Ja. Så en alt for seg en rip-off. Men jeg føler at det også samtidig er et litt sånn motsvar på det med at Instastories har så sinnssykt mange filter og funksjoner nå. Fordi, og nå har de jo veldig mye sånn AI-verktøy også som redigerer bildene dine før du legger de ut. Så det, i det minste så er jo dette et sånn, det er virkelig unfiltered.
5: Men også fordi jeg føler at utviklingen i Instagram nå har gått fra at man skal være sånn pretty babe, hashtag inspo.
4: Nå poserer du
5: superfin, verdens beste jente.
4: Ja.
5: Skjønner du?
4: Ja, ja.
5: Til at man bare kan legge ut hva som helst sånn.
6: Det er bare dumps med litt sånn random ting. Og så noen får det til å se skikkelig kult ut. Andre blir bare sånn, hvorfor har du lagt ut det der? Det er ikke aesthetic av den ene tingen i kjøleskapet liksom.
5: Ja, så jeg føler at de bare har vært sånn, åh, folk bruker bare Instagram som sånn bilde av
4: lavterskel ting.
5: Veldig lavterskel. Så de har bare spilt med.
6: Jeg føler dette er et sånn desperat forsøk. For det er jo ofte sånn at det starter hos influensere. Og kanskje de så da at når de la ut sånne perfekte bilder av seg selv, ingen relaterer, ingen gidder å følge, ingen gidder å like. Men når de plutselig blir vanlige og liksom hverdagslige og legger
4: hashtag
6: ut sånn
4: relatable.
6: Ja, jeg har to ting i kjøleskap. Jeg er også fattig selv om jeg har fått tilsendt ting for en milliard kroner. Men jeg har bare en øl i kjøleskap. Og det er det, herregud. Så jeg mener så dette, Instagram prøver å bli relatable.
5: Ja, det er som at det er en sånn foreldre som prøver å slenge seg med på trender.
6: En hipp forelder.
4: Ja. Instagram er en hipp forelder. Ja. Jeg kan være med på denne her. Og så bare en liten sånn heads up til folk. Vær obs på om du legger ut et bilde eller ikke.
6: Ikke legge ut nudes.
4: Ikke legge ut nudes, please.
5: Legg ut nudes.
4: Eller, ja. Bare send de på DM i stedet, liksom.
6: Ja, bare send de direkte til Skomma.

0: Det var Masova med Venter på at ting skal bli bra igjen.
1: Skumma kultur.
0: Hva skjer i helgen, dere?
2: 17. mai!
0: Ja!
2: Nasjonaldagen!
0: Det ikke så viktig egentlig for meg. Okay. Fordi jeg har noe bedre jeg skal gjøre
2: ja.
0: Enn 17. mai. Den beste dagen i året, det dagen med Eurovision.
3: Kontroversielt.
2: Oi.
0: Og det på lørdag.
3: Ja, det i morgen.
0: Nett, jeg ikke så fan av Eurovision, men det skjer i morgen. Skal dere se på?
2: Nei.
3: Nei, jeg skal ikke se på i år. Nå har jeg boykottet i noen år nå, og jeg synes det litt vondt. Jeg elsker egentlig Eurovision til vanlig.
0: Ja, jeg har liksom boykottet ufrivillig. Jeg har bare...
3: du bare ikke bryr deg.
2: Er det en boykott? Du kan ikke boykotte Coca-Cola bare hvis du ikke liker det, liksom. Det ikke helt sånn det fungerer.
0: Ja, jeg vet ikke. Det kommer an på øyet som ser. Jeg har ikke sett på sånn 5 år. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare synes det ble sånn, hva... det dritten her når det kom ned If my wolf gave banana eller
3: hva faen det var ja.
0: Hva var det?
3: Et legendarisk
2: kunst,
3: opplegg.
2: Kunst, åpenbart
0: ja. Da slutter jeg å se på hvert fall
3: ja. Ja.
2: Jeg har ingen relasjon til Eurovision egentlig jeg tror sist jeg så en hel Eurovision. Det var den andre gangen Rybak var med. Hadde den This is how you write the song, guys.
0: This is how you write a song.
3: Men det ikke så lenge siden, det sånn 21-22.
2: Nei, det?
3: Ja.
2: Ok, da var det, men det var i sånn 2013. Ok, jeg husker ikke hva sangen var en gang, han bare vant ikke.
3: Ja.
2: Det var liksom året etter, gangen etter han vant med Fairy Tale.
0: Ja, det, men det
3: 2010.
0: Var
3: den.
2: Da var det kanskje 2011 da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Herlig.
2: Ok, så det var helt feil sang, det litt kleint da.
3: Ja.
2: Hei, jeg heter Mikkel Olsen forresten, de som ikke...
0: Hei Mikkel.
2: Jeg tok over for Adina.
0: Ja,
3: Adina ja, døde. Vi har mistet Adina.
2: Ja.
0: Av hantavirus.
2: Ja.
3: Ouch. Ja, den vi satser på at vi ikke merker noe spysymptomer de neste 3 ukene. Herregud, jeg bare mistet språk i stedet. Men Eurovision i morgen, jeg tenker jo at det ikke vits å se på lenger. Jeg litt med på den. Selv om det en legendarisk opplegg som har holdt på lenge.
0: Det det.
3: Som har hatt mye gøy. Og jeg synes noe bra også gjennom tida, men det også... sjukt mye drit som ja. Med.
0: Det jo bare masse fest. Det kjempegøy egentlig. Men nå det bare sånn litt jalla.
3: Ja, det har gått litt for langt i freakshow.
0: Ja.
3: Altså sånn det blir litt for mye. Og det synes jeg veldig gøy, fordi på TikTok så jeg i går den svenske kommentatoren sine reaksjoner på semifinalen som var i går, hvor han bare sånn, ja, da skal... Jeg kan ikke svensk. Da skal vi til programlederne. Herregud, hva faen hender nå?
2: Ja, men det samme
3: her... Hvis programlederne for Eurovision...
2: Åja, det var ikke anmelder engang, det var...
3: Nei, eller sånn den voice-over-programlederen.
2: Ja, ja, ja. Oi,
3: det som om Marte Stokstad da, som på NRK, sånn... Nei, hva faen det som skjer da? Loki, jeg synes det litt gøy.
0: Det mye bedre.
3: Jeg synes det gøy å høre på reactions til, fordi det så mye... wild opplegg.
2: Ja, fordi jeg har egentlig ikke hørt noe særlig av sangene, men jeg har jo lest anmeldelsene,
3: yeah.
2: som diverse har publisert i Norge, og det jo elendige anmeldelser disse yeah. semifinalesangene for. Aldri sett så mye en stjerner, hvertfall Dagbladet.
3: Nei, det
2: anmelder.
3: Lover ikke godt i år, altså. Men jeg føler jo at også folk prøver bare å pitche det som allerede populært, og bare lage parodier på det nesten.
0: Ja.
3: Parodi på seg selv er det Eurovision har blitt.
0: Ja,
3: men det pleier det jo å være bra wow. når typ sånn Loreen vant med Euphoria.
0: Ja,
3: Banger.
0: Og Rise Like a Phoenix.
3: Ja, det har vært masse bra gjennom tiden.
2: Ja, ja, jeg husker i hvert fall den første dag.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Rise Like a Phoenix, han der, eller hun...
2: I badekaret?
3: Nei.
0: Den som vi...
3: Chiquita?
0: Den,
3: det heter det ikke.
2: Abba, sin sang.
0: Vi kalte hen for mannekvinnen. Husker dere det?
2: Med det lange hår og skjegget?
0: Ja, ja. Alle var sånn, åh, mannekvinn.
3: Conchita Wurst. Ikke Chiquita Wurst.
2: Det husker jeg som et barn. Det gjorde inntrykk.
0: Ja, men den sangen
2: gjorde meg sikkert en mer moderne mann.
0: Slapper.
2: Oh, ja.
3: Ja. Ja, det er en nydelig, nydelig låt.
0: Ja. Sangen på syng forrige.
3: Ja, men de er bangers. Så det jo noe som har vært for å bli. Men hvis man ikke har lyst til å støtte Eurovision og faktisk boykotte, ikke bare boykotte så mye og ikke se, men å liksom støtte noe annet,
0: ja.
3: Så har Palestina-komiteen i år en livestream av Urovisjoner, som en boykott til Eurovision, som går fra klokka 9 i morgen på deres nettsider med gode norske artister som Ella Maria. Ella Marie heter hun. Nummer 4, Jørn Hoel, Chris Medina.
0: Oi, oi, oi.
3: Det er en god line-up her, altså. Så det går jo an å liksom gjøre et aktivt valg, eller så kan man bare velge å skru av TV-en.
0: Og dra ut på Café Sara.
3: Ja, dra på Café Sara.

spill. Er lett gjennomskuelig, jeg trenger tid. Skal klare det mulige. Tror jeg, så skulderen din, da du lukka døra og gikk.

0: Det her er bare tull. Nei, slutt. Jo, du går så fint. Du går ikke på skang.
1: Du går helt vanlig. Nå gaslighter du meg som faen. Nå vet jeg hva som er sant lenger.
0: Nei, men Mikkel, vi har ikke tenkt på det i det hele tatt.
1: Slutt.
2: Jeg tenker på det hele tiden. Slutt.

0: Det var Funk for Forest med Kragalof.
1: Jeg elsker deg.
2: Fy faen, det der så jævlig skam.
1: Nei, det skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
0: Surf

0: Da gjør vi så du aldri bevarer meg.
1: Åh, det er skiltjerne. Dere, man kan ingen av de sangene, bare Nei. Første linja.
2: Ja.
3: Gratulerer med dagen som kommer.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
2: Og gratulerer med dagen til teknikeren vår, Frida, som faktisk har bursdag.
3: Gratulerer med dagen, Frida.
1: Takk. Happy birthday.
2: Det er det nest største som kommer til å skje denne helgen. Beklager, Frida.
1: Det er det beste dagen i året er din bursdag for meg.
3: Ja.
2: Ja.
3: Helt enig, 15. altså. Banger,
1: 15. mai, beste dagen.
3: Ja.
2: Ja. Men 17. mai, folkens.
1: Ja.
3: Da har vi alle bursdag.
1: Tanker.
2: Da har vi alle bursdag. Ja. Det er barnas dag. Men jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke sett noen barn de siste sånn, 3-17. mai.
3: Men det tror jeg er bra for deg, Mikkel.
2: Slutt. Det var en dårlig vits i sted, ok?
1: Jeg tror det er bra at du henger jo ikke så mye der hvor barna henger.
2: Nei.
1: Så
2: det er lovlig grunn.
3: Man kan jo dra ned og se barnetoget.
1: Det kan man.
3: Det har jeg gjort i 3 år nå. Tror det blir første år jeg ikke skal gjøre det i år.
2: Når er det er?
3: Jeg vet ikke når det starter, men jeg pleier å dra ned rundt 11-tida. Da pleier det å være.
2: Ja.
1: Man kan også gå og hilse på Sverre Magnus på,
3: er det bare han som er der?
2: Mette Marit også, hun skal være der i dag.
1: Skal
2: hun? I dag? Ja, i dag. Det.
3: Og kongen og Sonja.
2: Ja.
3: Åh. Koselige folk.
1: Og ikke, ja.
2: Nei, ikke, la oss si, ja.
3: Ikke Ingrid.
1: Ikke Ingrid?
3: Jeg vet ikke. Og er ikke hun i Australia?
1: Jo, men hun kommer hjem.
2: Kommer sikkert for
3: 17. Ah, kanskje hun kommer hjem på jobb.
1: 17. mai.
3: Men uansett, det blir en lykkens dag, en gledens feiring. Hvis du hører på eller har et radioapparat i nærheten, så bør du skru inn på Radio Nova rundt 12:00, for da skal vi ha nasjonalsangen på lufta her.
2: Men kjære lytter, du må gjerne ha den på fra 8 til 10 i tillegg, for da har Mikkel Olsen og Mikkel Vive 17. mai-fest.
3: En dobbelt Mikkel-dag.
2: Dobbelt Mikkel-dag. Wow. Så det må alle også høre på. Men dere, 17. mai, føler jeg, det fikk en brå vending så fort man sluttet på barneskolen. For 17. mai, da var det virkelig barnas dag. Da var det høydepunktet da var å gå gjennom
3: sekkeløp.
2: Ja, potetløp og kronis.
1: Og kaste sånne svamper på ansiktene til andre.
3: Ja.
1: Gjennom sånne
3: hund. Jo, ansiktene til voksne.
2: Jo, ok, ja. Vi er litt mer siviliserte på det, sånn, så vi er ikke sånn. Okay.
1: Jeg gruer meg til jeg er den voksen som skal stå og bli kastet svamp på.
3: Det har vært allerede, det er ikke gøy.
1: Er det frivillig?
3: Nei.
2: Ja. Og så toget, å gå i som barn, det er jo stas.
1: Det er stas.
2: Ja.
1: Har dere spilt i korps?
2: Ja!
1: Har du?
2: Jeg har spilt i et rent trommekorps. Jeg brenner jo for 17. mai.
1: Jeg skulle akkurat gjette hva du spilte, og jeg skulle si
3: trombone.
1: Trombone, ja. Skulle si trombone.
2: Nei, aldri spilte et blåsinstrument utenom blokkfløyta. Men jo, vi het Slagbjørnene. Jeg gjorde det i, hva faen, 5 år eller noe sånt. 4-5 år, tror jeg. Og vi...
3: Jeg elsker Slagbjørnene.
2: Et rent trommekorps. Og vi var høydepunktet.
1: Så forferdelig med rent trommekorps.
3: Nei,
2: det var kjempekult.
3: Spilte dere tequila og sånt da?
2: Nei, vi spilte låter som han, dirigenten, hadde bare kommet på.
3: Ja.
1: Hvordan vi strøler litt om bom, bom, bom.
2: De var veldig kule, altså. Og jeg spilte skarp tromme, paradetromme eller slagtromme.
3: Wow.
2: Ja, så jeg har en musikalsk fortid, folkens. Du skulle ikke tro det når du ser på meg.
3: Nei, men dette er en hyggelig overraskelse.
2: Ja, har dere spilt i korps, folkens?
3: Nei, jeg hadde en drøm om å bli drillpike, men jeg realiserte aldri den drømmen.
2: Fordi man er 10 ganger kulere enn alle andre når man er i korpset. Ikke le nå, Sofie. Når man er i korpset på 17. mai, fordi man har en egen viktig rolle for dagen.
3: Mm. Jeg elsker korps.
2: Ja.
3: Og jeg synes det er så koselig. I år har jeg enda ikke hørt noe korps. Men jeg gleder meg til første korpset som jeg møter på 17. mai.
1: Jeg elsker også korps. Jeg hater at jeg har fordommer. Eller jeg har ikke det nå, men jeg hadde det.
2: Anerkjenn det i hvert fall. Da hadde du fått 4 minutter siden. Så hadde du fordommer.
1: Jeg hadde det på ungdomsskolen, men så begynte jeg på dramalinja, og da var det mange...
3: Og da innser du ikke noe mer.
2: Og da var du faktisk på bånden, så da kunne du ikke peke på noen.
1: Så var jeg sånn, ei, korps!
3: Ja. Nei, det blir veldig koselig. Jeg gleder meg til å... Det kommer til å trille tårer med første korps. Ja. Men ellers så blir det en god dag med bare gledestårer og...
1: Hvor mange is skal det
3: spise? Og drikke mye tår.
2: Mange
3: kanskje
2: is?
3: Kanskje én?
2: Kanskje én på Narvesen i løpet av dagen?
3: Men hvor mange pils blir det? Da? Det føler jeg liksom er den voksne versjonen, dessverre.
1: Det er de voksnes dag.
3: Det er de voksnes,
2: det er de voksnes dag. Det er jo blitt... Jeg sa jo at den har endret seg veldig siden man var barn, så handlet det om kronis og å gå i... Ja, og poteter. Men nå handler det om å fylle rølp og faenskap og virkelig Gud som har forlatt oss.

0: la la la la
1: Nova. Da, da, da, ba,
2: ba. Oh, ja. Fann den!
1: Da var det slutt for i dag.
2: For en herlig sending, folkens. Å kunne starte klokken 9 med dere var altså det beste begivenheten mulig. Altså.
1: Jeg likte best den delen hvor du kom klokka 9
2: hit. Ja, ja, når jeg kom tidsnakk.
3: Du hadde så fin stemme helt til starten, også når du hadde en sånn sørlandsdialekt med ruller. Ja. Jeg er spesielt glad
2: men,
3: i den.
2: Jeg tar den frem innimellom hvis jeg føler meg litt, sånn, føler meg litt spennende.
1: Ta den frem på 17. mai! Da skal vi feire dagen.
3: Ja, det blir bra.
1: Kjøla nå.
3: Hva skal dere videre?
1: I dag?
3: Ja.
1: Jobbe litt.
3: Jobbe litt.
2: Jeg tenkte å lete etter nye dressbukser.
3: Det er bra. Ja.
1: Det, mamma!
3: Ta frem bunaden. Sjekk at skoene passer.
1: Stryk
3: sjekk om du har strømpebukse.
2: Og pass på at det ikke har flekker.
3: Kjøp inn drikke for Polen stenger tidlig i morgen.
1: Ja!
3: Og til slutt,
1: kjøp mat!
3: Så må vi også gratulere Frida enda en gang.
2: Jeg tror jeg har tid med Frida.
1: Frida, vår tekniker, tusen takk!
3: Takk for det.
1: Og takk, takk til alle som hørte på Skomma Kultur.
2: God morgen, eller formiddag videre, folkens.
1: Tjoho!
2: Tjohei.

0: Der hørte du rektor med Er fu våken?
1: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det, altså, dessverre.
2: Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert.
0: Har dere hørt om den britiske postskandalen?
3: Det er bare en sånn titel som jeg på en måte bare har hørt om, men jeg kan egentlig ingenting om det.
0: Du da, Ingrid?
4: Jeg også. Jeg har kanskje lest overskriftene, men det er ikke noe jeg har lest noe mer om, så det blir veldig spennende å høre.
0: Nei, fordi, ja, men det er gøy, fordi William har laget en sak om dette, og det handler liksom om den britiske postskandalen, Horizon-skandalen. Det regnes som en av de største justismordene i britisk historie. Så det blir spennende å lære mer om.

0: Og der hørte vi Kispa med Common Ground.
1: Oh my god, you should totally listen to Opplysningen at Radio Nova every Friday from 10 till 11.
2: Literally.
1: Literally.
2: Honestly.
0: Ja, det var det vi hadde i denne sendingen. Det var kjempebra. Bra jobba, dere.
3: Bra jobba selv, herregud.
0: Ja, takk. Det var første sending som SA. Så hva har dere for helgeplaner?
3: I morgen skal jeg jobbe litt, og så blir det egentlig 7. mai.
0: Du da?
4: Jobb i dag, for så vidt. Men i morgen så er det jo forberedt seg til 17. mai, og så skal jeg på Olivia Dean-konsert, så det gleder jeg meg veldig til. Og så er det jo 17. mai da, og da er det jo fullproppet med opplegg med drikking på den arenaen, og den arenaen, og den arenaen, rett og slett.
0: Ja. Det er veldig gøy, spør meg også.
4: Hva skal du i helgen, Farah?
0: Ja, i dag skal jeg ta på vipper. I morgen skal jeg også på Olivia Dean-konsert. Det gleder jeg meg veldig til. Og så på 17. mai er det fullt kjør. Men jeg har faktisk en ekstra billett til i kveld, så hvis det er noe som vil kjøpe, så er det bare å...
4: Til i morgen kveld?
0: Ja, til i morgen kveld, ja. Olivia Dean på Unity. Så det er bare å...
4: Ta kontakt med opplysningen.
0: Send inn en melding, en mail. Eller ja, det må skje ganske kjapt da. Men ja, hvis du vil på konsert i kveld. Så,
4: I morgen.
0: Det er bra du passer på, det er helg. Men det var det vi hadde for denne sendingen. Tusen takk til dere i studio. Ingrid, Thea, og på teknikk hadde vi Hanna Myhre. God helg!
4: God helg!

0: Jeg helt klar nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noen greier som skjer der.
2: Ok.
0: Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
3: Ja, det vekk så bra.
4: Jeg synes det blir veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
5: Det stemmer, det tirsdag du hører på Rådvill, men det ikke de vanlige stemmene, hverken Sander eller Hanne Mille og et cetera, jeg kommer ikke på resten av gjengen, er med, fordi vi har byttet sendeteam. Vi i Umami i dag har tatt over Rådvill, mens Rådvill som vanlig, de hører dere på Umami på fredag 5-6. Jeg heter Kwang og har med meg diverse andre umami... Hva er det vi heter? Umamiere?
6: Umamiere.
2: Umamere.
5: Umamere. Umamiere.
6: Navere.
5: Hvem er det vi har her?
1: Emma!
5: Hei.
6: Amund. Hei.
2: Jordan. Hallo.
5: Vi har jo mange råd som vi skal gå gjennom. Jeg blar gjennom lista her. Jeg hører det er noen body counts. Det er hvordan det er å være sammen med noen som er i skapet. Og flyttetips, det er mye student, ung person greier. Men for at de skal få den beste rådgivningen, så er det viktig at de også vet hvem det er som gir råd. Hva skal vi si om hverandre? Og vi skal ikke introdusere oss selv. Jeg skal tvinge dere nå, kommer jeg på, til å introdusere den andre. Emma, hvem er Amund?
1: Amund er en ung, skjønn kar.
5: Mest undersøk under ung.
1: Ung, ja. Ung! Jeg er en gammel dame. Ja, du har vært i et forhold i hvor mange år?
6: Et år.
1: Et år, ok. Litt ung erfaring der også. Og ja, tilbakelent type vil jeg si. Ja.
5: Ja.
1: Ja.
6: Ja.
1: Hva? Jeg husker ikke hva du jobber med. Det er jo litt krise, egentlig.
5: Nei.
6: Nei, jeg vil ikke ha lærere.
1: Barneskole, selvfølgelig. Herregud, vi har snakket masse om det.
5: Du er utdannet kokk.
6: Utdannet kokk også.
1: Ja, ja. Også... Det.
2: Og reise mye til London.
6: Det også.
5: Ja. Ja. Det veldig også mye til London. Kanskje det er noen flyvetips og airport hacks?
6: Jeg er ganske god på fly.
5: Ja.
6: Og lufthavner.
5: Amund, vil du introdusere meg?
6: Kwang.
5: Det er litt juks, du kjenner meg ganske godt.
6: Kwang er meget hyggelig, har en god stil, har byttet om til å snakke, skrive alt på nynorsk i det siste.
5: Jeg har noen nynorsk triks etterpå.
6: Ja, så jeg tenker at han kan bidra med det. Jeg har vært i et forhold i alt 6 år, er det det?
5: Ja, det nærmer seg 6 år.
6: Nærmer seg 6 år, ikke sant? Så han er ganske god på det, vil jeg si, og vært mye langt fra den personen, som er min søster.
5: Shout out, hei Mille!
6: meget hyggelig og god på råd, synes jeg.
5: Ja, takk. Jeg er 24, 25.
6: Yeah.
5: Emma, nei, du tok...
1: Ja, faen, hvor gammel er du?
5: Tok du
6: 21.
5: Jordan, 21. Kan jeg introdusere da?
2: Ja.
5: Du er noen år gammel.
1: Ikke så god på å regne
5: det. Jeg vet ikke hvor gammel du er, jeg.
2: Nei, jeg er 23.
5: Du er 23 år gammel. Ja. Du er fra Stavanger.
2: Ja.
5: Området i hvert fall. Hvor i Stavanger er du fra?
2: Storhaug.
5: Ja,
2: du... 40-14 tenkte jeg.
5: Er det bra, eller? Hvor er det?
2: Det er Stavanger.
5: Er det langt unna oljemuseet?
2: Nei.
5: Nei.
2: Det er sånn 20 minutter.
5: Er det langt unna olje? Nei, Falvergat da.
2: Nei, det er heller ikke.
5: Burger King inn i sentrum. Har du vært i slåss?
2: Det er liksom, alt det samme området.
5: Jeg har aldri vært i Stavanger.
2: Nei.
5: Du jobber som bartender,
2: ja.
5: Og du studerer
2: drama-greier. Ja.
5: Kult. Og du spiller saksofon?
2: Ja, det er en gang.
5: Vil du spille litt nå? Latt som at du gjør det. Jeg tror dette blir en veldig god gjeng som kan gi mye råd. Vi studerer... Hva studerer du med?
1: Jeg har studert kreativt næringsledelse.
5: Mm.
1: Ja.
5: Og du jobber nå?
1: På barneskole, så ja. Dere så jo hvordan det gikk.
5: Ja, ja. Det er mye lærerting her. Jeg går jo lektor etter å ha tatt en annen utdanning som gikk helt i helvete på en måte. Ja.

0: skal ha med seg en venn, så skal de ha med seg en venn, noen andre skal ha med seg en venn. Ja, det er jo syrte.
1: En venn og en stol?
0: Ja, det var lurt. Det synes jeg er en fin. Hvis de har med bordplass selv og sitteplass, så kan ja. De få komme. Men hva skal de ha med seg da? Hva skal dere ha med dere på deres respektive 17. mai-frokoster?
1: Jeg har jo spurt om å jobbe da, for man får jævlig bra betalt på barneskole.
0: Mm. Ja, du skal gå i toget da?
1: Ja, så det blir kjempegøy. Og vi lærere, eller jeg er jo ikke... jeg har ikke lærersertifikatet liksom. Men vi skal ha en frokost først. Og da skal jeg ta med grønnkålsalat med feta og søtpotet og ja. Ikke bare grønnkål, liksom. Det er trist.
0: Hva mer gjør du med grønnkålsalaten din?
1: Så, ok, dette er oppskriften. Selve grønnkålen masserer jeg inn. Eller liksom, jeg kjøper de som er allerede kuttet opp. For det er litt kjedelig.
0: Får man tak i grønnkål som en hel grønnsak?
1: Du kan få det som store blader.
0: Ja, okay.
1: Men jeg tar den Rema-pakka, skulle jeg si, Bama-pakka. Og så smører jeg den inn med en dressing som jeg lager, med honning, sojasaus, diverse krydder, olivenolje, sitron. Ja, og så masserer jeg inn, og så steker jeg søtpoteter, og enten kikert eller pinjekjerner, eller bønner, eller whatever floats the boat, og fetaost, løk og agurk. Gjør jeg noe mer? Noen ganger putter jeg eple, eple eller granateple. Ja, det spørs hvor søt du vil ha den. Fordi søtpotet er søt.
2: Kan ha at det blir digg, da.
1: Og feta. Ja.
3: Ja.
0: Jeg venter på at dere skal svare sånn at jeg bare kan stjele svaret deres og svare gruppechatten.
3: Ja. Det hørtes veldig godt ut. Da.
1: Ja, det er veldig godt.
3: Jeg pleier som å la min frokost hjemme hos meg, og mine venner er litt... Ikke farslig, men det er litt inkompetente.
1: Ja.
0: Ja, du er det kanskje den eneste der som er utdannet kokk. Ja, men det er jo...
4: Teknisk sett den eneste kompetente også.
3: Ja. Så jeg pleier egentlig bare å la... De pleier også bare å la meg fikse alt. Og så bare sender jeg dem VIP-krav, og så fungerer det veldig bra.
0: Ja.
1: Oi, det er det jeg elsker faktisk.
3: Så i år skal jeg lage surdeigsbrød, og så skal vi ha, egg av noe slag, enten... posjert egg, eller stekt egg.
0: Skal du posjere egg til hele gjengen?
3: Ja.
0: Er det litt syret der?
3: Nei, vi er ikke så mange.
0: Nei, ok.
3: Vi er som regel ikke så mange.
1: Ok, også, det er
3: chill da. Ja, får vi se hva mer. Bacon som regel, eller røklaks, eller noe sånt nå. Og så må man ha champagne. Så da har jeg en Magnum-flaske med champagne. Champagne.
4: Champagne.
3: Nice. Champagne,
0: Jeg forestiller meg at jeg skulle dra ned til den frokosten jeg skal på med masse posjert egg i lomma. Liksom. I en plast.
4: Lomme-egg.
0: Ja, rett ned i... Da renner vannet av, hvertfall. Ja. Jordan, hva er din go-to?
4: Altså, jeg er jo bartender.
0: Ja.
4: Så da er det
0: jo bare... Du spiser jo mat av og til også, eller?
4: Jo, det gjør jeg jo. Men det er liksom, det er jo 17. mai.
0: Ja.
4: Det er jo kanskje en av de nasjonale drikkedagene på en måte.
0: Det er også barnas dag.
4: Det er også barnas dag.
1: Ja.
4: Men når du ikke er et barn lenger, eller har barn, så er det jo nasjonale, eller jobber med barn, så er det liksom nasjonale drikkedagen da.
0: Ja.
4: Ikke noe drikkepress her da. Men jeg pleier som oftest å stå for liksom en sånn gruppe cocktail. Og da, jeg synes det er helt fremragende med en cocktail som heter Snowball. Det er helt fantastisk. Det er eggelikør, lime og Sprite.
1: Oi!
4: Og så tar du, og så hvis du vil spike det litt opp, gjerne ta litt mezcal oppi.
0: Pål mezcal.
1: Eggelikør, da blir det deilig. Lime, Sprite.
4: Ja, det, smaker som, det smaker litt som, på en måte som sommeris, den der, men uten sjokoladen. Og da heller ikke med appelsin, men en lime-versjon av en sommeris. Helt fantastisk.
1: Okay.
4: Drit for frisk nå å ha. Hver 17. mai er alltid litt for varm for meg, så da er det greit å ha den på noen isbiter.
1: Ja, det hørte stig ut.
0: Ok, så jeg hører posjerte egg i lomma. En snowball, hørte kjempegodt ut.
4: Ja.
0: Frisk. Og jeg husker ikke hva du sa.
1: Grønnkålsalat.
0: Ja, grønnkålsalat som ikke bare er grønnkål. Nei, jeg har fortsatt ikke landet på noe.
1: Nei, det er liksom mest variert gjengen.
0: Ja, det var ikke så veldig mye som vanlige ting. Jeg vurderer som en sånn tullting. Det blir ikke hovedkomponenten min. Jeg skal ikke være så lat. Men har du sett når man kutter opp pølser så det blir sånn blekkspruter?
4: Ja.
1: Ja,
4: det er helt fantastisk.
0: Jeg har tatt meg opp til flere ganger nå i sånne diverse sammenhenger. Og det er like gøy hver gang.
4: Jævlig godt tips, ta med noe annet enn aioli.
0: Ja, for det blir mye aioli.
4: Alt for mange folk som har med aioli. Kanskje ta med chili aioli i stedet for.
1: Men det må være en lakserull på bordet, spør du meg.
0: Det tar Andreas med, som så vidt jeg vet. Hei, Andreas, jeg håper du hører på. Vi går videre.

0: Der hørte du Pumpegris med Dritten i midten. Du hører på Rådvild forresten.
1: Er det Rådvild, eller? Tirsdager fra 10 til 12.
0: Takk til alle for en helt sinnssykt lang jingle. Den går fortsatt. Åh, den går.
2: Den var dritfett da.
0: Den var fet. Den er lang. Jeg vet den hører på. Hei alle. Vi fikk melding av både hun og Emily og takket for at vi gjør det bra foreløpig. Men jeg har flere spørsmål om 17. mai. Jeg må klippe meg. Jeg er lei håret mitt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klippe meg, og det er alt jeg har å spørre om. Hvordan skal jeg klippe meg? Tanker?
3: Men det er så mye pene hårfrisyrer til menn, mener jeg. Det er veldig mange fine måter menn kan klippe seg på. Og i det siste har jeg likt sånn, hvordan skal jeg beskrive det da? Jeg kan jo ikke navne på noe.
2: Jeg synes du bare skal skrelle deg, gøy.
3: Oi!
2: Det gjør livet mye lettere.
3: Ja. En buskøtt? Du hadde kledd en buskøtt.
0: Jeg er bare redd for at faren min er veldig skalla, mer enn en vanlig person. Og når jeg løfter opp håret mitt, når jeg løfter opp liksom panneluggen og ser liksom hvordan hodeformen er, så ser jeg så veldig tydelig at jeg ser ut som faren min. Og det er litt skummelt.
2: Men synes du faren din er støgg da?
0: Nei, han er jo en flott mann. Men jeg føler det er veldig mye av ansiktet mitt er at jeg har hår.
3: Ja,
0: og uten håret så blir jeg veldig mye mer som bare ham, og ikke så veldig mye meg igjen.
3: Klippe litt bak, litt foran. Ha en litt sånn røff look. Det hadde du kledd. Jeg vil se deg en røff look med samme stil, men røft hår. Skjønner du?
0: Skjort og slips og skikkelig røft 90-tals. Okay.
3: Ja.
0: Jeg tenker nei med en gang. Jeg har vært veldig sånn, litt sånn mer flowy greier, men jeg synes det er dritirriterende, og jeg tror egentlig ikke det passer hodeformen min.
3: Bare klipp bak.
0: Ja, men det gjør jeg jo på en måte uansett.
3: Ja,
0: jeg tror jeg trenger mer spesifikke. Jeg føler så mange tips bare sånn, bare klipp litt sånn på siden og sånn.
3: Ja, men det kan ikke.
0: Klipp litt av håret på toppen av hodet ditt og sånt.
2: Kortest på sidene, litt på toppen.
0: Ja, og da kan det bli veldig mye forskjellig.
3: Men hadde ikke David Beckham, det er sykt.
0: Han har vært skala.
3: Men ja, han har en buskøtt. Ja. Og jeg tror alle menn klær en buskøtt. Ja. Det skal veldig mye til for at du ikke klær en buskøtt.
0: Jeg har et veldig stort hode. Jeg bruker de største størrelsene jeg finner, sånn hattemessig.
3: Ja,
2: det går ikke. Men
0: du har jo buskøtten her. Ja. Men du har skjegg da.
2: Ja, men du trenger ikke skjegg for å ha...
0: Er du sikker? Jeg tror det kommer til å se som et egg.
4: Jeg trenger skjegg hvis man har buskøtt.
2: Nei.
3: Ta sånn filter på en eller annen app og sjekke.
0: Ja, prøv det flere ganger. Det er kjempedårlig.
3: Oh,
0: du ser bare ut som at du har liksom Snapchat-filter oppe på hodet ditt.
3: Ja, ikke sant. Okay.
0: Hvordan har dere beskrivet ansiktsformen min? Det jeg har sett mye sånn der, og jeg har brukt disse hårfrisyrene hvis du har sånn og sånn ansikt for å liksom motvirke det og den.
2: Du har sånn, litt sånn kvadratisk hode.
0: Ja, har jeg det?
4: Men det går litt sånn nedover, litt som en V, men veldig smal. Det er liksom firkantet ved pannen, og så blir det litt smalere ned mot taket. Det er ikke sånn helt firkantet som et
0: skilt. Jeg tror at jeg ser som en Roblox-figur.
4: Nei, det gjør du ikke.
3: Nei, det gjør du ikke. I det hele tatt.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har så stort hode hvis det ikke er noe smart å si oppi der, på en måte.
3: Det er det da. Jeg føler med deg. Jeg har et dritstort hode.
0: Ja. Hva er det du sier når du klipper deg, Amund? Du har fint hår.
4: Jeg går til min faste frisør, Stine. Shoutout til Stine.
0: Gjerdrum. Jeg drar ikke til Gjerdrum for
4: frisørerne. Hun har klippet meg 7 år, så hun bare klipper meg sånn som jeg alltid vil. Og så de siste gangene så har jeg sagt at jeg vil ha mølletaktig. Og da har hun vært sånn, ok, mølletaktig.
0: Ja, men du spør ikke om faktisk møllet?
4: Nei. Fordi det sier hun at hun ikke ser det bra ut på meg. Hun er veldig ærlig.
0: Jeg tror du hadde fått veldig langt hode. For du også litt sånn avlang.
4: Ja, det er det. Jeg tror kanskje det er det hun prøver å si uten å si det. Ja. Hun er bare sånn, men vi kan klippe noe som ligner.
3: Ja.
4: Så nå siste sånn klippte hun det litt sånn kort rundt ørene, ganske kort. Og så lot hun det være ganske mye oppå.
0: Ah.
4: Og liksom tok og klippet mye med saks.
0: Ja.
4: Sånn at det fikk litt sånn flow også. Så kanskje noe mullet-aktig da.
0: Jeg skal ikke få en sick taper fade da.
2: Jo, low taper fade.
0: Low taper fade. Hva tenker du om mullet på gutter for tida, Emma?
3: Jeg er veldig 50-50. Jeg føler ikke alle klær den. Jeg synes mullet klær hockeymiljøet.
0: Det er mye hockey på Lørenskog.
3: Ja.
0: Jeg har ikke spilt det, men det er mye av det der.
3: Men vent, low, hva var det dere kalte det? T-fade?
4: Low taper fade.
3: Men jeg må se det også.
4: Det som er problemet.
3: Ja, det kan jeg faktisk
0: like. Jeg sa det litt sånn ironisk, fordi det var veldig sånn 2019, jeg skal til barber, yeah. Liksom.
3: Ja, men jeg tror
2: tenk om Ninja hadde sånn en low taper fade, liksom.
3: Jeg synes mange britiske menn har
0: bra.
3: Kule, nei, har kule hårfrisyrer.
4: Ja,
2: Central Sea for eksempel. Han er skalla,
0: ja. Når jeg tenker britiske menn, så tenker jeg sånn der Nike suits og sidebags, og at de er på Ibiza, ja, og har det veldig sånn kort peaky
2: blinders.
0: Ja.
3: Nei, men når det er litt sånn, det kan være litt fade, og så litt sånn røft.
0: Okay.
3: Men jeg jo,
0: det blir fort som broccoli.
3: Jeg er alt etende, vet du. Det, typen min har jo dritlangt hår. Hele familien klager på det konstant. Og jeg er sånn, du ser så bra ut. Å nei, nå har ikke klippet seg.
0: Hvor langt hår har han siste opp?
3: Sånn til hit.
0: Oi, herre
4: min. Oi, det var langt hår.
3: Til hit, og så har han sånn bølger. Og så liksom tykt persisk hår da. Men nå er jeg sånn, klipp en liten lugg og klipp litt på siden, fordi han bruker lue.
0: Så du persisk?
3: Ja.
0: Er han fra Iran, eller er han en katt på en måte?
3: Han er fra Iran. Nei, han er en katt, altså. Det har vært sykt.
0: Men hvis det er litt sånn flowy, så gir det meningen litt langt da.
3: Ja, men han bruker jo lue hele tiden. Jeg møtte han jo på skolen. Flere i klassen min.
0: Der hvor du jobber?
3: Nei. Bay.
2: Sånn på barneskolen der jeg jobber.
3: På barneskolen der jeg jobber.
2: Oh yeah.
3: Oi, kjære av barneskolen. Hva var det jeg skulle si? Jeg så
4: av barneskolen da.
3: Men ja, jeg så han på skolen. De i klassen min omtalte han som luemann. Så alle hadde lagt merke til han som luemann. Og han går fortsatt med lue.
0: Jeg tar ut fra dette at jeg ikke tar med det, for det er litt for langt hode. Oi, vi raper litt. Og så kanskje skinn meg. Det blir kjempefint.

0: der hørte du Harachan med Going to Japan, og før det hørte du Soeva med So Far.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Jævlig skummel
0: ja, vi hører jo disse jinglene for første gang live, ja. Det er dritgøy.
2: Ja, det er veldig gøy. Jeg tenkte jeg skulle ta neste stikk, jeg.
0: Ja.
2: Og jeg vil gjerne introdusere det med at ja, jeg bare 23, men jeg har levd et veldig langt og innholdsrikt liv frem til nå, så jeg tenkte det bare best å gi livsråd, egentlig, som jeg har syntes har funket for meg. Og vi kan også diskutere det hvis vi vil, punktvis. Jeg har 5 for denne gangen. Og nummer 1, ha høy kulturell kapital og lite penger. Da har man det gøy, samt jævlig, men man opplever alle fasettene ved livet.
3: Oi!
0: Du må gjenta det en gang til, for jeg fulgte ikke med.
2: Ok, så råd nummer 1, ja. Ha høy kulturell kapital, ja, og lite penger.
0: Ja.
2: Da har man det gøy, samt jævlig, og man opplever veldig mange fasiter ved livet.
0: Trenger man ikke litt penger for å få nok kulturell kapital? Og ja, men sånn, sett den nye filmen og dratt på den tingen? Og
2: jo, men da kommer råd nummer 2,
0: oh, okay, nemlig.
2: For her hjelper det. Alt handler om hvem du kjenner. Så hvis du da kjenner noen som jobber på Nationaltheater, eller bare på et teater, eller skal spille konsert, så er det sånn, kan du ikke få meg en inn da?
3: Ja,
2: og så får du en inn.
3: Genius,
2: ja, ja, ja,
3: faktisk.
2: Råd nummer 3, en holdning for livet som gjør alt mye lettere, er å bare tenke, samme det vel.
3: Ja.
2: Samme det vel.
0: Når har du brukt det?
2: Jeg har jo brukt det til liksom, så kjipt det er at jeg ikke fikk kjøpt lime i dag, for eksempel.
0: Det var ikke like store ting.
2: Hvor stort vil du at jeg skal ta det?
0: Jeg vet ikke, jeg tenkte at det var sånn, okay, ja, litt sånne ting.
2: Ok,
0: ja.
2: Altså sånn, det har jo hendt ganger hvor man går helt i bunnen av bøtta.
0: Ja.
2: Man vil ikke på en måte ha det særlig gøy lenger. Men så når man må bare plukke seg selv opp og si, samme det vel. Og da kommer tips nummer 4.
0: Ok. Tips 4.
2: Spis alt for god mat og drikk noe godt. Nyt livet litt.
0: Jeg hadde en romkamerat som bare spiste for næringa. Hun spiste taco-rester hver dag. Jeg så aldri at hun lagde taco. Det var bare restene.
2: Folk
0: lever sånn. De spiser bare ting. De spiser føde, liksom. Jeg synes det er så rart å ikke nyte maten sin.
4: Enig, helt enig.
2: Og så, og siste råd for denne gang. Og den kom igjen i sammenheng med alt handler om hvem du kjenner. Hvis du ikke kjenner folk, date folk lenge nok til at du kan infiltrere deres vennekretser, og så møter du masse folk, og så, hvis dere slår opp, så kan du beholde noen av dem.
3: Ja, ja.
0: Ok. Har du gjort det? Kan vi ta en diskusjonsrunde på alle disse tipsene? Det jeg først lurer på, har du gjort dette? Og hva er det liksom mest nytte du har fått ut fra liksom venner du har stjålet? Har du fått noen konsertbilletter gratis?
2: Absolutt. Absolutt, om jeg har fått gratis konsertbilletter fra dette. Eller bare sånne generelle opplevelser, liksom.
0: Ja, jeg har en måte å få gratis konsertbillett på.
2: Bli med i radio nå.
0: Ja, blant annet. Men vi hørte på Sofio tidligere i dag, og hvis du går på Blindern, så er det alltid gateintervju der, fordi NRK-folk har ikke gidder å gå lenger opp enn opp gata, ikke sant? Og da ga jeg shout-out til hun, da de spurte om årets låt, og da fikk jeg konsertbillett av
3: hun.
0: Og bare prøv å liksom shout-out til ikke gigantiske artister hele tiden, hele tiden liksom, ja, hei, jeg hørte du nevnte meg, vil du ha?
2: Ja, ja.
0: Ja, det funker.
3: Den er jo smart.
0: Ja.
3: Veldig god.
0: Og jeg lurer også på hva slags mat det er du under deg av dyre og god mat.
2: Altså, ikke sånn, trenger ikke å tenke deg Maemo, liksom. Det blir for dyrt. Men hvis du, sant, høy kulturell kapital og ikke, altså lite penger, da snakker jeg ikke om 100 kroner på bruks. Da snakker jeg om at du lever liksom paycheck to paycheck hver måned, sånn som jeg gjør egentlig.
0: Same.
2: Men unn deg liksom noe godt, kanskje sånn hver tredje måned. Jeg er veldig personlig glad i å dra på Punk Royal.
4: Det er drittert da.
2: Ja, men det er liksom full vinpakke, 2500 kroner, 10 retter. Hallo?
4: Jeg har aldri vært på punk, jeg.
2: Ja, men det er dritgøy. Og kjempedigg. Og kjempebra.
3: Jeg må dra dit. Jeg har så lyst til å bli roastet og grin. Og spise god mat.
2: De er ikke så slemme, egentlig. I hvert fall, han, for jeg hadde booket bord på en venteliste dag, men jeg fikk telefon samme dag, hvor han sier sånn, hei Jordan, har du lyst å ha bord hos oss i kveld? Så ja. Og så samtalen som kom etterpå varte i et kvarter. Hvor vi begynte å snakke om litt sånn, bare ting som har skjedd i livet, ting som har skjedd den dagen.
3: Med han som jobber på
2: Punkrøy. Med han som skulle være servitøren vår på Punkrøy.
3: Ja.
2: Og han endte samtalen med, vet du hva, Jordan? Jeg, tusen takk for samtalen. Jeg elsker deg.
3: Oi, den er fin.
2: Og da skjønte jeg at... det, han hadde den der samme devel innstillingen, tror jeg. At det, liksom, det har ingenting å si på hva du sier til folk eller noe sånt. Det kan være gøy, det kan være fint uansett. Livet er verdt å leve.
3: Kjempebra kundeservice.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var jo det motsatte.
2: Herregud. Og han kjente meg igjen når jeg sto utenfor døren og ventet. Oi. Og han hadde ikke sett fjeset mitt. Så jeg lurer på om han bare kjente det igjen fra liksom, min generelle tilværelse.
3: Ja.
2: Så det, unn deg noe godt. Ta deg en liten munk og lev livet.

0: Og så hjelper jeg løfte en
1: kommode.
2: Du hører på Radio Nova, og du hørte deg Dekk 2 med Trist kjærlighetslåt.
3: Birk, Birk, hva er jo, jo. Dine topp tre tips for å fiske?
4: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
2: Det er så flott. Du hører på Rådvill. Du har ikke Birk sin stemme her i dag. Du har Tien Kuang Le og diverse andre.
5: Ja, andre folk.
2: Jeg må ha et nytt spørsmål.
0: Jeg ser duen komme nå.
2: Ja.
4: Au, au, au!
2: Herre min! Det er en som spør etter serie mellomrom anbefalinger. Det er særskrevet. Serieanbefalinger til Friends with Benefits. Jeg tenker vi tar heller topp 300 filmer og serier å se på sånne dater og med liksom nye folk man dater med og sånt, kanskje. Yeah. Og topp dårlige filmer, for jeg fikk opp noen som var sånn, hei, jeg var på en date og de viste meg 120 Days of Sodom, hvor de liksom, det er bare sånn skatt porno, ja. De spiser bæsj og voldtar og okay. dreper og masse blod og dårlig stemning.
6: Det er rart.
2: Ja. Hva er en go-to date-film for dere?
6: Første daten til meg og typen min, så hang vi en hel dag apropos det, og så tre filmer.
2: Oi.
6: Ja, så det var
0: sykt. Det er ganske mye film.
6: Veldig mye film, men vi
0: Ringenes herre.
6: Ikke Ringenes herre, men jeg husker ikke alle tre. Jeg husker bare den ene som handler om han som har flere personligheter i hodet, og det er en veldig sjelden diagnose. Så han har at
2: Batman?
6: Han bytte
2: Fight Club.
6: Nei.
0: Vi snakker ikke om den. Disassosiativ identitetsforstyrrelse.
6: Ja. Nå kommer jeg til å finne den med en gang. Og det var Split. Yes.
2: Ja, funket det da? Var det bra filmer å se?
6: Ja, jeg liker jo thriller og alt mørkt. Det gjør jo ikke han. Men han var jo quote unquote gentleman som basically prøvde bare å reel me in ved å se på skrekk og thriller og alt mørkt egentlig. Fordi det var jo en tung film også, på mange måter.
2: Ble det sånn stereotypisk skummelt å holde rundt og sånn,
6: Ja, det ble jo litt så, han ble jo, jeg tror han prøvde å late som at han ikke var så redd. Ja. Og jeg er jo ikke redd, så nei. Det ble jo bare kosing.
2: Men tre filmer?
6: Ja, vi snakket mye mellom film. Loka litt. Og,
2: en lang date da, bare i seg selv.
6: Ja, og så spiste vi Ben Mi. Og det var siste gang jeg spiste.
2: Det er siste gang jeg spiste?
6: Ja.
2: Når er det da? Når var det?
6: Snart tre år siden.
2: Det er på tide å spise del, med
6: ja, så når vi snakket om det sist og tenkte på det.
2: Ja. Jeg har et forslag til en film. Da jeg og min kjæreste var på vår aller, aller første date, så vi storfilmen Grease 2.
6: Oi!
2: Visste dere at det er en oppfølger til Grease?
6: Nei.
2: Ikke jeg heller. Det er faktisk den dårligste filmen jeg noen gang har sett.
5: Skjønt.
2: Den har ingenting med Grease å gjøre, bare at det er liksom, jeg tror det er en tidkarakter som fortsatt er med, liksom.
5: Nei.
2: Men den var så dårlig at vi jo bare pratet. Vi så aldri ferdig filmen. Jeg tror vi rakk et kvarter, og så stoppet vi, og så bare pratet vi i stedet. Og det funker.
6: Ja.
2: Det må ikke nødvendigvis være en bra romantisk film for at det skal bli god stemning.
6: Nei, jeg tror det er egentlig et klu der å se en dårlig film sammen, og snakke om hvor dårlig den er, og se humoren til hverandre og forstå det.
2: Ja.
6: Det
0: eller
6: tror jeg er veldig
0: viktig. Eller litt nostalgisk film da.
6: Ja.
0: Jeg synes at Surf's Up er en film man burde se når man... Det er jo de pingvinene som surfer. Har dere ikke sett Surf's Up?
2: Ha, nei.
0: What?
2: Du blander ikke med Happy Feet?
0: Nei, Surf's Up er en film om det er en pingvin som surfer.
2: En ekte pingvin?
0: Ikke en ekte pingvin, men en animert pingvin. Det er en dritgod film.
2: Er det Pixar eller er det DreamWorks?
0: Jeg tror det er DreamWorks i hvert fall. Men den burde dere se. Det var ene forslaget.
2: Det er
0: sånne
2: teite pingviner som har sånne gule hår.
0: Ja.
2: Ikke engang keiserpingviner.
0: Og andre filmene jeg skulle anbefale var Poor Things av Yorgos Lanthanos.
2: Oi!
0: Den er dritgod å se på en date.
2: Er den det?
0: Den er litt freaky.
2: Ja.
0: Men da må du finne deg.
2: En freaky gal.
0: Ja, du må vite hvem du inviterer.
6: En annen freaky film. The Secretary.
0: Ja.
6: Ja.
2: Den ser alltid på sånn topp filmer med sexy filmer som finnes, liksom. Er ikke den veldig...
6: Den er veldig sånn...
0: 50 Shades of Grey, første date.
2: Ja. De tre filmene.
6: Ja, ta dem. Madagascar også bra, med tanke på DreamWorks. Jeg tror ikke det.
0: Shrek.
6: Shrek er alltid bra. Alle Shrek skal du alltid pulle opp når du skal se film.
2: Hvis du ikke liker det, så er kanskje det et tegn.
1: Da må du gå.
2: Amund, har
5: du en? Vi så Cinema Paradiso.
2: Den er veldig så...
5: Jeg synes det var litt for fin, fordi det var jo første date, så det var ikke så mye... Jeg følte ikke så mye med. Nei. Og jeg har dysleksi, og de snakket kun på italiensk. Så jeg måtte følge ekstremt med for å få meg teksten. Og da er det vanskelig å prøve å flørte tilbake.
2: Jeg får høre at hun er sånn, ja, hvordan er familien?
5: Fordi hun var jo ferdig med å lese den teksten innen jeg hadde kommet halvveis. Så jeg satt der fortsatt og prøvde å lese og få meg historien.
6: Men den er så fin da.
5: Men den var veldig fin.
2: Kanskje som en tredje date-film da. Den er veldig, veldig flott. Ja.

0: Der hørte du Pachinko, shout out til Eva, med Back to Me.
1: Og han ser spørreskjema stående foran seg nå.
2: Å, det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Bartenders topp dating tips, Emma, kjør på.
2: Ja. Looking into their eyes is everything. Ja. Det er viktig. Øyekontakt.
0: Kan vi teste dem mens du sier dem?
2: Looking into...
0: Jeg leste at elever, yngre folk sliter med øyekontakt, så jeg startet mange timer med at de må ha øyekontakt med meg.
2: Ja.
0: Jeg fant ut til å stå i sirkelen og være sånn, hvordan går det?
2: Ja,
0: velkommen til timen.
2: Kanskje jeg skal prøve det etterpå?
3: Ja, men du kan ikke se på meg og bare ikke smile. Jeg føler det ødelegger litt av greia.
0: Men det er jo fint å ha øyekontakt. Ja. Men hvis folk begynner å synes det er mer og mer ukomfortabelt, så vet jeg ikke om det er trikset liksom, de yngre generasjoner.
4: Nei, men jeg tror ikke det handler om konstant øyekontakt. Ja. Jeg tror det handler om, litt sånn, bartender selv. Ja. Det handler om engasjerende øyekontakt.
2: Ja.
4: Det at du ser på de, smiler litt, blunker litt.
2: Ja.
4: Og så kan du, man kan føre en samtale bare ved å se på folk.
2: Det her er noe sånn unwritten rule for bartender, tror jeg.
4: Ja.
2: Dere herregud. Kan det her. Dere har
4: du
2: jo...
4: Du må kunne flørte for å være en god bartender.
2: Ja.
4: Hvis ikke, get the fuck out of my bar.
2: Fordi du blir jo mer sånn hihi. Fordi man drikker jo, så på en bar så vil du bli litt flørtet med av bartenderen, egentlig.
4: Ja.
2: Ok, be confidently cultured.
0: Hva legger du i det?
2: At du er kulturert, at du er liksom... Selvsikker i det.
0: Jeg har lest Simone de Beauvoir.
5: Han og man liker å gjøre
3: det. Jeg liker prosess.
2: Ja, sånn
0: dette er litt kafkaisk.
2: Jeg tror det også ligger litt i at du er åpent og lærer om forskjellige ting kulturelt, liksom. Og at du snakker om ting du er interessert i, rett og slett. Use touch to your advantage. Den er jeg dårlig på. Jeg tar veldig lite på folk, med mindre det er liksom typen min.
0: Ja, jeg ser så lite muligheter at du blir kjent med noen. Hei, og så begynner liksom klapper en på skuldra. Jaha, det var gøy!
2: Men det er noe psykologisk ved at hvis du blir tatt akkurat på skuldra, så føler du deg tatt vare på.
0: Ja.
2: Men man må gjøre det riktig.
4: Ja. Mye high fives funker, synes jeg.
0: Bra jobba! Halla, du var fin.
4: Det var en jævlig god kommentar.
0: Det er jo en veldig vennlig gest, det er litt sånn hyggelig.
4: Og plutselig så danner man en liten sånn
0: handshake. Men high five, men så holder du bare hånda deres. Da rapper tommeren rundt nå, sånn
4: tvinger du dit, og så holder man hånd resten av kvelden.
0: Ja.
2: Men tenk å gjøre det på et utsiktspunkt, liksom. Føl at man er jorda, litt den der følelsen på
0: det. Ja, du står øverst på Ekeberg, ser ut på byen, og så tar du en high five.
2: Holder du hånda, tar den ned, lean in for a kiss, hvis det passer.
4: Denne kvelden her kunne ikke vært mer magisk.
0: Yes. Yeah.
4: High five.
2: Og så address the flirtation. Are we flirting?
0: Ja.
2: Liksom,
0: jeg anerkjenner flirtingen din, og jeg ser det.
5: Det var bra liksom, flirt.
0: High five.
5: High five.
0: High five. High five. Very nice.
4: Dritbra.
2: Og så står det wear a flirty outfit, og hva er det?
5: Hva er det?
4: For menn så blir det litt som en kjorte som er litt kneppet ned.
2: Men hva er flirty outfit for en jente, liksom? Jeg føler jeg kan gå i hva som helst, og så kan jeg være flirty.
4: Jeg tror det handler litt om personligheten bak klærne.
0: Er dette så bra tips?
2: Ja,
0: er det litt selvsagt?
2: Den er sånn, ha på noe som representerer deg da, kanskje. Ha på noe som er i stil til deg.
0: Stort vietnamesisk flagg.
5: Ja. Når du føler deg bra i det sånn.
2: Ja, jeg tror, hvis du føler deg bra, så er det jo selvfølgelig lettere å flørte sikkert. Og hvis du føler deg content, eller sånn at du har på riktig outfit, du har ikke på noe bare for å se deilig ut, men, eller, jeg vil dem jo at du skal være deilig da.
0: Hvis dette er tipsen, så vet jeg at neste er, vær deg selv.
2: Flirt with yourself first, så det var nesten.
0: Med venstre hånd da, eller?
2: Ja, det er det da.
0: Hva mener du med...
2: Munk før...
0: Tara Munk. Hva mener du med flirt med deg selv?
2: Her står det. Think about how you like to be flirted with. This kind of goes hand in hand with dressing for the occasion. Og så be open-minded. Og det var den siste. Og det må man jo alltid være på en date.
0: Det er mye selvsagt altså.
2: Ja, det var ikke så imponert.
0: Det var rart om det stod be closed-minded. lukket og ikke åpent.
5: Habanero.
4: Men det er noe med blikket da.
0: Ja. Den er jo, blikket var viktig. Ja.
4: Den er viktig. Mm. Den er ganske god.
2: Hvor er beste plassen å ta med noen på en første date?
0: Hvor en Jordan jobber.
2: Literally.
4: Men faktisk, faktisk ja. Det er veldig mange som gjør det.
2: Ja.
4: Så det
0: men, ta et datebar hver da. Jordan først, som ikke er jobben din.
4: Som ikke er jobben min?
0: Ja.
4: Kan jeg gi to?
0: Ja.
4: Hvis du vil ha litt mer fancy, Himkok.
0: Ja.
4: Men alle andre dager enn fredag og lørdag.
0: Det er mening.
4: Så når de ikke har nattklubb, på en måte. Og nummer to, makulator.
0: Ja. Ja. Der var jeg en gang. Jeg fikk en shandy og en vanlig øl, og så tok jeg liven over fra shandyen over til ølen min, og de tok glasset mitt.
4: Ja.
0: Ja. Jeg nekter å tro det egentlig gjør noe.
4: Jo, det gjør noe.
0: Ja, fy faen, jeg skal spørre kjempe.
2: Vent, hva da?
4: Limen ødelegger glasset. Det ødelegger et skall som de har i ølglasset, som de legger til for at skummen skal være fungerende.
0: Amund,
5: jeg går for en park.
0: Ja.
5: Det er ikke et utsted, det er en bar, men det er et sted.
0: Mm.
5: Ja. Så jeg går for en park, fordi jeg synes parker er veldig fint. Og da er det folk som man føler seg ikke alene og rar, men man må ikke henge med de folkene og være i nærheten av de, og man slipper å rope.
4: Ja.
5: Man slipper å være sånn, hæ? Hæ? Hva sa du nå?
2: Ja, det er sant.
4: Hvilke barer går du på? Old Irish.
5: Ja.
2: Jeg vil si Isakaya på Pilestredet, ikke på Sommero, eller på det andre stedet, Bislett, men den koselige under bakken, og ta et måltid samtidig.
5: Ja.

0: mer.
1: Her var flott tonleikur fra Sakaris with Eg angra enki.
2: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
1: Du hører på bakleng... Nei, Rådville, ex-umami.
3: Ikke deadname.
1: Deadname Rådville.
4: Jeg har på søndag. Så hadde jeg ikke noe å gjøre. Det er mitt stikk. Men da var det noe som heter kino. Og så var jeg sånn, sendte jeg melding til mine venner i gruppechatten. Hei, noen som vil bli på kino. Jeg skal skifte dekk på bilen, fikk jeg svar. Jeg vet ikke. Og så skal jeg vaske bilen. Men så da var jeg sånn, vet du hva? Nå tar jeg en. Jeg bare gjør det alene.
1: Ja. Bygde du kinoen alene på Edru?
4: Jeg dro til Lillestrøm.
1: Ah, okay.
4: Så jeg var jo en bi. Så jeg dro til Lillestrøm, så Michael Jackson, det var stappfullt.
5: Ja.
4: Det var en veldig fin film. Det var veldig, veldig bra.
5: Veldig bra.
4: Likten. Og så det jeg vil ha råd og gi råd om er å gjøre ting alene. Ja. Og hvordan gjøre det, og hvordan bli selvsikre på det.
5: Ja.
4: For det synes jeg har vært litt rart å bli vant til å gjøre.
1: Jeg har også begynt å gjøre ting litt alene.
4: Ja.
1: Jeg fulgte min frue til jobb en dag jeg ikke hadde noe å gjøre, og hun dro på jobb på dagen, og så var jeg bare sånn, hva skal jeg finne på nå? Da dro jeg på mathallen og spiste tapas veldig lenge, alene, og så dro jeg på kino og så Onkel Jens, en veldig fin film. Og det jeg merket er at hvertfall på restaurant, på sånn casual tapas-restaurant, så satt jeg med boka mi og leste. Og da følte jeg at jeg var liksom, jeg satt ikke der og stirret ut i lufta.
3: Nei, nei.
1: Ha med en bok. Da kan du sitte hvor som helst. Ja. Alene. Kaféer, parker, barer. Med en bok.
3: Ja.
1: Konserter, One Direction, håper at de ser at du ikke blir der. Men det er kjempesass.
4: Det er kjempegøy.
1: Ja.
5: Jeg var i Lisboa med søstren min og mora mi. De hadde bestilt riktig fly og tok samme fly hjem. Jeg bestilte 12 timer etterpå. De dro klokka 6 på morgenen. Jeg skulle dra klokka 6 på kvelden. Da var jeg helt alene i Lisboa plutselig. Veldig hyggelig å sitte alene med en drink. Og jeg tror jeg bestilte en salat på et biffsted, for da var jeg pesketarianer, og jeg tenkte ikke over at det var et biffsted eller sånn kjøttsted. Og people watcha. Og jeg kan sette pris på people watcha. Og til slutt så tror jeg FaceTime med noen også. Så det er også lov, vil jeg si.
1: Ja, det er lov å ta kontakt med folk. Jeg gjorde det samme i en mye mindre kul by, Bodø.
5: Ja.
1: Hvor vennene mine dro 12 timer før meg. Da dro jeg på Flymuseet. Og så dro jeg på rullebånd-sushi på City Nord. Og spiste bare mer og mer sushi. Ja. Mens jeg holdt på å gråte, for det var sånn, hva skal jeg finne på? Det er ingenting å gjøre her.
5: Men museum er jo perfekt.
1: Det var jo Flymuseet da. Men det var veldig lite ellers.
5: Ja, sant.
1: Jeg tror kanskje hvor du gjør det har mye å si. Hvis du drar på en kul film alene på kino, så blir den opplevelsen mye bedre enn hvis du drar på noe helt vanlig.
4: Jeg startet med å gjøre det ved å dra på restaurant alene, men ikke på Egon, men på en litt sånn fin restaurant, fordi da
1: er det Katarka?
4: Nei, en som heter Liminal Shoutout, Liminal Torshov. Dro dit, og da har de barplass ved kjøkkenet. Så da kan man sitte og snakke med dem, og jeg synes det er gøy. Og se på, så trenger vi ikke å snakke med dem, men det er liksom... Man kan bare slenge inn et spørsmål sånn, det var kult, hva gjør dere nå? Og så blir det veldig sånn...
3: En liten masterclass nesten.
4: Ja, får du nesten masterclass, og det er kjempeåpent å snakke med deg som regel. Så...
1: Det er jo lurt generert, sett deg i barn, liksom, uansett om det er barn eller slang.
5: Enig. Og konsert er jo ikke noe vanskelig å dra på alene.
1: Det synes jeg virker skummelt.
5: Nei, det er så chill.
4: Det gjorde jeg alene også. Jeg var på Stig Brenner i høst, når han var på her på Nøff.
1: Alle ti.
4: Nei, bare en da. Men jeg var på den ene her alene, det var kjempegøy.
5: Ja, men det er pro det altså. Konsertet er jo ikke noe stress. Du nyter jo musikken, det er jo som om du er på rommet.
1: Ja, men jeg blir bare så selvbevisst da, liksom, hvem er det jeg danser med en, og liksom, alle andre står med. Jeg vet ikke helt det.
3: Dra på Frank Snort alene.
1: Ja.
3: Det er en opplevelse det.
1: Jeg tror ikke du er den eneste som drar alene dit. Folk bare flokker dit.
3: Ja, ja. Men ikke se på Frank Snort, se på menneskene.
1: Ja, dans andre vei.
5: Hvis du ser at det er en kunstutstilling et sted, ikke vernissasje da, men liksom at det er en kunstutstilling et eller annet sted, masse folk, bare gå inn. Fordi folk kommer til å tenke at du er relevant til å være der, liksom.
1: Ja. Så visning der. Alene, åpen visning.
5: Ja.
3: På en leilighet.
5: Men det har faktisk vært på en leilighetvisning tilfellig.
1: Bare sånn.
5: Men da var det også med en kompis da. Men det var tilfellig.
1: Yeah.
5: Det var også hyggelig. Det var jo bare en opplevelse, egentlig. Mm. Syk leilighet på Santosøgen.
3: Banka litt på veggene for å sjekke om de er tette.
5: Ja. Sjekka kraner og Om det var ordentlig for de neste beboerne.
3: Ja, ja, ja.
5: Det er bra nok for
3: dem. God vegg.
5: Så det går jo.
3: God gipsvegg det her. Denne kan du henge ting på, altså.
5: Men ja, hva mer kan man gjøre alene som er litt sånn...
3: Jeg liker å skrive dikt.
5: Ja. Ja.
1: I en park på en beng.
3: Nei, du, det var en gang hvor jeg skjedde livet av meg i desember, når jeg først hadde flyttet til Oslo.
1: Ja.
3: Alle hadde reist hjem, og alle eksamene var ferdige. Så jeg stakk på Bekko, alene.
1: Ja.
3: Og jeg hadde ikke noen intensjon eller plan, jeg bare stakk der. Med en bok, en pen, og litt penger i lommen. Kjøpte meg en hel flaske oransjevin alene og skrev dikt. Da... Romantiser livet alene.
5: Det likte jeg. Det likte jeg. Jeg har faktisk et sånn ritual da, på bursdagen min. For jeg har bursdag midt på sommeren, imens jeg bodde i Oslo. Og når jeg dro på hyttetur et år. Men ja, imens jeg bodde i Oslo, så drar jeg i parken på starten av dagen. Sitter alene, skriver liksom om the past year og fremtiden og la la la. Og så har jeg sagt et tidspunkt der vennene mine kan begynne å komme. Og så kommer de til parken, så fylles parken opp sakte men sikkert. Og så drar vi videre på en bar. Vi har dratt på Brun Larsen, fordi man kan bestille mat dit.
3: Ja, ja, ja.
5: Kan man egentlig på mange barer, tror jeg. Ja. Og så drar man ut, og så havner man på et eller annet fucka nasj, et eller annet sted. Og, ja.
1: For selv om du starter kvelden alene, så trenger du ikke være alene hele
5: tiden.
1: Du er litt alene og litt med venner.
5: Og jeg synes det er fint å ha et litt sånn me-moment på bursdagen sin.
3: Ja.

0: sant.
1: Det er tirsdag, klokken bikker snart 12, og du hører på Rådvill med Umami-jungen. Jeg glemte å si sanger, jeg.
2: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
3: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
2: Rådvill på Radio Nova.
1: Det er hurtigrunde! Jordan, hvordan flytte ut for første gang?
4: Løft alt selv.
1: Ja. Man får jo ofte med seg foreldrene sine, kanskje.
4: Jo, jo, men bare løft litt selv.
1: Ja.
4: Gjør litt alenejobb og bli vant til det at du er et enkelt menneske gjennom resten av livet ditt.
1: Ja. Det er litt sass å gjøre ting ordentlig selv når man... Ja. Amund, hva tenker du om fadderuka? Gleder du deg?
5: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om man har det når man tar påbygg, men jeg tror det er gøy.
1: Eventuelt studier etter hvert, da.
5: Studier etter hvert. Ja. Det tror jeg blir spennende. Jeg er veldig usikker på hva det er for noe.
1: Mm.
5: Men jeg håper det er gøy.
1: Hva er to ting du håper å få gjort, da?
5: I fadderuka?
1: Kommer da...
5: bli kjent med folk og skjønne konseptet med fadderuka.
1: Husk at det er fadder og ikke snaddere, Amund, og at du har kjæreste.
4: Snadderbarn.
1: Emma, denne tror jeg faktisk jeg har sendt inn av min kjæreste. Kjæresten min har begynt med slapstick-komedietanker.
0: Oi, faen, hva er slapstick
1: igjen? Det er bare at jeg later som at jeg slår meg veldig mye. Nei. Og veldig sånn der, å, jeg skal hjelpe dette. Bananskalle!
0: Dump han!
1: Ok. Den er grei.
4: Dump han!
1: Jeg har aldri blitt kastet ut av et utsted, fordi jeg liksom krasjet i døra. Og så var det sånn, nei, det er en bit, han bare kødder, han er ikke full. Jordan,
4: ja.
1: Hvordan ber man ut Sander i Rådvill, står det.
4: Si at han har nydelige øyne. Ja. Ta på brystvorten hans uforventet.
0: Ok. Ja.
1: Tror du klarer det etter deg frem til hvor det er?
4: Ja, jeg klarer det.
1: Ok.
4: jeg har nipple radar.
1: Okay. Litt mer seriøst, Amund. Hvordan håndterer man drikkepress?
5: Det er et godt spørsmål. Jeg synes det er fint å ha med noe eget å drikke bare. Men trenger ikke være noe alkohol. Og så synes jeg det er dårlig av folk å skape det. Og så hvis noen sier sånn, skal du ikke ha en øl? Så kan du bare si sånn, jeg har det helt fint, pleier jeg å si.
1: Du har en øl, det er bra for deg.
5: Jeg har det, så er det sånn, ja, men det er bra for deg, det er morsommere, så er det sånn, ok, da kan man ta litt, veldig disse litt barn tilbake, egentlig, synes jeg det er greit da, hvis det skal være sånn. Bare være sånn, jeg tror du har hatt en for mye øl, og så blir det litt sånn,
3: åh. Vær litt sassy.
1: Ja. Jeg er litt enig i det, å bare drikke noe annet, i gang jeg ikke har drukket på fest, og det har jeg med en brus, så det er ikke folk som legger veldig merke til det. Det er bare det å ha noe i hånda, noe å gestikulere med, kanskje. Emma, hvordan budsjetterer jeg som student?
0: Nei, det er det verste. Jeg kan jo ikke det, for sikkert.
1: Har du noen sparetips som du faktisk klarer?
0: Jeg har en random Revolut-konto som jeg har puttet penger inn på.
1: Revolut-konto?
0: Og jeg er på BI, så dere hører jo hvor dårlig det her har gått.
1: Hvorfor putter du ikke de pengene inn i noen aksjer eller fond?
0: Fordi jeg er dum i hodet, og det er snakk om 150 kroner, liksom.
1: Ja, ok. De 150 kronene blir kjempeviktige når du ikke har råd til middag en gang, liksom.
0: Literally.
1: En halv middag. Jordan, kan man være drita på jobb?
4: Kom an på jobben.
1: Yes. Kan man bare drite av på din jobb?
4: Nei, hvis du er uheldig at sjekkekontrollen kommer, så har du ikke jobb lenger, liksom.
0: Nei.
1: Amund, hvor i Europa er det best å studere? Ikke tenk på studiedelen, bare på vibes.
5: Vibes? Jeg synes London virker bra. England?
1: Ja, fordi du har vært der 5 ganger i dette siste 3 månedene.
5: Ja, noe sånt.
1: Jeg er tom for spørsmål. Ja. Emma, hva er liten bodyguard? Jeg tømmer kassa deres. Ikke,
0: liten bodyguard?
1: Lav, da.
0: 5.
1: Ja.
4: Ja.
0: Skummelt.
1: Skal man si noe mer?
0: Hva er høy bodyguard? Jordan, hva er høy bodyguard?
4: Hva er høy bodyguard? 5 millioner.
1: Så et sted mellom der er helt normalt, tror jeg.
4: Jeg synes ikke man skal drive og definere folk ut av bodycount.
1: Nei, jeg synes bodycount i seg selv er så rart. Jeg har bare drept 3 personer. Så.
0: Jeg har drept 45.
4: Jeg har drept 200.
5: Jeg har 7 barn i kjelleren.
4: Som du venter å drepe.
5: Nei, det er bare det jeg er. Jeg trodde det var det. Hvor mange man har fanget, er det ikke det?
0: Oh my god.
4: Hvor mange gissler har du hver dag?
1: Jeg tar en siste litt ikke-hurtig runde til og skrur ned den forferdelige quizmusikken. Hei, jeg lurer på. Hvor mange dates skal man gå på før man begynner å snakke om hva man vil og hva man kan definere forholdet som?
0: 4.
1: Oi.
4: Sær?
1: Etter 4 dates er det sånn,
0: to, hva er vi? Vent.
1: Hva gjør vi liksom?
0: Kommer veldig an på personlighetstypen til.
1: Det er det kjedelige svar. Det kommer an på situasjonen faktisk.
4: Jeg tenker typ sånn
0: 2-4.
4: To? To er...
1: Ok, så man ser Split, den filmen din.
4: Og så drar han litt pils.
1: Ja, og spillkveld med alle vennene dine. Og så, hva er vi?
0: Og så Isakaya, og der er det. Hva er vi?
4: Jeg tenker kanskje mer sånn etter 7-8, kanskje.
1: Jeg merker nå at jeg har et veldig spesifikt tall jeg tenker var innenfor.
4: 6-7?
1: Fordi, ja, fordi det var liksom 4-5, 6-7. Jeg ble, nei, det er for mye. Det er 6-8, kanskje. Amen.
5: Jeg skjønner ikke helt det. Når det var i Hulsted, skal man begynne å snakke om det på date? Når det slutter å være date, er det ikke bare at man henger sammen til slutt? Jeg synes det er en date, og så etter det, så bare henger man sammen. Og så hvis man slutter å henge sammen, så funker det ikke.
1: Man må jo bare finne ut til slutt om man er kjæreste. Ja. Ja.
0: Men, vent.
4: Liker man å holde hånden
0: din? Hva er vi med intensjonen av å date, eller med den personen?
1: Hva man vil og hva man definerer forholdet som. Så jeg tror det er med den personen
0: spesifikt. Ja, faen,
1: når sender man lappen hvor det står, er vi kjærester? Ja, nei.
4: Vil du bli kjærester? Ja,
0: da er det et helt annet svar. Da er det 10.
1: Ja, 10 dater.
0: Ja, fordi jeg vil at det skal gå litt lang tid før det spørsmålet kommer.
4: Man må etablere en type sånn et forhold da. Ja, det må etableres.
0: Ja, jeg føler sånn. Jeg synes typen min spurte litt tidlig om vi skulle være eksklusiv. Jeg var sånn, vil ikke du være single litt lengre?
4: 10.
0: Og han bare nei. Og da var jeg sånn, ok. For jeg var jo klar, men jeg ville liksom at han skulle få tida.
5: Ja.
0: Ja.
1: Gøy med rådvill, eller?
0: Ja.
5: Veldig.
1: Ha det bra.

0: Kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: Yes, lalalalu. God morgen alle sammen. Det er fredag i dag, og du hører på Skumma Kultur her på Radio Nova. Jeg heter Sofie og sitter her i studio med
3: Vanina og Adina.
2: Og det blir dritbra. Litt sånn halvveisrim der. Det blir det mer av i denne sendingen, hvor vi skal snakke om Eurovision og 17. mai. Hipp hurra for det. Og litt sånn nye ting som skjer på våre sosiale medier om dagen, som vi, ja, vet ikke helt om vi er så fan av det. Men hvis du vil høre på, så det vil du. Det skal jeg love deg. Så ta på headsetet og bli sittende.
3: Yeah.

0: Det var Fløy med Faen meg tilbake.
1: Hva du skal ha da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
4: For to dager siden så poppet det opp en melding på min Instagram som sto at Thea har sendt deg en instant. Og jeg tenkte, åh, så hyggelig, har jeg fått en melding fra Thea direkte til meg, DM til meg fra Thea. Og så går jeg inn og ser på det. Nei, det her er jo ny story-funksjon. Det er ikke noe rett om å bare meg. Thea har lagt ut til alle sine venner. Jeg var ikke spesiell allikevel.
5: Det er så sykt kjipt når man tror man har en venn, og så... Har man ikke det, på en måte?
4: Ja. Thea, du er kanskje fortsatt vennen min, men du sendte meg ikke en direkte bilde, og det var litt sårt da. Men det er jo et nytt fenomen på Instagram som heter Instant.
6: Dette er alt for gammel til. Jeg skjønner, jeg er sånn, hva er det her? Det har jeg ikke hørt om.
5: Du er så gammel.
4: Du har ikke hørt om det i det hele tatt, Nina. Sofie, har du hørt om det?
5: Jeg så det så vidt i går, men jeg har det ikke selv på mobilen min.
4: Nei, for min mobil oppdaterte, eller appen oppdaterte seg selv, så jeg har fått opp. Og det er jo en slags sånn uredigert feed, hvor du kan legge ut bilder. Sånn minner veldig om Be Real, unntatt at han ikke tar bildet to veier, da. Men du legger liksom ut et bilde der og da, som du ikke kan redigere.
6: Du bare snapper, lagt ut i feeden?
5: Du bare snapper alle følgerne dine på Instagram?
4: Typ det.
5: Det er jo helt forferdelig.
4: Det blir ikke lagt ut i feeden, det blir lagt ut liksom på DM-siden din.
6: Altså, men må sånn, du ha en egen app? For jeg husker, sånn som den der Threads. Det er jo sånn jeg får stadig vekk reklame om at jeg må laste ned.
5: Det er så irriterende, fordi jeg har lyst til å gå inn på den.
6: Og så er det sånn, Andreas og Tire Lise og andre venner av deg er på Threads. Last ned appen du også. Og det blir sånn, hva er det her?
5: Ja, nei,
4: det er ikke en egen app, fordi jeg har klart å poste bildet uten å være klar over det selv. Fordi når du blar gjennom det, så får du først liksom opp ganske mange, og så ender du opp med liksom et kamera rettet mot deg selv. Nå viser jeg jenta det. Og så virker det sånn at du liksom, hvis du trykker videre, at du da får valgmuligheter, men da har du allerede lagt det ut.
6: Hva hvis du, ok, nå skal jeg si et hypotetisk greie da. Hva hvis du tilfeldigvis er naken og tar et bilde med et uheld?
5: Og så bare legger
6: ut et nud.
4: Det her har garantert skjedd med folk.
6: Ja, du legger ut et nud for alle vennene dine på Instagram.
4: Ja. Mari rett, tenker jeg da.
5: Hva slags oppdatering er det her?
4: Ja, du kan gå inn og slette det. Men hvis du ikke vet at du har lagt det ut, så går du ikke inn for å slette det.
5: Vet du hva, jeg synes at vi heller, hvis det skal først komme en sånn oppdatering, så synes jeg at man ikke kan slette det. Skjønner dere?
4: Ja. Nei!
5: Nei! Jo, men først, når de først slår på stortromma med at man bare kan... Woo!
4: Ja,
6: så skjønner jeg at du skal pape til i og bare liksom...
5: Bare ei det!
6: Ja.
5: Ei din USA!
6: Ja.
4: Men det er, altså, det er jo litt rip-off av Be Real, som for så vidt er litt dødt. Ja. Så en alt for seg en rip-off. Men jeg føler at det også samtidig er et litt sånn motsvar på det med at Instastories har så sinnssykt mange filter og funksjoner nå. Fordi, og nå har de jo veldig mye sånn AI-verktøy også som redigerer bildene dine før du legger de ut. Så det, i det minste så er jo dette et sånn, det er virkelig unfiltered.
5: Men også fordi... Jeg føler at utviklingen i Instagram nå har gått fra at man skal være sånn pretty babe hashtag inspo.
4: Nå poserer du
5: superfin, verdens beste jente.
4: Ja.
5: Skjønner du?
4: Ja, ja.
5: Til at man bare kan legge ut hva som helst sånn.
6: Det er bare dumps med litt sånn random ting. Og så noen får det til å se skikkelig kult ut. Andre blir bare sånn, hvorfor har du lagt ut det der? Det er ikke aesthetic av den ene tingen i kjøleskapet liksom.
5: Ja, så jeg føler at de bare har vært sånn, folk bruker bare Instagram som sånn bilde av...
4: Lavterskel ting.
5: Veldig lavterskel. Så de har bare spilt med.
6: Jeg føler dette er et sånn desperat forsøk, for det er jo ofte sånn at det starter hos influensere. Mm. Og kanskje de så da at når de la ut sånne perfekte bilder av seg selv, ingen relaterer, ingen gidder å følge, ingen gidder å like. Men når de plutselig blir vanlige, og liksom hverdagslige, og legger
4: hashtag
6: ut sånn...
4: Relatable.
6: Ja, jeg har to ting i kjøleskap. Jeg er også fattig, selv om jeg har fått tilsendt ting for en milliard kroner, men jeg har bare en øl i kjøleskap, og det er det, herregud. Så jeg mener.
4: Ja.
6: Ja. Så dette... Instagram prøver å bli relatable.
5: Ja, det er som at det er en sånn foreldre som prøver å slenge seg med på trender.
6: En hipp forelder.
4: Ja. Instagram er en hipp forelder. Ja. Jeg kan være med på denne her. Og så bare en liten sånn heads up til folk. Vær obs på om du legger ut et bilde eller ikke.
6: Ikke legg ut nudes,
4: please.
5: Legg ut nudes.
4: Eller, ja. Bare send de på DM i stedet, liksom.
6: Ja, bare send de direkte til Skomma.

0: Det var Masova med Vente på at ting skal bli bra igjen.
1: Skumma kultur.
0: Hva skjer i helgen, dere?
2: 17. mai!
0: Ja!
2: Nasjonaldagen!
0: Det ikke så viktig egentlig for meg, okay. Fordi jeg har noe bedre jeg skal gjøre,
2: ja.
0: Enn 17. mai. Den beste dagen i året, det dagen med Eurovision.
3: Kontroversielt.
2: Oi.
0: Og det på lørdag.
3: Ja, det i morgen.
0: Nett, jeg ikke så fan av Eurovision, men det skjer i morgen. Skal dere se på?
2: Nei.
3: Nei, jeg skal ikke se på i år. Nå har jeg boykottet i noen år nå, og jeg synes det litt vondt. Jeg elsker egentlig Eurovision til vanlig.
0: Ja, jeg har liksom boykottet ufrivillig. Jeg har bare...
3: du bare ikke bryr deg.
2: Er det en boykott? Du kan ikke boykotte Coca-Cola bare hvis du ikke liker det, liksom. Det ikke helt sånn det funker.
0: Ja, jeg vet ikke. Det kommer an på øyet som ser. Jeg har ikke sett på sånn 5 år. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare synes det ble sånn, hva... Er det dritten her når det kom ned If my wolf gave banana Eller hva faen
3: ja,
0: det
3: der
0: ja. Hva var det?
3: Et legendarisk
2: Kunst,
3: opplegg
2: Kunst, åpenbart
0: ja. Da slutter jeg å se på hvert fall
3: ja. Ja.
2: Jeg har ingen relasjon til Eurovision egentlig jeg tror sist jeg så en hel Eurovision Det var den andre gangen Rybak var med Og hadde den This is how you write the song, guys
0: This is how you write a song
3: Men det ikke så lenge siden, det sånn 21-22
2: Nei, det?
3: Ja.
2: Ok, da var det, men det var i sånn 2013 Ok, jeg husker ikke hva sangen var en gang Han bare vant ikke ja. Det var liksom året etter, gangen etter han vant med Fairytale
0: Ja, det, men det
3: 2010.
0: Var
3: 2010
2: Da var det kanskje 2011 da
3: ja.
2: Ja,
3: herlig
2: Ok, så helt feil sang, det litt kleint da
3: ja,
2: ja. Hei, jeg heter Mikkel Olsen forresten
0: Hei Mikkel
2: Jeg tok over for Adina
0: Ja,
3: Adina ja, døde Vi har mistet Adina
2: Ja
0: Av hantavirus
2: Ja
3: Ouch Ja, den vi satt på at vi ikke merker noe spysymptomer de neste 3 ukene Herregud, jeg bare mistet språk i stedet Men Eurovision i morgen Jeg tenker jo at det ikke vits å se på lenger Jeg litt med på den Selv om det en legendarisk opplegg som har holdt på lenge
0: Det det
3: Som har hatt mye gøy Og jeg synes noe bra også gjennom tida Men det også sjukt mye drit som ja. Med
0: Det jo bare masse fest Det kjempegøy egentlig Men Nå det bare sånn litt jalla.
3: Ja, det har gått litt for langt i freakshow.
0: Ja.
3: Altså sånn, det blir litt for mye. Og det synes jeg veldig gøy, fordi på TikTok så jeg i går den svenske kommentatoren sine reaksjoner på semifinalen som var i går, hvor han bare sånn, ja, da skal... Jeg kan ikke svensk. Da skal vi til programlederne. Å, herregud, hva faen hender nå?
2: Ja, men det samme
3: har jeg... Hvis programlederne for Eurovision...
2: Åja, det var ikke anmeldingen, det var...
3: Nei, eller sånn den voice-over-programlederen da. Det som om Marte Stokstad da, som er for NRK, sånn... Nei, hva faen det som skjer da? Loki, jeg synes det litt gøy.
0: Det mye bedre.
3: Jeg synes det gøy å høre på reactions til, fordi det så mye... Wild opplegg
2: Ja, fordi jeg har egentlig ikke hørt noe særlig av sangene Men jeg har jo lest anmeldelsene
3: ja.
2: Som diverse har publisert i Norge Og det jo elendige anmeldelser Disse ja. Semifinalesangene for Aldri sett så mye en stjerner Hvertfall Dagbladet
3: Nei, det
2: anmelder.
3: Lover ikke godt i år altså. Men jeg føler jo at også folk prøver bare å Pitche det som allerede populært Og bare lage parodier på det nesten
0: ja.
3: Parodi på seg selv Er det Eurovision har blitt
0: ja,
3: Men det pleier det jo å være bra wow. Når typ sånn Loreen vant med Euphoria
0: Ja,
3: Banger.
0: Og Rise Like a Phoenix
3: Ja, det har vært masse bra gjennom tiden
2: ja. Ja, jeg husker i hvert fall den første der
3: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Rise Like a Phoenix, han der, eller hun
2: I badekaret?
3: Nei,
0: den som
3: Chica Cheetah?
0: Den,
3: det heter de ikke
2: Abba, sin sang
0: Vi kalte hen for mannekvinnen Husker dere det?
2: Med det lange håret og skjegget?
0: Ja, ja. Alle var sånn, åh, mannekvinn
3: Conchita Burst Ikke Chicky Cheetah Conchita
2: Det husker jeg
3: burst.
2: Som et barn Det gjorde inntrykk
0: Ja, men den
2: gjorde
0: sangen
2: meg sikkert en mer moderne mann
0: Slapper
2: oh, ja.
3: Ja. Ja, det er en nydelig, nydelig låt
0: Ja, sangen på syng
3: Ja, men de er bangers Så det jo noe som har vært for å bli Men hvis man ikke har lyst til å støtte Eurovision Og faktisk boykotte Ikke bare boykotte så mye og ikke se, men å liksom støtte noe annet,
0: ja.
3: Så har Palestina-komiteen i år en livestream av Urovisjoner, som en boykott til Eurovision, som går fra klokka 9 i morgen på deres nettsider med gode norske artister som Ella Maria. Ella Maria heter hun. Nummer 4, Jørn Hoel, Chris Medina.
0: Oi, oi, oi.
3: Det en god line-up her, altså. Så det går jo an å liksom gjøre et aktivt valg, eller så kan man bare velge å skru av TV-en.
0: Og dra ut på Café Sara.
3: Ja, dra på Café Sara.

0: Det var Vold Viggen med Renkespill.
1: Skumma her, kultur.
2: Gode venner. Jeg har et spørsmål. Det noen som har bergtatt sinnet mitt i det siste.
0: Ok. Noen eller noe?
2: Noe. Ja, så det symbolisk sagt. Nei, men jeg lurer på, har dere noensinne tenkt over måten dere går på? Og jeg mener ikke når du er veldig beruset og blir veldig engstelig for måten du liksom fremstår om for de rundt deg. Men mer din gange, altså hvordan du tar liksom en fot foran den andre, og hva folk tenker og syns om det.
0: Ja.
2: Tenker dere mye på det?
0: Jeg tenker ikke mye på det, men jeg har tenkt mye på det.
2: Ja.
3: Jeg har en tendens til å tenke på det når jeg ser andre folk, men jeg ikke så selvbevisst, tror jeg.
0: Ja, men samme.
2: Ja, fordi jeg vil egentlig påstå at det ikke er noe jeg tenker mye på. Men det er vanskelig å ikke tenke på noe når man skal få jevnlige kommentarer fra andre på hvordan man går.
3: Oi, gjør du det?
2: Ja, i hvert fall opp igjennom.
3: Okay.
2: Jevnlig er kanskje litt feil begrepet
3: i gruppe. Hva går disse kommentarene ut på?
2: Nei, jeg husker spesielt, jeg jobbet mange år, så jobbet jeg på Tusenfryd. Og da går man i mye, i hvert fall jeg da jeg måtte liksom
3: man
2: gå,
3: går litt rundt.
0: Jobbet du den skremmeavdelingen?
2: Nei, jeg jobbet i karnevalspillavdelingen.
3: Han trengte ikke masse.
2: Din pikk.
3: Vær så
2: god. Så jeg måtte gå overalt gjennom parken hele tiden. Og så etter hvert, når ansatte ble mer komfortabel med meg, så begynte de liksom å si, kommentere mye på denne såkalte catwalk-gangen min. At jeg, når jeg gikk rundt i parken, så var det som om jeg gikk på en catwalk.
3: Ja. Gikk litt bestemt? Liksom,
2: jeg vet
3: eller?
2: Da faen, jeg!
3: Men Mikkel... Det verste er at jeg har tenkt på det samme.
2: Ja, men hvorfor er det en greie?
3: Jeg tenkte at du gjør det, men ikke bare det. Du går i sånn passgang.
2: Passgang?
3: Ja, du tar høyre fot, høyre arm samtidig som...
0: Du går liksom med samme fot og samme arm.
3: Ja, har du tenkt på samme?
0: Ja.
2: Nei!
3: Jeg har det.
0: Har du også tenkt på det?
2: Har du baksnakket?
3: Nei, men når vi var i Frognerparken forrige uke, så spilte vi jo kubb. Og da tenkte jeg på det.
0: Jeg tenkte også på det!
2: Det er de jævligste lagkammeratene man kan ha. Herregud.
3: Men det er jo litt charmerende når du driver strutter ned catwalken din.
0: Man går ikke med høyre arm og høyre fot samtidig. Sånn, som et dyr.
2: Men tror du jeg tenker over det? Tror du det er aktivt sånn, nå skal jeg gå sånn her, nå skal jeg marsjere meg på
3: det
2: plass?
3: Det er litt pick me.
2: Oi.
3: Det er litt performative.
2: Ja. Men ok, hva skal jeg gjøre da? Skal jeg...
0: Lære deg å gå? Oi. Nei, men faller det liksom naturlig for deg å gå? Jeg skjønner ikke hvordan
2: du, jeg tenker ikke over hvordan jeg går.
0: Nei.
2: Men de to siste dagene nå, så har den ene romkameraten min snakket veldig mye om gangen min. Men hun bruker begrepet GTA-gange, som at jeg går som en GTA-karakter.
3: Ja, det føler jeg akkurat det. Ja.
2: Jeg håpet at dette var sånn to folk hadde lagt merke til, men tydeligvis er dette allmenn kjent. Og ingen har brakt det til min oppmerksomhet før nå.
3: Nei, men du virker det... så komfortabel i det.
0: Det ser så bra ut.
2: Nei, nå lyver du. Det ser jævlig bra ut på deg, liksom.
0: Det ser bra ut på deg.
3: Noen bare jeg gjør det.
2: Ok, men hvordan går dere da? Tenker dere på hvordan dere går, liksom? Har dere
3: jeg
2: gange...
3: går med motsatt arm og bein, for det første.
0: Ja, samme.
3: Som vanlig.
2: Bare fordi jeg skiller meg ut og jeg gjør det jeg vil gjøre, ok?
3: Ja.
2: Bare fordi du er en basic bitch, så kan ikke jeg gjøre det.
3: Og så går man vel med hel tå, med mindre du går med
0: tåhæler,
3: da går du med tåhæl. Jeg kan kjenne meg litt igjen. Jeg har jobbet i dyreparken da. Sånn her,
2: hvis du skal sammenligne meg med Julius nå, så blir jeg dritsinnet.
3: Han har for så vidt samme arm og samme bein. Den dro du selv. Den dro du. Men jeg skulle si at jeg også har jobbet i sånn fornøyelsespark. Og da skal du ofte gå lange distanser. Så jeg er helt med på den med deg. Hvor du går litt bestemt, for du har noe du skal gjøre. Så den catwalk-delen, den kommer sikkert av at sånn, nå skal du fra skremme-greia til den sklie-greia. Hva heter det? Berg- og Dalbane. Du skal fra A til B. Og så går du litt sånn bestemt fordi du er på jobb. Så der kan jeg se at catwalk-del kommer inn.
2: Ja.
3: Men det andre kan jeg ikke forklare av fornøyelsespark.
2: Dette ble rene psykolog-teamen for meg her. Jeg har mye å tenke på. Men vi har virkelig kommet gjennom en del i dag, folkens.
0: Ja. Men Mikkel, vi har ikke lagt merke til det her. Det her er bare tull.
2: Nei, slutt.
0: Jo, du går så fint. Du går ikke passgang.
3: Du går helt vanlig.
2: Nå gaslighter jeg som faen. Nå vet jeg hva som er sant lenger.
0: Nei, men Mikkel, vi har ikke tenkt på det i det hele tatt.
2: Slutt. Slutt.
3: Jeg tenker på det hele tiden.
2: Slutt.

0: Det var Funk for Forest med Kragalof.
1: Jeg elsker deg.
2: Fy faen, det der så jævlig skam.
1: Nei, det skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
0: 17!

0: Da gjør vi så du aldri bevarer meg.
1: Og det er skittjene. Dere, man kan ingen av de sangene, bare Nei. Første linja.
2: Ja.
3: Gratulerer med dagen som kommer.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
2: Og gratulerer med dagen til teknikeren vår, Frida, som faktisk har bursdag.
1: Gratulerer med dagen, Frida.
3: Takk. Happy birthday.
2: Det er det nest største som kommer til å skje denne helgen. Beklager,
1: det
2: Frida.
1: Det er det beste dagen i året er din bursdag for meg.
3: Ja.
2: Ja.
3: Helt enig, 15. altså. Banger dato.
1: 15. mai, beste dagen.
3: Ja.
2: Ja. Men 17. mai, folkens.
1: Ja.
3: Da har vi alle bursdag.
1: Tanker.
2: Da har vi alle bursdag. Ja. Det er barnas dag. Men jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke sett noen barn de siste sånn 3-17. mai.
3: Det tror jeg er bra for deg, Mikkel.
2: Det var en dårlig vits i sted, ok?
1: Jeg tror det er bra at du henger jo ikke så mye der hvor barna henger.
2: Nei.
1: Så
2: det er lovlig grunn.
3: Man kan jo dra ned og se barnetoget.
1: Det kan man.
3: Det har jeg gjort 3 år nå. Jeg tror det blir første år jeg ikke skal gjøre det i år.
2: Når er det er?
3: Jeg vet ikke når det starter, men jeg pleier å dra ned rundt 11-tida. Da pleier det å være.
2: Ja.
1: Man kan også gå og hilse på Sverre Magnus på,
3: er det bare han som er?
2: Mette Marit også, hun skal være der i dag.
1: Skal
2: i år.
1: Ja, ja. I dag?
2: Ja, i dag. Det.
3: Og kongen og Sonja.
2: Ja.
3: Åh, koselige folk.
1: Og ikke, ja.
2: Nei, ikke, la oss si, ja.
3: Ikke Ingrid.
1: Ikke Ingrid?
3: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke.
3: Og er ikke hun i Australia?
1: Jo, men hun kommer hjem.
2: Hun sikkert for 17.
3: Kanskje hun kommer hjem på jobb.
1: 17. mai.
3: Men uansett, det blir en lykkens dag, en gledens feiring. Hvis du hører på eller har et radioapparat i nærheten, så bør du skru inn på Radio Nova rundt klokka 12, for da skal vi ha nasjonalsangen på lufta her.
2: Men kjære lytter, du må gjerne ha den på fra 8 til 10 i tillegg, for ja. Da har Mikkel Olsen og Mikkel Vive 17. mai-fest.
3: En dobbel Mikkel-dag.
2: Dobbel Mikkel-dag. Wow. Ja, så det må alle også høre på. Men dere, 17. mai, føler jeg, det fikk en brå vending så fort man sluttet på barneskolen. For 17. mai, da var det virkelig barnas dag. Da var det høydepunktet da var å gå gjennom
3: sekkeløp.
2: Ja, potetløp og kronis.
1: Og kaste sånne svamper på ansiktene til andre.
3: Ja.
1: Gjennom sånne
3: hund. Jo, ansiktene til voksne.
2: Jo, ok, ja. Vi er litt mer siviliserte okay. Også, så vi er ikke sånn.
1: Jeg gruer meg til jeg er den voksen som skal stå og bli kastet svamp på.
3: Det har vært allerede, det er ikke gøy.
1: Er det frivillig?
3: Nei.
1: Nei.
2: Ja. Og så toget, å gå i som barn, det er jo så det er jo stas.
1: Det er stas.
2: Ja.
1: Har dere spilt i korps?
2: Ja.
1: Ja. Har du?
2: Jeg har spilt i et rent trommekorps. Jeg brenner jo for 17. mai.
1: Jeg skulle akkurat gjette hva du spilte, og jeg skulle si
3: trombone.
1: Trombone, ja. Skulle si trombone.
2: Nei, aldri spilte et blåsinstrument utenom blokkfløyte. Men jo, vi het Slagbjørnene. Jeg gjorde det i, hva faen, 5 år eller noe sånt. 4-5 år, tror jeg. Og vi...
3: Jeg elsker Slagbjørnene.
2: Et rent trommekorps. Og vi var høydepunktet.
1: Så forferdelig med rent trommekorps.
3: Nei,
2: det var kjempekult.
3: Spilte dere tequila og sånt da?
2: Nei, vi spilte låter som han, dirigenten, hadde bare kommet på.
3: Ja.
2: Ja.
1: Hvordan vil du gjøre litt om bom, bom, bom?
2: De var veldig kule, altså. Og jeg spilte skarp tromme, paradetromme eller slagtromme.
3: Wow.
2: Ja, så jeg har en musikalsk fortid, folkens. Du skulle ikke tro det når du ser på meg.
3: Nei, men dette er en hyggelig overraskelse.
2: Ja, har dere spilt i korps, folkens?
3: Nei, jeg hadde en drøm om å bli drillpike, men jeg realiserte aldri den drømmen.
2: Fordi man er 10 ganger kulere enn alle andre. Når man er i korpset, ikke le nå, Sofie, jo, men når man er i korpset på 17. mai, fordi man har en egen viktig rolle for dagen.
3: Mm. Jeg elsker korps, og jeg synes det er så koselig. I år har jeg enda ikke hørt noe korps, men jeg gleder meg til første korps som jeg møter på 17. mai.
1: Jeg elsker også korps. Jeg hater at jeg har fordommer. Eller jeg har ikke det nå, men jeg hadde det.
2: Anerkjenn det i hvert fall. Da hadde du fått 4 minutter siden. Så hadde jeg fordommer.
1: Jeg hadde det på ungdomsskolen, men så begynte jeg på dramalinja, og da var det mange...
3: Og da innser du ikke noe mer.
2: Og da var du faktisk på bånden, så da kunne du ikke pekke på noen.
1: Så var jeg sånn, ei, korps!
3: Ja. Nei, det blir veldig koselig. Jeg gleder meg til å... Det kommer til å trille tårer med første korps. Ja. Men ellers så blir det en god dag med bare gledestårer og...
1: Hvor mange is skal dere
3: drikke? Drikke mye en tår.
2: Mange
3: kanskje
2: is?
3: Kanskje én?
2: Kanskje én på Narvesen i løpet av dagen.
3: Men hvor mange pils blir det? Da? Det føler jeg liksom er den voksne versjonen, dessverre.
1: Det er de voksnes dag.
3: Det er de voksnes,
2: det er de voksnes dag. Det er jo blitt det. Jeg sa jo at den har endret seg veldig siden man var barn, så handlet det om kronis og å gå i... Ja, og poteter. Men nå handler det om å fylle rølp og faenskap. Og virkelig Gud som har forlatt oss.

0: La la la la la.
1: Banden!
2: Da var det slutt for i dag.
1: For en herlig sending, folkens. Å kunne starte klokken ni med dere var altså det beste begivenheten
2: mulig, altså. Jeg likte det best den delen hvor du kom klokka ni
1: hit. Ja, når jeg kom tidsnok.
3: Du hadde så fin stemme helt til starten, også når du hadde en sånn sørlandsdialekt med ruller. Jeg er spesielt glad i den.
1: Jeg tar den frem innimellom hvis jeg føler meg litt sånn, føler meg litt spennende.
2: Ta den frem på 17. mai. Da skal vi feire dagen.
3: Ja, det blir bra.
2: Kjøla nå.
3: Hva skal dere videre?
2: I dag?
3: Ja.
2: Jobbe litt.
1: Jeg tenkte å lete etter nye dressbukser.
3: Det er bra. Ja.
2: Det, mamma!
3: Ta frem bunaden, sjekk at skoene passer.
2: Stryk
3: sjekk
2: skjorta!
3: Sjekk om du har strømpebukse.
1: Og pass på at du ikke har flekker.
3: Kjøp inn drikke, for Polen stenger tidlig i morgen.
2: Ja!
3: Og til slutt,
2: kjøp mat!
3: Så må vi også gratulere Frida enda en gang.
1: Gratulerer med Frida.
2: Frida, vår tekniker. Tusen takk!
3: Takk for det.
2: Og takk for det. Til alle som hørte på Skomma Kultur.
1: God morgen, eller formiddag videre, folkens.
2: Tjoho!
1: Tjohei.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik, det vet jeg.
4: Og hvem er det? Det lange, vakre håret ditt. Ja,
0: det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men jeg, for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklassa her. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det han.
0: Men bare på grunn av vektklassa?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Du, ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo, ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Anent var litt inne på det i sted, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar de tynne på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der, liksom.
0: Ja, sånn, ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: men
2: deg.
0: Du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en end, da.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Det er sånn.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det det til slutt. Jeg tror jeg har et jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn der movie-style, liksom. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med, liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett til liksom, få liksom bra stemning i gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig sammen. Vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Anent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at dere er veldig søte og fine gutter også, men jeg tror noen av dere er kanskje hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: Ja,
2: det er helt sykt.
4: Nei, ikke pikken.
0: Nå ringer jeg mamma snart.
4: Inviterer henne?
0: Oi, du!
4: Nei. Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje samtlig, faktisk. Eller kanskje ikke deg så mye, Ulrik.
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg tror faktisk det hadde prellet ganske lett av deg.
3: Så det er det du mener, Thomas. Det er sånn du ser på oss.
4: Jeg tror, Jakob, dessverre, at hvis jeg hadde gått litt hardt etter, verbalt, så kan det ha liksom satt deg litt ut av spill.
0: Hvis du hadde fornærmet barten hans, for eksempel?
2: Det gjør meg ingenting, det gjør jeg jo daglig selv.
4: Nei. Men sier, constrikter du meg bare til ord nå? Eller kan jeg også slåss?
0: Du kan slåss.
3: Du skal slåss med meg. Meg så vil du få sånn fysisk rage.
0: Ja, nå kan du gå over til slåssinga. Når du har ordet nok.
4: Jeg skal faktisk si at jeg er ikke mye av en slåsser. Men jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til vektklasse.
2: Ja.
4: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror. Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
0: Hvor ung i sin...
4: Frem til han var kanskje 15-16.
0: Ja, okay.
4: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
2: Men jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
0: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
2: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
4: Wow, slo ihjel?
3: Ihjel er crazy.
4: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
3: Ja,
4: kanskje, helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
0: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer. Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Dette her er en av de kuleste fun factene av meg ever. Jeg har blitt kompis med stuntkoordinatoren til Jackie Chan. Han som gjorde stuntene til Jackie Chan på Rush Hour og
4: Wow. Jackie Chan alle sine egne stunts?
0: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator. Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom lager, er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
4: Tilbake,
0: ja.
3: Wow.
4: Ja. So you have the upper hand.
0: Jeg hadde the upper hand.
4: Wow.
0: Så hvis han kom og sa sånn, skulle gi meg juling, så var jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, og jeg følger deg tilbake.
4: Bitch.
0: Helt riktig.
2: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
0: Ja.
3: Og det er han.
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
3: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er det sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backa off.
4: Du tenker
3: liksom
4: på bare hvor mange aura points du tappet.
3: Ja,
4: nei, nei,
3: ja,

0: Fantastisk.
1: Fordi jeg skriver gjerne notater med bare uten så mye kontekst. Mm. Og så kommer jeg gjerne tilbake til det, og så skjønner jeg ikke helt hvor jeg skulle med det.
2: Ja.
1: Eller så klarer jeg ikke helt å bygge videre på det. Så jeg tenkte jeg skulle prøve et par nå.
0: Ja.
1: Så er dere med på det?
0: Ja,
2: veldig med på dette.
1: Da prøver vi. Jeg har skrevet et notat her, hvor det står forebygging og tiltak for radikalisering. Det er jo da alle lufter tankene sine. Og det, okay, det tror jeg var i forbindelse med, jeg har studert psykologi, så jeg kan jo litt om sånn indoktrinering og den slags type ting da. Mm. Og jeg har tenkt på en ting som for eksempel skjer med fascister. Hvis du er fascist i Norge nå, ikke sant? Det er ikke noe rom hvor du kan si høyt «jeg er fascist», og så blir du akseptert for det. Da blir du pushet på din mening, ikke sant? Du kan ikke si høyt «jeg er fascist» i dagens samfunn.
2: Men det uten å få motstand,
1: uten å få motstand, ikke sant? Ja. Men det som skjer da for fascister er at de ender jo bare i en mørk spiral, hvor de ikke kan si at de er fascister høyt til alle sammen. Mm. Og de eneste de kan si det til er
2: andre fascister.
1: Andre fascister. Mm. Så et tiltak for å på en måte forebygge ekokamre av for eksempel fascisme er jo å la kanskje ha sånne møter hvor fascister kan møtes og diskutere fascismen sin seg imellom.
0: Ja, sånn nynazistparti. Ja, kanskje hvor de kan ha møter og så kan de stille til valg. Og
1: ja, bare for å få luft og bare, hvis vi skal være et åpent samfunn hvor vi skal listen and not judge, ja, så tror jeg et steg er å på en måte akseptere at ja, vi har noen fascister her. La de også si det de tenker på da.
0: Kanskje hvis de hadde en egen rikskansler.
2: Ja. Ja. Jeg har et her Tina og Bettina, men Tina er Kiwi-Tina.
1: Nice.
2: Jeg tror det er en slags sketch-idé. Mm. Mm. Sier vel seg selv, på en måte.
0: Ja, for hun er bare jordnær og pur. Ja.
2: At Tina er sånn, nei, Bettina er sånn, og så er hun sånn, nei, alt kan grilles. Eller hva faen hun sier.
1: Er det en karakter du tenker du skal...
2: Det, var ikke det ganske bra?
0: Jo, det var veldig bra.
2: Vil noen ta denne? Greit. Bare ring meg.
0: Jeg har skrevet, til slutt er chicks by chicks. Og pikk, bare pikk. Uansett hvor du stikker den dritten, du blir ikke mer slik.
1: Mm, bars.
2: Det er gøy.
1: Bars.
0: Dette er fordi jeg hadde hørt en del på Grime. Mm. Den perioden, og så tenkte jeg, dette høres jævlig, jeg vet ikke hva jeg skal si, grimet ut. Så jeg kan ikke gjøre det nå over denne jazz-biten, men bare vite at jeg har et grovt grime-vers inni meg.
1: Og jeg er klar for å lytte på det når du føler at du må lufte det, Joachim.
0: Ja. Som en fascist.
1: Mitt notat, jeg vil lage litt kontekst for det først, da, for jeg satt med noen kompiser, og så begynte vi bare å prate, da, som man gjør med kompiser, og så snakket vi litt sånn, hvem tror vi er størst av, eller når ut til den bredeste befolkningen av Shaquille O'Neal og Michael Jordan. Mm. Sånn, ja, litt kjedelig, men så utviklet samtalen seg til sånn, hvem er sykeste menneske noensinne? Bare sånn sykeste fyren som har fått til mest noensinne. Og det er jo Da Vinci.
0: Ja.
1: Han har jo fått til alt. Men så begynte jeg å tenke videre på kanskje Da Vinci bare er et konsept.
0: Ja, det var egentlig en hel gjeng med folk.
2: Ja, at det ikke er ikke sant? Egentlig en person liksom.
1: Da Vinci er kanskje bare et konsept. Fordi har en mann funnet ut hvordan fly fungerer?
2: Ok, vinger fungerer. Oi, det er interessant.
1: Eller har han bare claimet det? Det er ingen der til å skille seg liksom til å si at ja, jeg var det først, det er såpass lenge. Hvor langt tilbake kan vi gå for å finne ut av hvem som egentlig var der for å si at han gjorde det? Mm-hmm. Ja. Og Mona malte han virkelig alle de bildene samtidig som han drev med sånn anatomi? Han fant jo ut at for eksempel vingespennet vårt er like langt som høyden vår. Ja. Eller noe sånt.
2: Noe sånt nå.
0: Alt den duden tenkte på, ass.
1: Ja.
2: Sykt, ass. Du vet noe annet som er sykt? Dette er min handleliste fra 18. november. Blod, sprøyter, tang, boks til tenner, pluss husk å sende til Nora, størrelsen til Kjetil, pluss bildet av barna.
1: Hvem er barna?
2: Det kan du lurer på.
1: Det er litt søs, Jenny.
0: Ja.
2: Skal jeg gi kontekst?
1: Hvilke bilder av barn?
2: Det er til en kortfilm. Ja, så det er bilder av skuespillere.
1: Hva slags kortfilm? Nei, okay.
2: Samme det. Vi går videre.
0: Jeg har jo som regel bare bars da, i notatene mine. Så jeg har en som er gammel sjel, men ikke sånn som bruker ordet struttende.
2: Okay.
0: Og da tenker jeg på sånn, når du leser bøker fra 70- og 80-tallet og sånn.
2: Ja.
0: Alle de dudes har rumpene er struttende, puppene er struttende.
2: Struttende.
0: Så jeg bare vil si at jeg er en gammel sjel, men jeg er ikke en sånn dude som kaller puppe for struttende.
2: Nei.
0: Og så i litt samme type ting, så tenkte jeg på får meninger fra Morgenbladet. Ikke Oscar og guttene. Det rimer jo litt på struttene.
2: Ja, ja. Den er god. Jeg liker det. Jeg liker det.
0: Ja, men mine bars som jeg aldri kommer til å bruke.
1: Bare vent da. Jeg har noe her jeg ikke klarer å vite hva er, men det står som en titel. Host og gjester, middagsselskap. 5 personer, 4 gjester, 1 host. Så står det under.
2: Wow, herregud.
1: Hosten går ut. Alle i rommet bestemmer karakterene. Er ikke ferdig før hosten har gjettet hvem alle er.
2: Ok, så det er en slags lek?
1: Kanskje en lek?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke. Det står over. En går opp og er en annen person i rommet, slash en kjendis.
2: Ok.
1: Jeg skrev det her 8:30. Ja.
2: På morgenen?
1: På kvelden.
2: Ja, ok. Ok, dette tror jeg også er en slags sketch i det. 2 bifille jenter på ferie. De klarer ikke å ta noen valg. Bare ja takk begge deler hele tiden.
0: Ja. Enkelt og greit. Ja, veldig, det høres.
2: Tenker det. Her har vi hester som sitter rundt bålet.
0: Det er en sketch.
2: Det er en sketch.
0: 2 millioner budsjett i deg. Jeg har skrevet faen. Så var hun i drømmen også. Prikk. Rød bil.
2: Rød bil? Ok.
0: Og jeg har, dette er kanskje en lang greie. Jeg vet ikke, jeg har hatt en sånn reoccurring drøm siden jeg var veldig liten, hvor det er en zombie-apokalypse, og så må jeg rømme fra barneskolen min i en rød sportsbil.
2: Okay.
0: Og jeg kan ikke kjøre bil.
2: Nei.
0: Og så en natt, jeg husker ikke hvem det var, og det er faktisk helt ærlig, jeg husker ikke hvem det var, men der var hun da, i den bilen, i den røde bilen jeg skulle kjøre vekk.
2: Ja.
0: Og så våknet jeg opp av det, og så skrev jeg, faen, så var hun i drømmen også.
2: She was everywhere.
0: Ja, det virker jo sånn.
2: Ja. Herregud.
1: Jeg har ikke, nå kommer jeg også bare over bars her, Joachim, men jeg tør ikke ta det over i lufta. Har du noe flere å ta opp før vi runder her, Eleni?
2: Jeg har en, jeg synes jeg skal kluse flere hjerter, har jeg skrevet.
1: Wow.
2: Og så har jeg skrevet også bare,
0: Jenny, du kunne jo styrt
2: dette
0: alene. Jeg har skrevet
2: fy faen i helvetes jævla drittfitte i caps lock.
1: Til deg selv?
2: Til meg selv, eller det er det eneste som står der. Her har vi, skal vi se, jeg hadde en til her som var litt gøy. Spise Jens heter denne. Og det er også, Spise Jens når han snakker om unge, etter ikke min feil at de var hjemme hver dag. Og så er det Spise Jonas, roter etter kort, øyet vet ikke hvor mye det er verdt, før det er Therese prøver igjen etterpå. Prøver etter søster. Det ble da hva i helvete.
0: Du er jo en notes-kunstner.
2: Jeg er en notes-queen, og jeg har et notat med når jeg vasker håret. Så det er tirsdag kveld, fredag morgen, mandag kveld, fredag kveld, mandag ettermiddag. Det er mye godt å ta av her,
0: Det gikk en uke der, det var litt drøyt.
2: Betsubara, japansk, for å ha en ekstra mage for dessert.
0: Det er en familiehistorie der, som jeg kan fortelle en annen gang.

0: Som dere kanskje har lagt merke til, så er det litt sånn spesiell stemning her inne i studio. Har dere lyst til å forklare det?
1: Ja, fordi jeg møtte Erle for første gang i går, trodde jeg.
2: Ok, så jeg kommer inn på, i et rom hvor Ulrik sitter, og så er jeg sånn, dette mennesket kjenner jeg. Dette ansiktet kjenner jeg. Hvem er det? Fordi det er ofte et problem jeg har. Jeg ser folk, og så husker jeg det ikke. Eller så husker jeg, ja. Men så fikk jeg liksom ikke noen respons. Altså, jeg merket at Ulrik hadde ikke sett meg.
1: Ja.
2: Fordi det som da er the case, er at jeg er jo venn med moren til Ulrik på Facebook.
0: Ja, det, nå skjønner jeg veldig godt at han ikke har sett deg.
2: Ja, det gir jo god mening.
1: Jeg har egentlig møtt alle mammas venner på Facebook uten deg.
2: Uten meg. Så jeg har jo sett bilder fra liksom oppvekst. Fra du var 13, så har jeg fått sånne regelmessige oppdateringer om livet ditt. Fordi moren din har postet det på Facebook.
1: Ja. Ja, altså, og det var fordi du sa, startet med å si sånn, deg har jeg sett før, og så ble jeg litt glad, fordi jeg trodde, jeg var jo konferansier på julebordet vi hadde på Radio Nova, så tenkte jeg, jeg trodde du skulle si at du husket det, og så, det var morsomt. Men det var ikke det helt tatt.
2: Nei, overhovedet ikke det.
1: Hvor er det
2: Nei.
1: Du vil, Serge?
0: Jeg vil til, eller jeg vil komme frem til at, basert på den gøye hendelsen i går, så har jeg laget quiz!
2: Hey!
0: Og den quizen her har jeg tatt fra Facebooken til mora til Ulrik.
1: Ja. Hvorfor er du venn med mamma på Facebook?
2: Fordi hun var kontaktlæreren min på barneskolen.
0: Så da har jeg lyst til å...
1: Får jeg være med?
0: Nei, du får dessverre ikke være med, men du kan si svar det selv.
1: Jeg er jo den som sikkert kan svare
0: du
1: på
0: kan det. Du kan jo svare det. Jeg har jo bare en antydning til hva svaret er.
3: Jeg kan svare det.
0: Ja, du kan svare det. Okay, men du hopper rett i det.
1: Ja, hopper rett i det.
0: Ok, i første spørsmålet så lurer jeg på hva Ulrik har på en veldig motiverende t-skjorte som han hadde på seg i 2017, og hva som sto på den.
3: Anal spørsmålstein.
2: Jeg går for, jeg gjetter, being cringe is being free.
3: Nei, men anal spørsmålstein var i 2022, husker jeg. Det var i 20... Nå var det her, 2018, sa du?
0: 2017 er det her.
3: 2017.
2: Eller Just Do It.
3: Ok, Just Do It er jævlig bra, så Gwes, men det er ikke riktig. Det riktige svaret er game on and chill.
1: Altså, det gøye er at jeg kunne like gjerne vært med. Jeg husker jo ikke dette her, Serge.
0: Er det deg? Har du lyst til å prøve?
1: Jeg gjetter Sonic the Hedgehog, og så er det bildet av Sonic.
0: På t-skjorten til Ulrik så sto det Dream big, believe in yourself.
3: That's not bad.
0: Okay.
2: Har du fulgt det, Ulrik? Har du
1: ikke
2: dreamt big?
1: Nei,
0: han er en stor drømmer.
2: Okay.
0: På nummer to her så har jeg spørsmålet, hvilke kostyme valgte Ulrik å ha på seg som konfirmant?
2: Som konfirmant?
3: Nei, det er noe, jeg er noe horrific. Jeg er fra altså, det er sånn der type Sonic.
0: Det svaret på veldig mange spørsmål jeg hadde før jeg så bildet. Det kan jeg si.
2: Jeg gjetter et eller annet Pokémon.
3: Ja, Pokémon er ikke dumt. Det er noe sånn like, anime freak shit.
2: Ja, enig.
1: Ta svaret, Serge. Ta svaret.
0: Det skal jeg ta svaret? Du har ikke lyst til å kaste inn svaret selv?
1: Si det du.
0: Ok. Han bestemte seg for å være Kapten Sabeltann.
1: Det er jo ikke at jeg hadde jo bare på en Sabeltann. Hatt du for det til å høre som jeg kledde meg som Kapten Sabeltann?
0: Det er så ukledd, Ulrik.
3: Er man igjen når man er på konfirmasjon?
1: Det er jo at jeg har på en sånn fet... Sånn.
3: Ja, ok. Nå konfirmerer man seg igjen.
2: 14?
3: 14? Og Kapten Sabeltann.
0: Jeg skal ikke utrøpe for mye her, for det blir for mye mobbing. Det blir for mye mobbing. For det var egentlig veldig fint bilde også. Det var cropped, så jeg fikk egentlig ikke sett her.
1: Så du ser jo bare at jeg har på en bitlinje av den saken hatt.
0: Men jeg så ikke resten.
3: Hvorfor tror du bildet var cropped?
0: Nettopp. Så for all del skulle det vært en Sonic the Hedgehog-kostyme under der.
3: Det er det jeg ser, og det er det. Jeg snakket faktisk med moren til Ulrik om det her.
0: Ok, neste spørsmål. Den her tror jeg han har litt mer stolthet av.
1: Det håper jeg. Okay,
0: fordi det var, jeg kan ikke svare på den her selv heller. Og det er, hva er blokka?
2: Og det er revyen din fra videregående.
0: Oi! Jeg skulle egentlig ha latt Leon svare først.
3: Det er streets av øyne kommer fra. Hva mener du?
0: Her kan du definere svaret.
1: Jeg blokka er Fosterbyen 2023, som jeg var skuespiller i.
0: Ja, for den posta bordet ditt veldig mye av.
2: Det er forsidebildet hennes på Facebook.
0: Det er fortsatt.
1: Ja, så det var den beste Fosterbyen ever.
0: Ever?
1: Ja.
3: Wow.
1: Det kan jeg si med hånda på hjertet. Og alle som har gått på videregående skole i Oslo, de vet at fosterbyen er en big deal.
0: Wow. Ok, la oss hoppe inn i siste official spørsmål. Ja. Vi har noen tullespørsmål også, hvis vi har tid til det. Siste spørsmålet er: hvilken verdenskjent superbil tok Ulrik bilde med?
1: Superbil?
2: Ja. Superbil?
3: McLaren. Han er McLaren kind of guy.
2: Batmobile.
0: Batmobile? McLaren?
1: Det vet ikke jeg heller.
0: Lyne McQueen.
1: Ah. Har jeg bilde med Lyne McQueen?
0: Du har et veldig fint bilde med Lyne McQueen.
3: Ok, så jeg vil bare finne en tendens her. Kaptein Sabeltan, Lightning McQueen.
2: Sonic the Hedgehog.
3: Hvor gammel var han på det her bildet?
0: Du, jeg vil ikke gjette med deg. Det så ut som de hadde vært i Disneyland.
1: Oh, men da var jeg 10 år. Det er en litt gøy historie.
0: Ja, ok. Ja, men da kan du forklare det.
1: Jeg tegnekonkurranse i Donald Blad.
0: Ja.
1: Jeg tegnet såpass
2: stygt. Vant du?
1: Ja.
2: Hæ? What?
1: Jeg vant tur til Disneyland Paris.
2: What?
0: Oi!
3: Jeg, det var deg jeg tappte mot. Nei, du kødder med meg.
1: Ja, helt riktig.
3: Åh.

0: Erle og Hanna.
1: Hei.
2: Hei.
0: Hei.
1: Vi har ikke inneklemt fredag.
2: Nei.
1: Vi er her, vi.
0: Dere er her, vet du. Fantastisk. Det er veldig hyggelig å høre.
1: Det er hyggelig å være her.
2: Det er veldig hyggelig å være her
0: også. Og hyggelig å ha dere her, ikke minst.
1: Takk, takk, takk. Det er alltid stas når man får en litt sånn god øl i hånda og
2: god start på helgen.
1: Gode venner og ja,
2: det er god bare så stemning, og
0: det er helt, helt riktig. Vi må egentlig bare knekke i vei, vi. Ja. Men sånn aller først, hvis dere vil komme en lynkjapp presentasjon av dere selv.
1: Ja, mitt navn Erle. Jeg med I Radio Nova sitt rådgivningsprogram Rådvill. Det kan du høre på tirsdager fra 10 til 12.
2: Ja, og jeg heter Hanna. Jeg med I Novas samfunns- og aktualitetsprogram Opplysningen, som du kan høre på fredager fra 10 til 11. Så det litt sånn forse, da.
1: Som vi pleier å kalle det.
0: Hvis man lytter til Radonova sitt frokostprogram, så det egentlig allerede det første forsprogrammet I rekken.
2: Men jeg var der I dag, Måre, så jeg.
1: Ja. Det første forset jo frokost på mandag. Og alt
2: våkne.
1: Etter det.
2: Jeg skal på våkne på mandag fra 10 til 7. Nei, fra 6 til 7.
1: Forset starter på våkne klokka 6 til 7 på Radonova, og så bare forser vi frem til
2: og
1: helgen.
2: Og ærlig, vi var jo der på mandag fra 6 til 7 I denne uka. Så vi har forset siden klokka 6 på mandag morgen.
1: Så vi så jævlig klare!
2: Vi så sykt klare!
0: Åh, det veldig godt å høre, fordi vi skal jo da rett videre og holde på den stemningen, fordi nå det tid for drykkeløk.
3: Hallo? Hallo? Hvem det?
4: Drykk.
3: Drikk hva?
4: Drykkeløk!
0: Oh yeah, det tid for drykkeløk, og det våre kjære gjester, Hanna og Erle, som har forberedt ukas drykkeløk.
1: Yes, vi jo to litt sånn basic girls. Yeah. Vi ikke det? Så vi har tatt en ganske basic girl drikkelek. Så vi skal rett og slett ha en litte jeg har aldri. Så vi kan egentlig bare sette I gang. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg har aldri vært med på guttas stemning.
1: Skål!
0: Skål for den! Mm.
1: Du neste, Jonas.
0: Ja, jeg må ha mine egne. Jeg har aldri.
2: Du trenger ikke. Vi kan ta det vi. Vi har liksom forberedt litt sånne tanker og
0: Jeg er for litt usikker på hvor intellektuelle nivåer så hvis dere bare kjører på det så kan jeg eventuelt kaste meg på.
1: Jeg har aldri vært skikkelig entusiastisk for tog og trikk.
2: Skål.
1: Det tror jeg også vi alle tre, det noe vi tre har til felles.
2: Jeg kan snakke lenge om Sporveismuseet etterpå.
0: Jeg var på Trikkemuseet I Gøteborg her tidligere I våres, eller Sporvagnsmuseet, som det heter.
1: Oi.
0: Men det en historie for en annen dag. Bare kjøre videre.
2: Og jeg gleder meg så mye til å høre den historien. Jeg har aldri vært sjukt aktiv I UN på SV-fakultetet.
0: Ja, sjukt det definisjonsspørsmål.
2: Jeg var på en quiz-run der en liten periode, men jeg vet ikke om det sjukt aktivt.
1: Nei, jeg heller hadde vært sjukt aktivt.
2: Jeg kan ta en slurk likevel.
1: En solidaritetsslurk med Jonas. Jeg
0: har kvisten sammenlagt også mester på rad, men det trenger vi heller ikke å snakke om. Det er også en historie for en annen gang.
1: Ok. Jeg har aldri bodd I et rosa hus. Det har faktisk ikke jeg. Har du det, Hanna?
2: Nei, jeg gikk på en rosa skole.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, men jeg
1: det nesten, da.
2: Ja, det nesten. Du drikker, Jonas?
1: Jonas drikker.
0: Ja, selvfølgelig må jeg. Det jo hele konseptet med drikkeleken.
2: Så du har bodd i et rosa hus?
0: Det helt riktig. Jeg vokste opp I et rosa hus.
2: Oi, den ikke tom. Den ikke tom.
0: Som ikke rosa lenger, men det også en historie for en gang.
1: Det også en historie for en gang.
0: Det kan bli litt emosjonelt etter et par øl til.
2: Jeg har aldri vært I speideren.
0: Jeg kan egentlig bare fortsette å drikke, men du begynner bare holde spørsmålene gående.
2: Okay. Jeg har vært I speideren, og det greit.
1: Jeg har aldri hatt en søster som heter Julie.
2: Jeg har bare en bror, jeg.
0: Hvorfor føler jeg personvernet blir litt sånn utlevert på luft her?
2: Jeg har aldri gått på Elvebakken.
1: Aldri gjort det.
0: Ingrid Alexandra, du her.
2: Jeg gikk på Foss, så det ikke helt det samme. For så vidt rett ved en elv, det også. Samme elva.
1: Absolutt. Jeg har aldri vært skikkelig, skikkelig glad I masse forskjellig is, men absolutt ikke sjokoladeis. Jonas drikker det. For dere som ikke her og kan bekrefte det.
2: Jeg har aldri hatt en høske.
1: Og jeg har en bra. Jeg har en bra.
2: Ja.
1: Jeg har aldri kysset med Sofie.
2: Skål.
1: Skål
0: for den.
1: 3 av 3 på den.
0: At dere har drevet. Jeg tenker egentlig at vi må komme oss videre I programmet. Vi har litt tid å ta igjen for mer personlige opplysninger. Så bare heng med.
5: Hva klokka?
6: Klokka 4.
5: Betyr ikke det at det
6: gutta og klokk?
0: Det helt riktig. Klokka litt over 4, og det så definitivt gutta og klokk. Nå skal vi videre. Jeg har gitt våre to prominente gjester, Erle og Hanna, I oppgave med å forberede en liten... Litt utenfor hva jeg skal kalle det. Man skal kalle det diss track.
1: Jeg nervøs, jeg nå.
0: Eller rap battle, eller hva det skulle være. Så hva dere forberedt til oss, sånn aller først?
1: Vi har ikke forberedt så veldig mye.
2: Nei, vi tenker at vi lar musikken fylle oss.
1: Ja, du tenker det. Jeg har forberedt litt, da. Og så vet jeg ikke helt noen hvordan biten og sånn. Så nå jeg veldig nervøs, men jeg får bare... Og så jeg står I det. Jeg vil høre litt før. Skal jeg begynne, kanskje?
2: Ja,
1: eller vil du begynne?
2: Har du liksom... Nei, jeg vil... har du liksom... det sånn rim og sånn?
1: Ja.
2: Ja, ok, greit. Ja. Da kan du begynne.
0: Okay. Nå tenker jeg, det liksom å hoppe fra tieren, at det blir bare verre jo lenger
1: ja,
0: og lenger
1: du utsetter. Ja, det blir nå gruer jeg meg skikkelig. Ok, jeg må
0: da
1: høre...
0: Da tar vi ærlig først.
1: Jeg må høre biten litt.
0: Du kan få en liten...
1: Kan dere gi meg litt sånn yo, oh yeah?
2: Ja, om jeg kan adlib, så det beste jeg vet. Kanskje jeg bare skal gjøre det, og så...
1: Ja, kjempefint.
0: Du kan få en liten smugkikke på biten her først.
1: Kan jeg få det? Hører ikke noe?
0: Den kommer.
2: Oi. Åh. Yeah.
1: Ok. Skal jeg bare begynne, klar?
2: Jeg heter Erle.
0: Bare kjør du.
2: Jeg en perle.
1: Ok, den kommer. Hei alle sammen. Navnet mitt Erle. Jonas ber meg disse Hanna, men Hanna en perle. Vi to jo venner, så du kan bare slappe av. Men Jonas, hva med deg da? Du kunne vært min pappa. Ok. Jeg har mer. Hva greia med alle disse mennene? Hvor alle blomstene, og hvor alle spennene? Kvaliteten på menn blir bare lavere og lavere. Hanna, skal vi gi opp, og heller bare bli navere?
2: Uff. Åh, mic drop!
0: Ja, den satt den siste der, altså.
1: Ja. Jeg kan ta mer.
2: Ta mer, du drit.
0: Vi har mer å gå på.
2: Du kjempegod.
0: Vi har det som kalles loop, så vi kan spille det en gang til.
1: Ok. Men den stopper nå, eller?
2: Den her var jo dritgod, eller?
1: Jeg har to vers til.
2: Du har to vers til?
0: Ja, vi har lyd I flere verser.
1: Ok. Jeg savner litt adlibs.
2: Yeah.
1: Så du skal prøve deg på meg, så her alle krava. Jovial, morsom, helst ikke på strava. Åpne drømmen for det for meg, holde god kok. Hvem det jeg lurer? Jeg vil aldri få en armkrok.
2: Ei!
1: Ok, siste.
2: Søpplepen.
1: Til sist vil jeg melde på alle dere gutta som bare drikker øl og på mamma fortsatt sutta. Du seriøs? Bilde på Tinder med fisk? Det får en til å vurdere og kanskje skulle bli lesbisk. Oh, mic drop.
2: Den var så bra.
1: Takk.
2: Den var
0: sjukt bra. Det var veldig bra jobba,
2: Erle. Den var dritbra. Jeg vil ikke ennå.
0: Her ble mye samfunnskritikk.
1: Altså, det er mye å ta av her.
2: Jeg føler, for det første, jeg enig I alt du sier.
1: Takk.
2: Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, og det kan jeg ikke. Det jeg helt sikker på.
1: Du prøver bare å trekke deg fra det her, fordi Hanna har ikke lyst til å rappe.
2: Hanna har veldig lite lyst til å rappe.
1: Hva skal vi si til det da, Jonas?
0: Nei, det ikke så mye å si til det egentlig. Man må bare gjennomføre.
1: Ok. Jeg skal joe deg.
2: Ja, du må bli med. Worst case så kan du bli med, så kan vi ta liksom annen vei setning og sånn.
1: Hvorfor skal du prøve å dra meg? Jeg har finished, jeg har gjort mitt
2: igjen. Ja, du dritflink.
1: Jeg ferdig igjen.
0: Jeg bare setter I gang I biten, og så får du bare
1: okay.
0: Ta det.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Ok, Hanna.
2: Oh. Skulle disse ærlig, men hun en stjerne, så jeg kan ikke være ærlig. Hva skjer med alle venner som ikke har noen penger? Jeg bare sitter her alene på en fredag, drikker med venner på radioen.
1: Hey.
2: Yo! Klarer ikke gå på å ta helt parke sykkel. Det så skuffende at menn ikke engang rekker T-banen lenger. Jeg har faktisk... Jeg får helt panikk. Jeg klarer ikke.
1: Jeg ser det i øynene.
2: Jeg får helt panikk. Jeg blacker ut. Jeg klarer ikke.

0: Det får være noen, noen folk som skriver for Morgenbladet sin avgjør å finne ut av. Hanna, altså, hvem mener du burde skære opp?
1: Ja, jeg, jeg er jo, legger meg på linje med Erlend når, når hun sier at det er mange som må skvære opp I 2026. Men det jeg tenker at jeg synes vi burde liksom... Jeg synes at vi har på en måte brydd oss for mye om kjendisskilsmisser. Eller kjendisdrama, som for eksempel, jeg synes at vi som, som kulturmennesker burde bare skvære opp med Justin Baldoni og Blake Lively, og med Johnny Depp og hun Amber Heard. Og at vi bare burde liksom
2: la... Disse, alle disse har vel skvære opp? Dette
0: ja, de har skvære opp. Burde ikke de skvære opp intern
1: de
0: først?
1: Skvære opp, de burde, det det jeg mener, at vi burde liksom skvære opp og bare la dem holde på, og så kan de skvære opp seg imellom. For jeg tror ikke Blake Lively og han Baldoni har skvære opp.
2: Nei, men tror du Amber Heard og Johnny Depp noensinne kommer til å ordentlig skvære opp?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det jeg tror at jeg bare, jeg føler at jeg tolket spørsmålet ditt feil. Jeg tenkte noen jeg føler at jeg må liksom skvære opp med de kjendisene, at jeg må slutte å bry meg.
2: Fordi at, du har jo beef med ja. En, skal vi ta det nå? Hanna har beef med to veldig fremtredende personer I Norges sosiale medier-bilde. Og noe, jeg stiller meg noe uforstående til det. Men ja. Jeg åpen. Hanna, vær så god.
1: Jeg har, men det ønsker jeg å skvære opp med, faktisk. Så det var egentlig de jeg skulle trekke frem som noen jeg ønsker å skvære opp med. Og det vinkjentene. Jeg har hatt et lite beef med vinkjentene ganske lenge.
0: Har dette vært ensidig eller ensidig?
1: Nei, nei, de aner ikke hvem jeg
2: De bryr seg ikke heller.
1: De vet ikke hvem jeg og hvis de vet hvem jeg så er jeg bare en med privat bruker på Instagram som følger dem.
2: Det bare, det var sånn nettstrål I kommentarfeltet.
1: Nei, jeg svarer jo ikke. Det som at jeg sier ingenting I kommentarfeltet, jeg snakker bare om dem med venner. Så det ikke noe sånn, det ikke noe netthets på gang. Men jeg synes det så irriterende at de tar liksom...
2: Ja, de gentrifiserer alle...
1: Ja, de tar perler I Oslo ja, ja. Og gjør dem til liksom veldig tilgjengelig. Men jeg ønsker å skvære opp med dem, for jeg innser at det jo sikkert bra for Oslo som by, at vi får flere folk inn og mer penger I omløpet og sånn.
2: Ja, men jeg vet ikke om... Ja.
1: Men sånn, jeg litt...
2: Som lokal pokal I Oslo, så jeg på en måte enig at det irriterende.
1: Ja, for jeg
2: også... Man liker veldig godt.
1: Jeg også lokal pokal, og jeg har måttet funnet en god del nye steder jeg må henge. Fordi det har blitt så fullt på de stedene jeg vanligvis har hengt.
2: Ja.
1: Og det tror jeg en og alene vinkjentenes feil.
2: Delvis, ja.
1: Så det... Men sånn, jeg føler at hatet mitt mot dem litt...
2: Det litt egoistisk.
1: Det veldig, veldig egoistisk og utrolig ja. Ufortjent fra deres side. Og de vet jo, som sagt, de aner jo ikke hvem jeg Nei.
0: Hvis du søker opp parasosialt forhold på Wikipedia, så får du et bilde av vinkjentene.
1: Og meg!
0: Fordi alle har et forhold til vinkjentene, men ja. Vinkjentene, de har ikke et forhold til noen.
1: Nettopp. Hvem vil du skvære opp med av kjendiser, Jonas?
0: Jeg skal være på med kjendiser. Jeg bryr meg jo ikke så mye om kjendiser.
2: Det litt det mitt problem litt, også. Litt,
0: men jeg vil jo være litt mer... hva skal man si? Jeg var jo som veldig mange på min alder, veldig mange gutter da, den gangen på min alder, så hadde jeg et veldig hatfullt forhold til Justin Bieber.
2: Ja!
0: I sånn, rundt 2010, han var jo liksom lokal antikrist for oss I en periode som stod for alt som var galt I, for alt som var galt I verden. Så jeg synes vi ga han litt mye tyn I den, I den perioden. Så vi gjerne skærer opp med Bibelen. Han har blitt en helt grei popartist med året.

0: Game Show.
1: Nei, bare kødda, det ikke Gerard Game Show, for Gerard ikke her, og det ikke jeg som skal ha det. Jo, jeg skal ha det, så var ikke bare kødd, jeg hadde egentlig bare lyst til å spille den introen, fordi den jævla fengende. Gerard's Game Show. Uansett, vi skal ikke ha Gerard's Game Show, vi skal I stedet ha Fuck, Marry, Kill. Dere kjenner konseptet, antar jeg?
2: Ja. Ja.
1: Meget, meget bra. Ok, vi skal starte med Fuck, Marry, Kill. Hårek Hansen, Simen Velle eller TV2s presseetikk?
3: Hvem jeg har hørt Hårek Hansen, hvem han?
1: Det FRP-rådgiveren som uttaler seg om minusvarianter, eller i hvert fall gjorde det på en kveld.
3: Si det igjen. Hårek Hansen, TV2s presseetikk og Simen Velle.
1: Yes.
3: Vet du hva? Mitt secret crush.
2: Simen Velle?
3: Ja.
2: Helt enig.
3: Fordi han har, det en mann som har karisma, så det han.
2: Ja, ja. Han en jeg drømmer om å ta en pils med.
3: Enig. Mm. Så jeg går for Mary Simon Velle, og så går, fordi jeg også tror han har liksom bra kvinnesyn. Low key.
2: Jeg tror han veldig morsom å henge med, liksom.
3: Og så går jeg for fuck TV2s pressetikk, fordi det kan ikke skade. Men, kill my guy, Hårek Hansen.
2: Ja,
3: vet sorry.
2: Du, jeg ja. jeg skulle egentlig komme på noe annet å si, men jeg egentlig litt enig. Fordi at jeg har snakket mye om at jeg ønsker å ta en pils med Simen Velle.
3: Ja, jeg også har lyst på en kaffe. Simen Velle, jeg vil ha en kaffe.
2: Ja, Simen Velle, send DM til gutta.
3: Hit us up.
1: Han jo fast lytter, så det antar jeg at det kommer til å komme heller før enn senere. Da skal vi til neste. Fuck, Marry, Kill, Oscar Westerlin, Boris Breivik og Wolfgang V. Tre andre av våre faste lyttere.
3: Boris Breivik, kill.
2: Nei, Wolfgang V. Jeg synes han veldig irriterende.
3: Jeg synes Boris Breivik helt forkastelig.
2: Ja, men det synes jeg. Men han har jo så lite forhold til.
3: Jeg synes bare han gjør så mye skade. Ja, ja. Jeg vil ta Mary, fordi jeg tror at Oscar Westerlin han er god på bunn, så selv om han på en måte maler seg selv som en ganske sånn uskjarmerende.
2: Jeg tror han en persona. Jeg vet ikke om dere har sett den der dama til med Annika Momrak på NRK.
3: Nei, den har jeg ikke sett, men jeg kan se for meg at han er litt sånn.
2: Hun er dama til Oscar Westerlin i den ene episoden, og da virker han veldig søt.
3: Men jeg synes også, for noen år siden så var han liksom gjest på sportsklubben en periode, da jeg så på det. Og da også var han veldig sammen, og dette var på en måte før hele... Før
2: den der guttas...
3: Ja, før alt liksom bare ble blåst ut av proporsjoner, og de ble kjempepopulære. Så jeg tror han god på bunn. Han har bare blitt litt sånn pengefokusert fyr. Så jeg går for Mary Oscar, og så går jeg for fuck Wolfgang V, fordi han litt daddy, eller?
2: Nei, men problemet mitt med Wolfgang V er at... eller, jeg har egentlig ikke noe personlig problem med Wolfgang V. Problemet mitt med Wolfgang V er bare at han kommer opp mye mer I feeden min enn det Boris Breivik... kommer aldri opp I feeden min.
3: Nei, han kommer ikke opp I
2: min
3: heller.
2: Så jeg har så lite forhold til han. Jeg synes han virker sånn, litt sånn smålig irrelevant.
1: Vi må begynne å nærme oss et svar her. Altså.
3: Men han feilkjønner transpersoner, og det synes jeg bare så forkastet.
2: Det visste jeg ikke at han gjorde.
3: Om han gjør!
2: Ok, jeg har veldig lite forhold til Boris Breivik, viser det seg.
3: Ja, nei, han helt jævlig, synes jeg.
1: Ja. Hva ditt svar, Erle?
3: Mary Oscar, kill Boris, og fuck Wolfgang V, fordi han litt daddy.
2: Ok, med ny informasjon så kan jeg være... For meg så det liksom Wolfgang V og Boris Breivik litt 50-50.
3: Nei, Boris...
2: Men det fordi at jeg har veldig lite forhold til noen av dem, på en måte. Men Mary Oscar Westerlin, da.
1: Det innenfor. Da blir det bra når vi tar oss vår ukentlige pils neste uke, så har vi litt å... Så vil jeg litt vurdere litt tilbakemeldinger og komme der. Vi skal videre til neste. Det jo nå russetid. Russen driver og tusler og eventuelt også ruller rundt, så da spørsmålet på russebussen. Vil dere helst ha fuck, Mary, kill på bussjefen, rullesjefen eller økonomiansvarlig?
2: Mary økonomiansvarlig, fordi at jeg har veldig lite sånn penge...
3: Hva var det? Var det bussjef, økonomi og sjåfør?
1: Nei. Rullesjef.
2: Jeg vet ikke hva rullesjef betyr.
3: Fy faen, her kommer han Nordstrand-gutten som var på A-buss.
1: Det noen som har litt hull I kunnskapen.
2: Jeg var vandrerus I Oslos gater.
3: Det var jeg, ja. Her har jeg virkelig ingenting å komme med.
2: Men jeg føler at jeg må gifte meg med...
3: Jeg vet ikke hva det betyr.
2: Jeg må gifte meg med økonomiansvarlig, for det føler jeg at han kan få litt orden på min økonomi også.
3: Tror du russen har god økonomi?
2: Det så mye millioner I omløp.
3: Ja,
2: hos russen. Så jeg føler at han økonomiansvarlig, han sikkert med på bussen, kanskje fordi han veldig god matte. Eller noe sånt.
3: Skjønner Her har jeg rett og slett ikke nok men, kompetanse til å uttale meg.
2: Jeg har liksom... Jeg vet ikke hva forskjellen på rullesjef og bussjef
3: Nei, jeg skjønner ikke.
1: Mange følelsen. Man må følge magefølelsen.
2: Jeg føler at i så fall så det Mary økonomiansvarlig, fuck bussjef og kill rullesjef. Jeg vet ikke.
3: Jeg
2: aner ikke hva det betyr.
3: Vet du hva? Jeg går for kill bussjef, fordi rullesjef. Bussjef føler jeg bare sjef for en sånn privat gruppe, mens rullesjef, kanskje han kan være litt sånn inkluderende og få alle med til å rulle. Men jeg enig helt enig i Mary økonomiansvarlig. Han på en måte den minst problematiske av alle her.
2: Ja, og jeg føler at han veldig
3: sånn... Jeg elsker at vi bare har antatt at alle er menn.
2: Han veldig...
1: Guttas!
2: Men han veldig sånn praktisk å gifte seg med også.
3: Enig, enig.
1: Da har vi kommet til en konklusjon.
2: Ja,
3: det har vi.
1: Er det noen ting å lese litt mer på hvordan russbusser fungerer? Eller en til noen
2: eller
1: vil ha...
2: Eller sånn ikke.
3: Eller ikke.
1: Ja, så må vi ha rulleplass, må vi ha litt mer info.
2: Vi har vært russ.
3: Vi vil ikke ha rulleplass.
2: Vi har vært russ. Det er for sent.
3: Jonas, gå og legg deg.

0: Det er umami, men det er også rådvill. Og jeg heter Erle, og med meg i studio så har jeg
1: Marit
0: og
2: Susanne.
0: Vi er jo fra Radionova sitt rådgivningsprogram, og de hadde vår sending tidligere denne uken på tirsdag og ga masse, masse gode råd. Og nå skal vi ha umami sin sending i dag. Og snakke masse, masse om mat.
1: Ja, ja. Og det klarer vi bra. Vi har spist mat før.
0: Vi har spist mat. Her er vi gode.
2: Ja, sånn. Spiser jeg hver dag, faktisk.
0: Spiser jeg hver dag?
2: Ja. Hva med dere? Spiser dere mat hver dag?
0: Nei, kanskje ikke hver dag, da. Men hvertfall annen hver dag.
1: Ja, det blir jo noe sånt, da.
0: Blir noe sånt, ja.
1: Så, ja, dette kan vi.
0: Først på programmet er det spalten hva vi har spist siden sist. Og Susanne, har du lyst til å begynne?
2: Ja, jeg kan begynne. Fordi... Først så tenkte jeg litt på, ok, greit, i går spiste jeg kyllingvinger og potetsalat i middag. Det var godt og sånn. Men så kom jeg på, nom, nom, nom. Åh, jeg spiste klink på Vulkan sin kanelbolle med ostekrem.
0: Ok.
2: Og den var så god.
0: Det
2: var
0: fordi det blir ikke litt mye med... Det blir ikke litt mye?
2: Nei, jo, nei. Det blir, altså det er sånn, jeg holder med en bolle, men... Det var en kulinarisk opplevelse, okay. Vil jeg si, faktisk.
1: Jeg føler ostekrem passer jo til alt.
2: Nei,
1: jo. Ja.
2: Kanskje ikke til alt, eller?
1: Men ostekrem er så digg. Det er det beste.
2: Det er veldig godt, ja.
1: Ja.
2: Ekstremt godt. Men egentlig hadde jeg tenkt sånn i utgangspunktet at vaniljekrem hadde vært bedre. Men ostekrem funker.
0: Hva mener du vaniljekrem? Altså sånn gul krem?
2: Ja, sånn gul krem, ja. Sånn som man har i skoleboller og sånn.
1: Ja.
0: Det synes jeg også er farlig godt. Altså.
2: Mm-hmm. Fy faen, jeg får vann i munnen.
0: Ja, det er godt. Marit, har du spist noe siden sist?
1: Ja, jeg har vært en liten tur på hytta med familien. Da får jeg liksom
0: ordentlig mat.
1: Yes. Liksom med flere ingredienser. Og nei, det er liksom det er masse som skjer. Da.
0: Ikke bare sånn ramen og sånn der...
1: Ja, det er liksom salat med masse grønnsaker og, og saus. Og. Ja, så jeg spiste elgbiff.
0: Yeah.
1: For jeg er jo fra innlandet, så det er jo elgbiff ganske, da er fryseren fullt av elg.
0: Elg er jo godt hvis det er done right.
1: Og det var done right.
0: Ja, okay.
1: Altså vi spiser kalv da, for det er litt mørere. Mm, så det smaker nesten som vanlig biff, vil jeg si.
2: Så driver du å hamre den først? Sånn boom, boom, boom.
0: Ikke hvis det er stek.
1: Nei. Det er som en egen filet.
2: Okay. Altså sånn.
1: Så du bare steker den helt vanlig, som du ville stekt en biff.
0: Har dere smakt reinsdyr?
1: Ja,
0: det er ganske godt.
2: Reinsdyrpølser har smakt.
0: Nei, sånn reinsdyrbiff, liksom.
2: Ja, nei, det,
1: jeg har smakt sånn tørka reinsdyrhjerte.
0: Ja, nei, det er jo ikke akkurat det samme som reinsdyrbiff.
1: Nei,
2: men, det har jeg smakt.
1: Ja.
2: Hva synes du om det?
1: Jeg husker at jeg synes at det var litt godt, men så fikk jeg vite at det var hjerte, og da ble jeg litt sånn...
0: Det var litt som da jeg spiste geitetestikler. Og det er sånn, du kan godt spise det og si at smaken i seg selv på en måte er ikke direkte vond. Men det er noe med å vite at du spiser baller. Liksom.
1: Det er liksom det. Og så kommer det en eller annen fyr og er sånn, det smaker som kylling.
0: Det smaker som kylling. Der er jeg faktisk litt uenig. Jeg synes ikke det smaker helt som kylling.
1: Alt kan ikke smake som kylling.
0: Nei, konsistensen og sånn er litt annerledes. Så det er ikke helt, altså, geiteballer smaker ikke kylling. Bare for å ha det on the record.
2: Så egentlig, det betyr jo da, eller hvis det stemmer da, så betyr jo det egentlig at kylling smaker som geiteballer, og det er jo litt...
0: Og det er litt weird.
1: Ja.
2: Alt smaker som baller!
1: Ja. Alt er baller!
0: Ok, nå er vi litt inne på et feil spor her. Jeg spiste i går en grandiosa.
2: Ok.
0: Og jeg har en litt, ikke nødvendigvis kontroversiell, men litt uvanlig favoritt.
1: Hva er favoritten?
0: Kjøtt og løk.
2: Okay. Ja, men det er godt da, jeg skal ikke lyge.
0: Fordi den er sånn, den oppdaget jeg for kanskje 2 år siden. Og før det så hadde jeg aldri kjøpt den, fordi jeg var mer en sånn pepperoni gal. Men den slapper altså.
1: Ja. Wild.
2: Det er mer mat i den også, enn i den med pepperoni. Ikke det sånn, den
0: føles litt syndere.
2: Liksom. Kanskje det er det.
1: Ja. Det er jo løk.
0: Det er faktisk grønnsaker.
1: Ja, grønnsaker.
2: Spiser du mer ketchup på, eller?
0: Nei, jeg spiser helst med liksom rørosrømme på.
2: Okay.
0: Det synes jeg er den beste rømmen, rørosrømme. Hvis ikke, så vil jeg helst ha seterømme.
1: Det er godt.
0: Det er godt.
2: God versjon da, i det siste.
0: Ja.
1: Ja.
2: På egen.
0: Kjempegod.

0: Der hørte du Pen Søm av Rigla, og du hører på Umami / Rådvill.
1: Matnytt. Det siste i matverden. Matnytt. Nytt om maten. Nytt om maten. Matnytt. Nytt om maten. Levert av Umami. Mer mat.
2: Ja, folkens, det kommer jo nye ting i butikken hele tiden, og nå har det kommet nok en matnytt.
3: Oi. Ikke butikken riktig nok?
2: Nei, ikke butikken. Her er litt mer spesielt. Noe helt fantastisk produkt.
3: Okay. En revolusjonerende oppfinnelse.
2: Ja, og vi skal til stjernerestauranten Sabrura.
3: Sabrura! Sabrura. Og, altså, sånn, først og fremst, navnet ja. Sabrura.
2: Ja.
3: Jeg husker da det kom, så tenkte jeg sånn, is this a joke? Fordi sabru, å kalle noe sabrura i Norge, når det er liksom sabrura, altså
4: ja,
3: sånn,
4: det er
3: litt rart, eller?
2: Det er noen som har hatt det litt gøy, føler jeg. Eller ja. Tenkte sånn, ha, det er artig.
3: Det er artig da.
2: Ja, så er det sushi da, så er det sabrura.
4: Men hva betyr sabrura? Skal jeg google
3: på, det? På liksom,
4: altså,
3: jeg vet ikke hvilket språk det er engang.
2: Nei, jeg
4: vet. Sabrura.
3: Betydning.
4: Skal vi se, betydning, ja.
2: No. Skal vi dra på sabrura?
4: Sabrura. Sabrura, ok, dette er AI da.
2: Ja.
4: Sabrura har to hovedbetydninger. Det første fremst, ja, men herregud.
3: Ja, men les da.
4: Det første fremst er en populær norsk sushi-restaurant.
3: Ja, og nest og fremst.
4: Og en trøndersk vri på det tradisjonelle uttrykket, sabrura.
3: Nei, ok, vet du hva? Ja. Her ble vi ikke noe klokere.
2: Nei, det var ting vi visste fra før. Ja.
3: Marit. Ja. Keep going.
2: Men sabrura da har kommet med noe som de kaller for sushi push pop.
4: Woohoo!
2: And it's fun. Du kan ta det med deg overalt. Så det er da sushi i et rør.
3: Ja.
2: Og så får du også et til rør.
3: Et minirør.
2: Et minirør. Med sojasaus som du kan da ta opp i det røret med sushien. Og så bruker du det lille røret igjen til å liksom dytte det er sushien.
3: Push.
2: Og så da vil da sushien
3: reveal seg selv.
2: Den vil komme opp.
3: Pop. Fra. Den vil poppe.
2: Så det pop. Da kan du spise en bit med sushi.
4: Wow. Har dere prøvd det?
3: Nei. Vi har kun sett video av dette. Og de legger det på en måte, de legger det fram som at det er sånn, dette er helt revolusjonerende, og liksom sushi push pop, TikTok, ikke sant? Trendy.
2: TikTok. Nå har det aldri vært lettere å spise sushi. Du kan bare ha det i
3: husket. Du kan ha sushi on the go. Du kan bare ha den i lomma. Og så er jeg sånn, vet du hva? Jeg vil ikke ha et rør med sushi i lomma.
2: Men har du ikke vært i en situasjon hvor du er sånn, faen,
3: hadde du slappet med noe sushi?
2: Bare en bit. En bit.
3: Så legger den tilbake til lomma.
4: Vet du hva? Jeg holdt på å si fucka med det her, altså. Jeg har egentlig veldig lyst til å prøve en sånn. Jeg synes det virker gøy.
3: Ja, fordi det var også det vi snakket om. Vi snakket om at de reklamerer med at dette er veldig gøy å spise.
2: Ja.
4: Ja.
3: Men er det gøy å spise, er det gøy å spise et rør med sushi til 199 kroner?
4: Ja, det var litt dyrt.
2: Som har ligget i veska.
3: Som har ligget i veska i to dager.
4: Hvis det er to dager, da, jeg holdt på å si, det er you problem på en måte. Jeg hadde aldri latt det gå to dager før jeg hadde spist det, eller? Er det du?
3: Kanskje bare meg.
2: Jeg vil bare se for meg at man, liksom, man kjøper det. Og
3: at du har det som en liksom, du vet, noen ganger så har jeg faktisk en sånn Snickers nederst i veska.
2: Ja.
3: For emergencies, liksom. Det ser jeg for meg kan være greia
2: med det her. Ja, og så tar du liksom bare en bit her og der.
3: Ja.
2: Du spiser liksom aldri. Jeg bare føler at det som er på en måte tanken. Og så er det sånn, men jeg har jo en liten sushi-bit i veska.
4: Og så er man konstant matforgiftet.
3: Ja, fordi det er jo fersk fisk, liksom.
4: Ja, spy hver dag.
3: Jeg er jo også litt, jeg synes jo ting er jævlig irriterende når alt skal være sånn trendy og TikTok og alt skal være postes på Instagram og alt skal være sånn superkult og super funny. Oh my god, so hilarious. Det irriterer jo meg litt over.
4: Hvorfor det?
3: Jeg føler det bare blir så sykt sånn konsumfokus på at liksom, nå skal vi kjøpe dette og alle, det er ofte liksom vinklet mot små barn.
2: Ja, og så er det liksom sånn, bare et begrenset antall, og så er det utsolgt, og så er det sånn, folk
3: ja, sånn, limited edition.
2: Sånne med boller også da, sånn at folk står i lange køer bare for å få litt boller.
3: Ja, word. Og så blir det sånn, det er sushi i et rør. Det er helt vanlig sushi. Og når du heller, når du tar det lille røret og heller sojasaus over i det store røret, så får den, de to øverste sushi-bitene for jævlig mye sojasaus på seg, men du trekker ikke videre nedover.
2: Gjør ikke det.
3: Så du får bare to biter med sinnssykt mye sojasaus.
2: Så hadde det vært resten. Bedre å bare kjøpe det i en helt vanlig boks.
3: Ja.
2: For da kan du få så mye sojasaus.
3: Why fix it if it's not broken?
2: Huh? Ja.
4: What do you mean, guys? I think actually this is quite a life hack. To be honest, I like the idea. I like
2: Susanne,
4: the idea.
2: Kan jeg spørre deg en ting? Klarer du å spise med spisepinner?
3: Der fant vi årsaken til hennes positivitet rundt akkurat det her.
4: Jeg er ikke så god på å spise med spisepinner. Men da er det, tenker jeg, jeg er jo langt ifra den eneste, Marit. Det er mange som sliter med det, og da er jo det sushi-røret genialt.
2: Ja. Ja, men da er det liksom...
3: Kanskje du skal spise noe annet, da?
2: Ja.
3: Hvis du ikke kan spise...
2: Ja, det var også på den reklamevideoen for dette sushi-push-pop-greiene, var at han enig ikke klarte å spise med spisepinner. Så det virker som at de appellerer til en målgruppe her.
3: Ja, det er de som ikke kan spise med
2: spisepinner. Ja, de burde heller gå litt mer innover seg selv. Og...
4: Herregud, da. Ja. Altså, det er jo greit. Da, hvis man sliter, da.
3: Jeg synes det er veldig gøy å gå så hardt ut mot... Vet du hva? Hvis du ikke greier å spise med spisepinner, så bør du faktisk ikke spise sushi.
4: Spis noe.
3: Ja. Spis noe annet, kanskje. Nei, dette er faktisk et produkt custom made for alle dere der ute som ikke kan spise med spisepinner. Så ja, det er kanskje revolusjonerende da, på noen måter.
4: Ja,
3: kanskje.

0: Ja, du hører jo på Umami, det stemmer. Men egentlig så er det Rådvild som har tatt over sendingen til Umami i dag,
1: ja,
0: for å si det sånn. Og vi skal gjøre sånn som de gjør.
1: Vi skal gjøre sånn som vi gjør.
0: Ja. Sånn som vi gjør, det er sant. Vi skal smake på litt forskjellig mat og drikke i dag. Fordi nå begynner det å nærme seg 17. mai, dere. Og derfor så skulle vi alle ta med noe som vi gjerne vil ha.
1: Som vi gjerne vil introdusere til resten av gruppa.
2: Ja. Mm, fordi hvem er vi? 1, 2, 3.
3: Blunkjentene!
2: Yeah!
1: Velkommen, velkommen,
2: velkommen.
0: Tusen takk, hallo.
1: Du er en del av Blunkjentene.
2: Du er en del av oss.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nei,
2: vi er de beste jentene!
0: Og vi kommer med de beste tipsene og alt. Så i dag så har jeg tatt med noe som jeg tror ingen av dere har smakt på før. Oi. Men som er på en måte litt en must have på 17. mai da.
1: Men er det litt sånn Bergen, siden du er fra Bergen, er det kanskje litt sånn Bergens delikatesse? Ja,
2: hvordan feirer dere 17. mai i Bergen?
0: Vi feirer ikke i Bergen. Nei. Vi har vår egen nasjonaldag.
2: Ja.
0: Neida, vi feirer, vi har vel sånn koldt bord, sånn som de, det er kanskje det dere holder på med her på Østland nå, jeg vet ikke. Vi har koldt bord med masse...
1: Tapas.
2: Tapas.
0: Sushi.
2: Litt sånne ting da. Litt sushi. Sånn alle. Ja.
0: Kjørbom sushi på 17. mai.
2: Ja, ja.
0: Du må ha det i veska.
2: Ja, du må ha det i veska. Nefse litt på litt hvis du er sulten liksom. Det blir jo mye, det er mye drikke da.
0: Mye drikke.
1: Ja. Ok, blunkjente 1, hva har du med?
0: Ok. Er dere klare?
1: Vi er klare.
0: Jeg har med spente? Meg... Spekeskinke!
1: Okay. Jeg har ikke hørt om,
0: det. Ikke hørt om det, nei.
1: Nei
0: jeg kan har du hørt om det, Marit?
2: Jeg mener kanskje at jeg har hørt liksom noe litt sånn rykter om det.
1: Rykter om
2: men
1: det?
2: Men jeg har aldri liksom...
1: Aldri smakt det?
2: Aldri satt ut med det. Er sånn, nå skal jeg smake på det.
1: Nei, sånn som vi pleier å gjøre med ting.
2: Ja. Mm. Mm. Jeg synes at vi liksom får litt mer sånn ordentlig nøye gjennomgang da.
1: Ja, det har vært veldig fint. Spiser man det med hendene, eller...
0: Ja, spisepinner, altså, man kan jo spise det på skive. Man kan spise det bare sånn, jeg holder på å si rett ut av lommen.
1: Allsidig produkt.
0: At det kan møles, liksom. Det kan møles. Men første trekk da, er jo at man ikke får opp denne, unnskyld, jævla pakken.
2: Det går bra. Det går bra, blunkjente. Bare pust.
1: Blunkjente 1. Ja, det går fint.
0: Det er bare litt konstruktiv kritikk da, til de som...
1: Hvem er det som har laget den?
0: Coop.
2: Coop?
1: Coop? Har du hørt om...
2: Coop?
0: Vet du hva? Jeg bruker pen.
1: Har du hørt om Coop Blunkjente 2?
2: For å være helt ærlig, så er jeg ikke så opptatt av sånne ting som...
1: Merker
2: og merker, og... Jeg liker å følge min egen vei, da.
0: Ja.
2: Så jeg liksom sånn... Ja. Handler mer litt på sånn independent butikker.
1: Oi, nå har Blunkjente 1 fått opp pakken.
2: Ja.
0: Nå skal jeg gi... Det lukter jo... Det lukter.
1: Ok. Oi, det er liksom... Oi, det er litt sånn... i en skive.
2: Oi, hvor stor. Oi, få se. Wow.
1: Det minner på en måte litt om...
2: Nå får jeg en skive.
1: Oi, det lukter veldig sterkt.
2: Oi, det ble et lite hull i min sånn skive.
1: Oi, men går det bra, eller må man ta en ny igjen da?
0: Da må man kanskje ta en ny. Skal du ha en ny? Du kan... Nei, det går bra. Det går jeg tror det går fint.
1: Ja, ok.
0: Ok, så hva tenker dere på når dere ser denne spekeskinken i hendene deres først?
1: Jeg synes det var en sånn plastikk-vibe. Den, liksom.
0: Ja.
2: Kjennes litt som hud.
1: Ja, egentlig.
2: På en måte.
1: Ja. Hva er ingrediensene i dette her? Ja. Blunkjente 1?
0: Skal vi se. Blunkjente 1 sier blank. Blunk. Blunkjente.
2: Blunk.
0: Vi er blunkjente.
1: Ja,
2: blunkjente 1 er den nyeste medlemmen.
0: Ja.
2: Vi har holdt på en stund. Vi
0: bare flaks at dere tok meg med, så det setter jeg pris på. Ok, ingredienser. Dette er ikke helt halal. Det er ikke halal da. Det er svineskinke. Så hvis du er muslim, så er det kanskje best å holde seg unna spekeskinke.
2: Okay.
0: Ja. Salt. Startkultur, konserveringsmiddel. Ja, det var det.
1: Nå har jeg rullet den sammen til en sånn liten...
2: Ja, det var stilig.
1: Ja, var ikke det litt sånn pent å se på da?
2: Mm. Jeg valgte å rive min i litt sånn flere biter.
0: Ok.
2: Sånn at jeg får liksom mer, på en måte.
0: Jeg pakker den som en gave. Ja. Som en gave
3: til. Ok, tre forskjellige fremgangsmåter her.
0: Så det er mulighet for alle. De kan pakke og spise den på akkurat den måten de vil.
2: Ja.
0: Det er jo et pluss.
3: Det er et pluss, absolutt. Okay, er vi klare for å smake blonk, jenter?
2: Ja.
3: En, to, tre,
2: blonk!
0: Hva tenker dere?
2: Det var ganske salt. Mm. Det minner meg litt om sånn sommeren 2016.
0: Hvorfor det?
2: Fordi jeg liksom hoppet i havet og fikk liksom masse saltvann inn i munnen.
3: Og det var sist du gjorde det, var i 2016?
2: Nei, men det var liksom akkurat noe spesielt den 2016.
0: Mm.
2: Til liksom til bedre tider.
0: Mm.
3: Jeg må si at dette er ikke min favoritt. Men jeg har jo, som dere vet, litt sånn barnslige smaksløker.
2: Ja.
3: Så jeg synes noen, hvis det blir sånn litt for sånn umami-smak, så er ikke jeg så glad i det, kanskje.
0: Nei. Nei, det skal være mer rådvilt. Eller?
3: Ja. Ja, jeg synes det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Nei, altså, jeg liker personlig, så er jeg fan av spekeskinke.
3: Ja, fordi du er kanskje vokst opp med det her,
0: eller? Ja, jeg er vokst opp med spekeskinke.
2: Ja, så du har spist mye spekeskinke før, da?
0: Ja, ja, jeg har faktisk vokst opp med det, så jeg har faktisk spist en del.
2: Mm-hmm.
0: Ja, så jeg synes det er veldig godt, men ja, det kan være litt, det er jo ganske salt da, så du må jo ha noe å drikke ved siden av.
3: Ja, ja. For å si det sånn.
0: For å si det sånn.
2: Men vil du anbefale det her til en for eksempel 7. mai frokost?
0: Jeg vil absolutt anbefale dette. Ja, de har jo forskjellige merker da, så hvis Coop sin kanskje ikke faller helt i smak, så kan man kanskje gå for et litt dyrere merke. Men hvis du er student, så er Coop sin absolutt den billigste da. Så
3: vi anbefaler alle å teste ut hvertfall. Teste ut spekeskinke.
0: Teste ut. De har den på Coop. Ja, de har den på Coop.
2: Ja,
0: de har den
2: på Coop.
0: På Coop. På Coop. På Coop. På Coop. På Coop.

0: gang her med Bom Bom.
1: Du lyssnar på Umami, mer än bara mat. På Radio Nova.
2: Ja, håper du har savnet oss, fordi Blunk-jentene tilbake! Beste jentene! Og jeg har også selvfølgelig tatt med noe. Og jeg har tatt med noe som jeg kom over i butikken. Ja, det står at det er potetsalat. Potetsalat. Fra Miles. Miles. Mills. Mills.
3: Jeg er stum, kanskje?
2: Ja.
3: Jeg tror kanskje jeg er stum.
2: Mill?
3: Mill?
2: Ja. Kanskje skarre S?
3: Ok. Dette. Det kan være.
2: Ja. Anyways, jeg gleder meg masse til å prøve. Jeg har aldri sett noe sånn.
3: Nei, kan du beskrive det, liksom?
2: Det ser ut som en litt sånn. Altså sånn. Kanskje noe sånn. Noe med liksom potet. Altså, jeg vet ikke. Altså, sånn,
3: majones, vet du som, ja. Egentlig.
2: Det lukter.
3: Potet i majones.
2: Det lukter, for å være helt ærlig, lukter det. Ikke sånn dritig, liksom. Altså, det lukter litt sånn tofis.
3: Nei.
2: Og parmesan.
3: Nei, faktisk. Å, jeg liker ikke parmesan. Eller tofis. Det virket som at du likte tofis.
2: Parmesan, det er god grense. Tofis.
3: No, men thank you. Okay.
2: Jeg gleder meg i hvert fall masse, fordi vi Blunk-jentene, vi er klare for en utfordring.
3: Ja, yeah, yeah. Det er en ting. Okay, aldri prøvd det før. Aldri hørt om det før heller.
2: Det nei, det er spennende. Nei.
3: Potet, hva var det? Potet.
2: Potet, potet, salat, ja.
3: Salat.
2: Ja. Ja. Så, okay. Jeg har hørt om potetmos.
3: Ja, men jeg visste ikke at det. Salat. Men er det salat i?
2: Altså, jeg ser ikke noe grønt.
3: Nei, ok.
2: Det ser ganske ut som potetmos.
3: Okay. Ja, ok.
2: Så jeg skjønner ikke helt hvor de får salat fra. Nei, jeg blir bare veldig forvirret av begrepet salat akkurat nå.
3: Kanskje det bare er potetmos?
2: Ja.
3: Det er veldig spesielt.
2: Men jeg har med skjer da, så vi kan alle prøve en liten bit. Ja, så jeg sender nå over til Blunk-jente nummer 1.
3: Ok, Blunk-jente nummer 1 tar imot. Okay,
4: da tar jeg imot, da tar jeg en skje. Oi, ok, det er noen
3: som klumper i den.
2: Ja, du tar
4: noen smarte greier.
2: Du tar en stor skje.
3: Ok, da tar jeg Blunk-jente nummer 3 imot.
4: Men det som er bra da, er at det er ganske mye i en sånn boks da.
2: Sånn ja, så her er det jo nok til hvertfall 4 personer.
3: Mm, vi er jo bare 3. Så.
2: Ja, vi er 3 okay, bittesmå jenter.
4: Ja, vi er kjempesmå og blunker. Blunkende jenter.
3: Blunkende jenter.
4: Ok, lukter litt da.
3: Det lukter litt sånn surt, på en måte.
2: Ja.
4: Jeg er litt uenig at det lukter tofis.
3: Jeg også, men det lukter ikke potet. Men er det potet i det her i det hele tatt?
2: Det står at det er 65% ny.

0: poteter. Ja. Okay. Det er nykokte, så det blir kanskje litt annerledes.
1: Sier jo, de sier jo at alt er sunt i disse dager.
0: Ja, liksom. Dagen.
2: Ja, men da er det ikke poteter, da er det nykokte poteter, så det er noe annet.
1: Ja. Ok, klart å smake. Ja.
0: Ok. Okay.
1: Så det. Ok. Veldig sånn kremet da.
0: Ja. Det er liksom sånn jeg føler at jeg tar en bit, så blir det liksom større i munnen min.
1: Jeg ser litt hva du mener.
0: Mm-hmm.
1: Jeg likte egentlig litt. Jeg likte at det var liksom, det var mykt, men det var på en måte litt tygge motstand.
3: Men skal den kanskje, er den bedre varm, liksom?
2: Mm. Nei. Jo, kanskje.
0: Kanskje.
1: Står det at den skal varmes?
0: Nei. Det står ikke det, altså.
1: Nei.
0: Best før, se lokk foran.
3: Jeg tenker kanskje sånn sammen med en spekeskinke. Ja, kanskje det hadde vært godt.
0: Fordi skal man liksom spise, hvis man spiser hele denne her alene, det blir jo kanskje litt kjedelig på 17. mai.
2: Skal vi prøve det? Skal vi prøve det? Ja,
1: veldig raskt.
2: Oi. Med spekeskinke.
0: Oi, jeg synes jeg du er vill her.
2: Ikke meg.
0: Jeg vet ikke meg. Blunk jente nummer 1, du må slappe av, altså.
2: Ja. Blunk jente nummer 2 har jo ikke lyst til å spise det her i det hele tatt. Ser jeg?
3: Nei, fordi blunk jente 2 liker to? Ikke...
2: Hvem er 2?
3: Likte ikke så godt potetsalaten. Nei. Og blunk jente 3 liker ikke så godt spekeskinke.
2: Ja. Du er blunk jente 3, du. Litt vanskelig.
0: Jeg synes ikke det er vanskelig.
3: Det er faktisk veldig, veldig lett.
2: Jeg vet bare hvem... Der.
3: Ok, men imens vi deler ut, kanskje vi skal... For vi har enda en ting vi skal teste.
2: Det er sant.
3: Og det er det jeg har med. Og det er altså en ny drikk som har kommet i butikken, som vi har kjøpt nå for første gang. Og den er veldig... Jeg er litt usikker på uttalesen. Men jeg tror det uttales tøbbar? Nei.
0: To borge?
2: To born or not to be? Nei.
3: To borge, kanskje.
0: Tui.
3: Den kommer i hvert fall i en sånn stor grønn boks.
2: Grønn boks.
3: Ja, stor grønn boks. Så blunk jente 1, kanskje du kan åpne opp og helle litt til oss?
2: Ja, jeg kan gjøre det. Skal vi se.
3: Oi. God lyd på den.
0: Oi, det var interessant lyd.
2: Ja. Skal vi se, nå heller jeg. Skal vi se. Oi, ok.
0: Go.
3: Hvilken farge er det? Oi, litt sånn.
0: Oi, litt sånn.
2: Ok, det ser ut som... Tiss?
3: Ok, du blunker en til 2 for en.
0: Okay. Ja, interessant. Spennende.
3: Ja, hva lukter det, blunker en til 2?
0: Oi, det lukter litt sånn... Når du har latt bolledeien stå litt for lenge, på en måte.
3: Ja, det lukter nesten litt sånn sur deg.
0: Ja. Mm. Sånn gjær.
2: Ja.
3: Og jeg fikk masse skum i min.
0: Oi, hva betyr det?
2: Jeg har mye skum på toppen, ja.
0: Men jeg tror det går fint.
2: Jeg tror det.
3: Kan man drikke, er det, skal man drikke det også?
2: Men det lukter litt som tiss også. Skal ikke lyge.
3: Ja, spørs hva slags tiss, kanskje? Ok, la oss teste Tuborg.
2: Tuborg.
0: Sin sommerdrink.
2: Tuborg.
3: Sin nye grønne sommerdrink.
0: Oi. Oi.
3: Ok. Det er jo på en måte en helt sånn smaksopplevelse.
0: Ja. Jeg føler, når jeg bare tar en slurk, at det bare fanger meg med en gang. At det bare begynner å kribbe. I hele kroppen som at jeg blir bare veldig glad. Jeg kan se for meg at folk kan bli litt avhengig av det her.
2: Ja, men det kan jeg også. Og det er noe med den der også at det bruser litt når man tar det i munnen. Jeg føler
3: ikke så mye som brus, men
2: det er litt sånn bobler og sånn, og det gjør faktisk at jeg går og bobler litt over av glede.
3: Anbefaler vi denne da til... til 17. mai-frokosten.
0: Drikk masse av det her.
2: Tuborg. Den har en sånn krone på i hvert fall.
3: Ok, men da er den sikkert britisk.
0: Tuborg.
2: Tuborg.
0: Do you want some Tuborg?
2: Det var til Amerika. Still stand here to begging.
0: Tuborg.
2: Tuborg. Dansk.
3: Vi anbefaler Tuborg her hos Blomkjent.
2: Ja.

gjennomskulig, jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg lengter inn. En vinter i hula, tankespinn. Bare stivne

0: Renkespill hørte der av Vold Viggen.
1: Hej allihopa, tjenare grabbar och gäris. Du lyssnar på Umami på Radio Nova.
0: Yes. Så, og alle jinglene her svenske. Vet du faen hvorfor det var greia med det? Hva er greia med det, Umami?
2: Hva er greia med det?
0: Hva faen er greia med det svenske
3: jinglene? Nå kommer vi banke dere!
0: Kom igjen, anyways.
2: I hvert fall, det snart 17. mai. Og jeg tenker at vi kan dele de beste eggerøretipsene vi har til folk. Fordi ja. Eggerøret føler jeg en av de tingene man faktisk må ha på det der kolkbordet.
0: Men det er veldig forskjellig hvordan folk liker eggerøren sin.
3: Ja. Jeg føler det noe litt sånn personlig med eggerøren. Hvordan du lager den.
0: Ja, low-key. Mm. Jeg fikk servert for noen årsbake, så fikk jeg servert en eggerøre som var liksom, den var laget ganske sånn runny, og så var det blandet inn masse rømme.
3: Oi!
0: Mens den var liksom, det var ikke så gærent altså.
3: Men nei.
2: Greiene, var ikke så gærent. Den der konsistensen, det jeg ikke skjønner. Ok, nå har jeg googlet veldig mange oppskrifter på hvordan lager den beste eggerøren. Og så å si alle oppskriftene, så skal den være sånn renne. Og,
0: Det liker ikke du.
2: Jeg liker ikke det. Hvorfor skal den være renne? Det blir jo som sånn der slim. Skjønner ikke det?
0: Den skal jo ikke være helt renne, da. Nei. Men den skal jo ikke være helt tørr heller.
2: Ja, men det er sånn, den blir sånn våt.
3: Poenget er bare at man skal ta den liksom når den
0: skal er... Skal liksom juicy?
3: Ja, når den ikke er helt ferdig i panna liksom, men så blir den så ferdig i...
0: Så den fortsetter
3: i,
0: å...
3: Ja, i bollen for å unngå at den ikke blir tørr.
0: Ja. Du man, høres ut som en som lager tørre eggerører,
3: ja,
0: Susanne.
3: Ja, gjør det.
2: Okay, kanskje
3: hvilken farge har eggerøren din, Susanne?
0: Marit mener nemlig at den grå.
3: Okay. Det sa du faktisk sist da.
2: Det kan faktisk godt hende at den eggerøren lager grå. Men på smak er den dritgod. Den dritgod på smak.
0: Jeg har definitivt preferanse mer on the running side.
3: Ja, jeg også.
2: Jeg tar liksom,
3: man tar egg, og så må man liksom blande det skikkelig, viske, altså sånn, det kommer masse luft inne, så boble liksom. Ja. Og så heller du i panna, svak varme, smør i panna, og så bare har du svak varme, så bare sakte med hele tiden, så fortsetter du liksom å røre.
0: Røre inn.
3: Røre. Til den blir sånn, litt sånn runny, og så når den liksom ser som den litt ferdig, men den fortsatt liksom, har noen klumper, med sånne små klumper, og så tar den opp i en bolle. Gordon Ramsay.
0: Jeg tror også det er det beste.
3: Og så tar du litt salt på toppen da.
0: Du må ha salt i eggene også, synes jeg. Salt
3: ja, men jeg synes hvis du tar salt i røra, så blir den ofte tørr.
2: Oi, okay. Men det er kanskje fordi at saltet gjør at det binder seg, ja. Binder seg mer sammen.
3: Så, men jeg tar masse flaksalt liksom, på slutten. Eller jeg tar det opp på brøsja. Mm-hmm.
2: Ja. Men et annet tips er faktisk grillkrydder.
3: Nei, det, ikke sant? Ikke sant? Nei, altså, du ser jo hva vi har å jobbe med her, ikke sant? Jeg kommer ikke kjenne fra meg, jeg har hørt om grillkrydder.
2: Ja, herregud.
3: Gastromat, det er ganske godt.
2: Jeg skrev faktisk notatene mine. Sånn, kan gastromat være god til eggerøret?
0: Nei,
2: det tror jeg faktisk. Nei, men jo, grillkrydder, hallo, dere må prøve det. Dere må prøve det. Grillkrydder i eggerøren til alle dere som hører på. Yes.
0: Nei. Take me.

0: Midnight Sky hørte du der av Anna Sahara, og vi nærmer oss slutten her i vår Rådvill Umami-sending.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: For å avslutte denne braksendingen, så tenkte vi at vi skulle ta en liten runde Bean Boozled. Og det er noe vi alle gruer oss til. Og jeg skulle spørre dere, vil dere at vi på en måte spinner hjulet? Eller skal vi bare...
2: Jo, vi
3: spin the wheel.
2: Ja. Men før vi begynner, har vi boss?
0: Ja, det står i hjørnet bak deg.
2: Ja, ok.
0: Behind you.
2: Da er jeg.
0: Du er søppelansvarlig. Ja. Ok, nå spinner jeg. Altså, nå spinner jeg. I will spin the wheel.
2: Ok.
0: Oh, det er bare når jeg ikke kommer på Bar for Peach, fordi det tror jeg er sånn den verste.
2: Oh. Ok.
0: Og den lander på enten toasted marshmallow. Vi må passe på at det er tre av den også, da. Jeg tror ikke det er tre av den jeg... Hvem faen er det som ikke har skrudd av lyden på...
2: Det var Marit.
0: Typisk. Ok, da blir det pomegranate eller old bandage. For den ser jeg at det er tre av.
2: Oi, ok. Den var ikke så egal, da.
0: Pomegranate, tenker jeg, burde være ganske god.
2: Ja. Ja.
3: Ok, det var pomegranate og...
0: old bandage.
3: Jeg tror...
2: Okay. Nå mikser de henne.
0: Nå mikser jeg det. Ja. Susanne, ta en. Ok, så tar jeg en, og så tar Marit.
2: Oi.
3: Ok.
0: Og vi må ta hele.
3: Vi må ta hele i munnen.
0: Vi må ta hele i munnen.
3: Ja.
0: Er dere klare? Å, jeg grømmer.
2: Fuck, dette blir bra.
0: Okay. Ok, klar, ferdig, gå.
3: Min var god.
0: Min var også god.
2: Mm. Det er helt rød i ansiktet.
3: Det var ikke så god.
0: Ok, Susanne. Hva smaker det?
2: Det smaker... Det smaker eksos. Det er som sånn at det kommer masse sånn røyklukt bare rett inn i munnen min. Og se. Ja. Det var ikke noe godt.
0: Nei, ok.
2: Men det kunne vært verre, tror jeg.
0: Skal vi gønne en til?
3: Ja, vi gønner en til.
2: Gønner en til.
0: Her er det enten booger eller juicy pear.
3: Juicy pear.
0: Og hvis jeg får juicy pear, fordi det tror jeg er liksom typen min favoritt. Ok, nå rister jeg, og så kan Marit velge først denne gangen.
3: Ok.
2: Jeg må skylle ned på litt.
0: Og så skylle ned med litt øl.
3: Ja.
0: Litt.
2: Å nei.
0: Ok.
3: Grønn.
0: Den er grønn. Ok. 1, 2, 3. Nei.
2: Det var ett tugg.
3: Var den så gale?
2: Ja.
3: Åja, du sitter bare til tennene.
2: Nå ble jeg liksom usikker, fordi... Den her var ikke så... Den er jo ikke så ille. Men den er ikke så god heller. Kan jeg lukte på den? Er det sånn... Lukter det sånn surt-aktig?
0: I'm not okay.
2: Nei, det her gikk ikke så bra.
3: Jeg tror jeg må ha litt øl.
2: Ja,
0: vi får skylle det ned med litt øl. Og på on that note så er vi faktisk ferdige i dag.
2: Wow.
0: Vi er Rådvill, og vi har hatt Umami-sending, og vi har kost oss masse. Tusen takk for oss.
2: Det var så gøy!
3: Så gøy! Si fra hvis dere vil at vi skal ta over en vitali. Da er vi klare.
2: Ja, vi er det.
0: Åh, gud, for faen så jævlig.
2: Ja.
0: Okay.
2: Blunk-jentene.
0: Ha det!
2: Kommer tilbake.

Jeg har hatt hjertet mitt her to ganger, angina pectoris, en gang i sukkersyken. Og nå er jeg bra.

0: er 6:15. Du hører på Radio Nova, og jeg står her i B-studio med et lite glass med GT. Jeg har nemlig fått en liten GT fra Umami som hadde GT-sending i stad. Så tusen takk til dere. Shoutout til Jordan for den. Den har jeg langt vekk fra miksebordet. Bare hvis teknisk sjef hører på, langt vekk fra miksebordet. Men nå skal vi ut på en liten reise. Oi! Jeg vet ikke helt hvor den egentlig. Jeg hører noen klokke. Det kyrkja, kanskje. Det trafikk og masse folk. Kanskje det et klokketårn? Hva tror du, kjære lytter? Oi! Men der borte ser jeg Stacey Ann Ferguson. Hallo, Stacey Ann! Vil du ta en liten låt for oss, eller? Ok, supert! Da jeg klar. Kult! Gleder meg!
1: Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Are you ready for this?

Ja, men det bare så masse bra musikk som fortjener å bli hørt på. Og ja, det er fredag. Det er helg. Endelig. Du har fri. Du kan gå ut og gjøre akkurat hva du vil. Eller du kan være hjemme og slappe av og sove. Kanskje du kan sove lenge i morgen. Jeg håper du har mulighet til det. Eller stå tidlig hvis du er en sånn som liker det. Personlig, ikke en stor fan av så tidlig. Jeg har koset meg så masse, og jeg har en liten godbit til dere på slutten. Et skikkelig, skikkelig god låt, som ja, det fra mannen som har gitt oss soundtracket til Tarzan. En av de beste soundtrackene jeg vet om. Det selvfølgelig Phil Collins jeg snakker om. Kanskje ikke så, kanskje litt undervurdert banger fra Phil Collins. Vi avslutter det hele med Susudio 2016 Remaster. Takk for følge, og ha en strålende helg, kjære lytter.

bade over vasken står det støtt en sliten mann. Han sier aldri noe, men kan alt om meg for ham. Som jeg ser ham rett i øya.

Hjem er jo noe som en menneskerett, da. Standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

0: litt av Paul Hindemiths Mattis der maler. Jeg var på konsert på torsdag, Anders.
1: Det var det.
0: Hørte Uff Orkestret, Oslo Filharmonien. Og der fikk jeg høre en gammel slager, en favoritt, I hvert fall for meg. Og det var Vårofre av Igor Stravinskij.
1: Ja, den jo alltid kul. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har hørt den live nå, men det ganske mange ganger.
0: Ja.
1: Eller sikkert tre, men jeg føler det mange.
0: Ja.
1: Men den alltid kul, uansett.
0: Ja, jeg tror jeg telt over at jeg I hvert fall har hørt den to ganger, for jeg husker, men jeg kan ha hørt den flere også.
1: Mm.
0: Jeg samler jo på konsertprogrammer, så jeg kan jo gå gjennom og se om det viser seg at det tre.
1: Ja.
0: Men det var ganske gøy. Jeg satt bak orkestret denne gangen.
1: Ja, på de korerplassene.
0: Ja, det alltid litt risikosport, fordi at jeg synes jeg gidder ikke å kjøpe de aller dyreste parkettbillettene. Tenker jeg sånn, det ikke verdt det. Selv om det mye bedre lyd der nede, men det koster så forbanna mye. Men, så jeg velger ofte å sitte helt øverst bakerst. Men der hører man ikke så bra, synes jeg. Så innimellom så kan det være litt sånn, ofte kommer litt an på repertoaret, så kan man treffe og faktisk høre mye bedre bak orkestret. Jeg vet ikke helt om jeg traff denne gangen her.
1: Nei.
0: Men det jo altså sånn, hvis man først setter seg der og skjønner at oi, I dag ikke helt programmet, så går det an å snike seg opp og sette seg bakerst.
1: Det gjør det.
0: Men det som jeg ofte synes at hvis det mye slagverk, så bare overdøver det alt.
1: Ja, for de står jo bakerst der,
0: ja.
1: Da står det nærmest skoletrappene, og da gir jo det meningen at det tar over.
0: De spiller så sykt stert,
1: ja,
0: slagverkerne.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Og det mye slagverk i Vårofre.
0: Ja, eller ja.
1: Eller, ikke så mye som man skal tro, men tenk på hvor rytmisk det
0: Det det. Men jeg synes det stykket som var før pause.
1: Skrevet av Jørg Widmann.
0: Ja. Der var det mye mer slagverk, og mye mer sånn, sånn moderne slagverkskrig. Alt dobbelt, på en måte.
1: Ja.
0: Sånn de slår på sånne, jeg aner ikke hva det heter, men det sånne rundinger som henger. Som en sånn,
1: ja, sånn stemte gonger og
0: ja.
1: Tammer og alt mulig rart.
0: Ja. Og sånn der, når du, er det krotales, når du står og holder med bue på sånn.
1: Ja.
0: Ja. Mye sånne instrumenter. Nei, så jeg synes kanskje det ble... Jeg synes ikke det Jørg Widmann-stykket var så veldig kult. Det var en trompetkonsert med en trompetist som heter Håkan Hardenberger. Han har, tror jeg, hørt om. Jeg møtte en trompetvenn I pausen og spurte, han et kjent navn? Og han bare, ja. Han kanskje verdens beste trompetist.
1: Åja, så det såpass.
0: Ja.
1: Men han Jørg Widmann.
0: Ja.
1: Fordi han kjente jeg som klarinettist for noen år siden, og som dirigent, og så plutselig poppet han opp som komponist.
0: Ja.
1: Det virker som han har blitt en sånn huskomponist nesten for filharmonien.
0: Ja.
1: Nå har han oppmålt ikke det, for det noen andre som det, men plutselig så, I forrige sesong, så spilte de masse Jørg Widmann, og I år så har de spilt en del Jørg Widmann, både på liksom, de store orkesterkonserter, men også kammerkonserter også.
0: Ja.
1: Så det virker som det noen I filharmonien som veldig glad I han.
0: Ja, uten å foregripe så kommer det jo en konsert med mye av hans musikk neste sesong. Vi skal gå gjennom det litt etterpå, for Ofa har sluppet sesongprogram, men da kommer han å dirigere selv.
1: Ja.
0: Nå var han jo ikke her, for at han spilles skikkelig mye. Han har blitt en veldig stor komponist, så han spilles jo, og da kan ikke han være hver gang til spilles noe. Da hadde han ikke hatt tid til å skrive ny musikk, hvis han skulle reise rundt og hørte sine egne verker. Men jeg synes jeg har spilt et stykke av Jørg Munnmann, jeg synes han kan være veldig kul. Han jo både en flink dirigent, komponist og klarinettist. Men jeg synes dette her, jeg vet ikke helt det.
1: Det ikke alle verker som like bra.
0: Nei, men det kan være også at det var jo trompetsolist, og han flytta seg. Greia var liksom at dette var en sånn helt labyrint, og at han startet liksom offstage, og så kom han inn på scenen og hadde masse notestativer rundt omkring, og så liksom bevegde seg I en løype gjennom orkestret,
1: okay.
0: Og så avslutta han offstage på andre siden av scenen.
1: Ja vel.
0: Og så startet det, det var helt mørkt. Så de startet at de skrudde alle lysene I hele salen. Så det var litt kult. Og så da han kom inn, så skrudde de liksom sakte, men sikkert opp, og så ble det vanlig lys, og så gjorde de det motsatt igjen da.
1: Ja.
0: Så det høres ut som en sånn vanlig oppskrift på hvordan, åja, vi skal lage et labyrint, da lager vi et labyrint.
1: Ja. Veldig direkte tolkning av navnet.
0: Veldig. Alt I alt, grei konsert. Våre offre liksom du vet hva du får liksom.
1: Alltid bra.
0: Altid bra. Så det var den konserten. Jeg tenkte vi, dere som hører på radio, kan få høre litt av våre offre, siden vi har snakket om det. Den kommer her.

0: Jeg synes den er sånn veldig, det er så veldig overtyret å starte på den.
1: Ja, veldig glad.
0: Veldig glad. Ja. Det synes jeg er utrolig, utrolig kult. Og jeg sa til deg tidligere i dag, så sa jeg sånn, den er nesten litt sånn, det er noe Wagnersk over den.
1: Ja, og det var jeg helt enig i.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, er det bare jeg som tar feil her? Dette, og du som er litt mer ekspert på Wagner, og meg bare, nei, det stemmer ikke, men du er enig.
1: Jeg er enig, og jeg vet ikke helt hvorfor, men også i den fjerde satsen som jeg trekker frem nå, og våre radiolyttere skal høre etterpå, synes jeg er veldig Wagnersk. Det er noe med messingen og hvordan akkordene er skrevet, og litt sånn, jeg klarer ikke helt å sitte fingeren på det, men jeg er enig, det er Wagnersk. Så da tenker jeg at det blir vår anbefaling til alle de som hører på. Hør på Schumanns symfoni nummer 3, særlig første og fjerde sats.
0: Ja, gjør det. Dere som hører på radio skal få høre fjerde satsen nå.

0: Det var et lite utdrag av Brahms sin fjerde symfoni, og grunnen til at vi spilte den er for at den skal spilles i høst. Med en dirigent som ikke trenger så mye introduksjon, Herbert Blomstedt.
1: Stemmer, og Oslofilharmonien.
0: Ja, fordi vi snakker om Oslofilharmonien sitt sesongprogram. Er det noe annet vi tenkte vi skulle se om det er noen spesifikke konserter vi gleder oss til i året som kommer?
1: Det er det. Den du nevnte nå var vel en del av en nesten minifestival å regne, hvor Herbert Blomstedt skal dirigere, er det tre Brahms symfonier på to dager?
0: Oi, såpass jeg. Ja.
1: Det husker jeg ikke.
0: Ja.
1: Vet du, det kan være det var feil, men Herbert Blomstedt skal dirigere mange symfonier i hvert fall. Mm. Jeg starter med en konsert jeg gleder meg til, som er i september. Og jeg må da trekke frem, dette er jo litt mitt domene, men Ultima-festivalen. Der er det da to urfinføringer. Mm. Det ene er av Øyvind Torvund, som er en ordentlig god orkesterkomponist, som jeg tror jeg har snakket om en gang før. Og Filharmonien har nylig bestilt verket han før. Så de kjenner hverandre. Og så er det da en urfinføring av Kristine Sjøgersen, da, som jo er huskomponist, som sagt. Men i midten, som, som en sandwich, så har du et verk av Stravinsky, Igor Stravinsky, som

0: Det var Svanengesang av Franz Schubert.
1: Ja, husker du jeg laget et innslag på denne gang?
0: Ja,
1: det husker jeg. Det er lenge siden.
0: Ja, var ikke det med, det var med en eller annen tv-serie det?
1: Jo, det var med tv-serien Succession, fordi hovedtema i den serien hadde, var veldig lik Svanengesang av Schubert. Så jeg gjorde litt dypdykk i om det kunne være veldig inspirert at komponisten bak musikken til tv-serien faktisk var inspirert av Schubert.
0: Mm. Det er ikke så ofte vi hverken snakker om eller spiller vokalmusikk. Kanskje ikke så mye opera.
1: Nei, ikke så veldig ofte.
0: Nei, det er, jeg føler orkestret mer vår...
1: Ja, vi har vært hjerteorkestret, men sangen er fin det nå.
0: Ja, spesielt dette er jo, jeg synes jeg er veldig fint. Jeg vet ikke, jeg foretrekker kanskje heller sånn lead-synging enn en egentlig operasang på en måte.
1: Mange som har... Et lite, hva skal man si, problem med operasang, fordi det blir så veldig mye vibrato. Og da sier man ofte, kan du ikke passe med litt mindre vibrato? Men ofte så kan det ikke det, fordi jeg tror ofte at vibratoen er et resultat at de må synge så sterkt for å overleve et helt orkester. Og da kommer det liksom sånn uansett, tror jeg, at jeg har hørt det en gang.
0: Ja.
1: Men når du synger lead, så kan det være litt grann mer, hva skal man si, intim i klangen. Og det tror jeg, jeg er enig med deg, at... ofte finere.
0: Ja, for det er jo kammusikk på en måte, hvis du har en lead med piano og vokal.
1: Det er sant.
0: Men jeg så forresten at operan har jo også sluppet sesongprogram.
1: Ja,
0: det har vi ikke snakket like mye om, men det er fryktelig mye Wagner de kommende årene.
1: Det er jo, de skal sette i gang med en liten Wagner, de skal spille hele ringen av Wagner.
0: Ja, jeg hørte jeg rykter om at du har kjøpt billetter allerede.
1: Jeg har kjøpt billetter til noe annet, som er Wagner uten, nei, ringen uten ord.
0: Ja!
1: Hvor de bare spiller orkestermusikken.
0: Ja.
1: Så den har jeg billetter til.
0: Ja, så bra. Men hvor lenge varer det? Vet du det? Er det sånn som varer kjempelenge? Eller
1: nei, det var en konsert på halvannen til to timer, men jeg tror det var uten pause, så det er ganske lang konsert, men det er ikke sånn 4-5 timer sånn som operan hans er. Det er det ikke.
0: Nei.
1: Det er det ikke. En annen ting jeg tenkte på forresten, apropos å like, tilbake til det, å like lead-sang. Fordi, som du sier, det er kammermusikk når det er en sanger og en pianist, for eksempel. Og jeg tok meg selv i å tenke, for det er en annen tilbake til, altså rykkertlider da, som ble spilt i filharmonien, så sa jeg en gang at jeg liker bedre når, for den kan man velge om en mann synger eller en dame synger, det er ikke så veldig uvanlig egentlig.
0: Ja.
1: Det finnes bare to versjoner i forskjellige tonarter da. Ut fra hvilket kjønn som synger det, så sa jeg bare, nei, jeg synes egentlig den er finest med en mannstemme. Og da var det noen som var sånn, det er kjønnsdiskriminerende sagt. Og så sånn, tenkte jeg etterpå, men det handler egentlig mer om instrumentet. For det var ikke så viktig for meg hvilket kjønn det var egentlig, det bare handler om hvilket instrument jeg liker. For når det kommer til sang, så føler jeg da, det er jo på en måte, ja, det er instrumentet og ikke egentlig... Ja, alt det andre.
0: Mm.
1: Så, og denne personen som sa at det var kjønnsdiskriminerende, var helt sånn utenforstående, som bare hørte meg si det.
0: Ja.
1: Som ikke var inne i klassisk miljø i det hele tatt.
0: Nei,
1: ikke er ikke det litt kjønnsdiskriminerende? Så er det sånn, ikke, jeg skjønner hva du mener veldig godt, jeg skjønner veldig godt hva du mener, men akkurat dette tilfellet, så er det ikke det.
0: Ja, for når liksom det blir instrumentet, så er det jo en helt annen sak.
1: Mm.
0: Det er liksom...
1: Det er egentlig mer den, jeg liker den bedre dette registret, enn jeg liker det registret.
0: Mm. Ja, nei da, men jeg kan være enig i det altså.
1: Ja. På det stykket?
0: Nei, akkurat det stykket har jeg ikke noe formening om, men jeg kan være enig i at det ikke er kjønnsdiskriminerende.
1: Ja, sånn
0: er.
1: Nå henger jeg med.
0: Nå henger du med. Nei, jeg kjenner ikke det stykket like godt som deg. Nei. Jeg er ikke like malerentusiast som du er.
1: Det burde du bli en gang
0: i livet. Jeg burde bli. Kanskje jeg blir det en dag. Det får vi bare se.
2: Jeg heter Eirik.
1: Jeg heter Anders.
2: Og vi jasser om klassisk. Hver mandag mellom 6 og 7.
0: Det var stemmetonen vår, det, Anders. Det betyr at vi snart er ferdig. Vi prøver oss på en liten koda i podcasten, så de som hører på podcast får litt rann til. Dere som hører på radio, tusen takk for at dere har hørt på. Etter oss så kommer bra trommis, og så er vi jo som alltid tilbake neste mandag klokka 6. Ha det bra!
1: Hei hei!

fra LP-en som er liggende her, Some Great Reward. If You Want. Basil-gruppen Depeche Mode, deres, jeg vet fra var det ikke deres fjerde album. Midnight Magic tar turen til